0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med en Beatles-cover. Det vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen et helt spesielt program til oss.
1: Ja, vi har jo hatt en serie med hittil 5 programmer der vi har for de første 4 hatt litt generelle blandede coverlåter, og så i program nummer 5 så hadde vi et metal-spesial der metalband spilte andre typer låter, og andre typer band spilte metal-låter. Nå har vi lagd 2 programmer med kun Beatles-låter, hvorav dette det første. Og innledningsvis hørte vi en heidundrende versjon av Another Girl, opprinnelig fra Beatles sitt album Help, som kom i august 1965. En versjon av bandet The Punkles, fra albumet Pistol. De har jo da kalt det for Pistol i stedet for Revolver, selvfølgelig. Som er et av 4 album dette bandet har gitt ut, der de gjør en variert utvalg av Beatles-låter. De er vel oppe i en 15 låter på denne. Og vi har samlet diverse Beatles-coverlåter. Noen fra Mojo-samleplate og plate som har kommet med det andre gubbebladet Uncut. Og noen fra selvstendige tributeplate eller plate med egne band med sine plate, da kan du si. For eksempel Laibach, som har gitt ut en tribut til hele albumet Let It Be, som vi kommer inn på litt senere. Vi skal høre en bolk med 3 Beatles-låter. Først Martin Newell, det vi kaller kassettartist, som holdt til i Wivenhoe i England, i Essex, der han har spilt inn dusinvis av kassetter, hvor etter hvert da han har holdt på i 40 år, så har jo noen av disse kommet ut på vinyl og på CD, og sånn, og han har fått en litt høyere profil. Men i alle fall, det var en sånn undergrunns Beatles-tributplate som kom i 96 på Yar Music i Tyskland, der Martin Newell deltar under sitt eget navn og også under bandnavnet Cleaners from Venus. Og vi skal høre sololåten der han framfor Baby You're a Rich Man, som opprinnelig var en B-side på singelen All You Need Is Love i 1967 med Beatles. Og så fra en innspilling av hele Sgt. Pepper-albumet som The Flaming Lips gjorde, så skal vi høre låten Lucy in the Sky with Diamonds med Miley Cyrus på gjestevokal. Og så fra en Sgt. Pepper tribute-CD som fulgte med Mojo i 2007, så skal vi høre en som heter Uncle Bob med en versjon av She's Leaving Home. Denne låten ble da selvfølgelig utgitt opprinnelig på Sgt. Pepper-albumet i 67.

0: Der hørte vi Beatles coverversjoner med Martin Newell, Flaming Lips og Miley Cyrus, og Uncle Bob. Martin Newell har etter hvert gjort så mye og så mye bra at han skulle hatt sitt eget uhørt spesial etter hvert. Men Uncle Bob, det har jeg vel aldri hørt om før.
1: Nei, ikke heller. Jeg har ikke hatt anledning til å gjøre eller tid til å gå gjennom alle disse artister, obskure bortgjemte artisterne og sånn, sjekke ut hele deres eventuelle diskografi, så jeg vet ingenting om Uncle Bob. Men vi skal videre til en artist eller et band som jeg vet litt mer om, nemlig Beatallica, som er et band som spiller Beatles-låter som de ville hørtes ut om det var Metallica som spilte de, som er en veldig spesiell idé for et band. De mashta også litt sammen, litt titler og litt strofe og sånn, fra Metallica-låta inn i disse Beatles-låtene. Og fra deres album utgitt på Oglio i 2007, albumet Sergeant Hetfield's Motorbreath Pub Band, så skal vi høre Sergeant Hetfield's reprise, og det er jo da en cover av Sergeant Pepper reprise, den andre versjonen av Sergeant Pepper-titellåten, som er mot slutten av Pepper-albumet før A Day in the Life. Opprinnelig utgitt i 1967, en kort affære på et par minutter. Og så, fra en serie på to CD'er som kom med Mojo-bladet på slutten av 2007 og begynnelsen av 2008, så skal vi høre et band som heter My Brightest Diamond, som jeg heller ikke vet noe særlig om, som har spilt inn en versjon av Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Og så fra samme disken en artist med Durwood Andrews, som har gjort en versjon av Helter Skelter. Og så kommer vi tilbake etterpå med diverse fra Yellow Submarine og Let It Be.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema er Beatles-covers, spesielt utvalgt for Uhørt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og der hørte vi to litt ukjente artister som har vært kommisjonert til å lage Beatles-covers til sånn CD-er som følger med engelske musikkmagasiner. Det er ikke alltid alle artistene på de CD-ene er

0: Ikke kjent, men Destemann ut vel et velkjent navn.
1: Ja, det vel selveste Pete Shelley fra Buzzcocks. Og han ga jo også ut mange soloplater på 80-tallet. Jeg har skaffet meg et par av de i senere tid, og det gøy. Pete Shelley en bra artist. Det en ganske sånn noisy versjon, tror jeg, her av Think for Yourself, opprinnelig på Yellow Submarine soundtrack-plata. Og så skal vi høre noen mer, for meg i hvert fall litt mer bortgjemte artister, som heter Bill Wells og Andrea Moffat, som tar titellåten fra Yellow Submarine. Nå prøver vi å spille disse låtene i noenlunde kronologisk rekkefølge, i forhold til sånn som de kom ut opprinnelig. Men Yellow Submarine ville vel ha kommet ut før mye annet, og før White Album, hvis det ikke var for at de måtte vente på at tegnefilmen ble ferdig. Men likevel, vi spiller de nå her i programmet. Og så, The Besnard Ladies skal få framføre en låt fra Let It Be, som vi har tatt fra samlesteden Let It Be Revisited, som fulgte med Mojo i 2010. Og så har vi et par runder til med låter fra Let It Be og Abbey Road med mere, og en med mere inkluderer da en medley der Frank Zappa live i 1988 skal spille diverse Beatles-låter.

0: Der hørte vi Beatles-coverversjoner som har fulgt med engelske musikkmagasiner. En kjent artist, Pete Shelley, og to mindre kjente artister. Neste er fra et album som har vært solgt i vanlige platebutikker, og med en artist vi begge to har betalt penger for å se live flere ganger.
1: Ja, jeg må vel ha sett igjen 10-12 ganger etter hvert. Det var kanskje det bandet jeg har sett flest ganger. Ved siden av Swans, som jo kanskje begynner å bli utslitt av å se, og kanskje ikke klarer å se noe mer. I alle fall, vi skal høre Laibach og en versjon av Get Back fra deres album Let It Be, som kom ut på Mute i 1988. Albumet Let It Be med Beatles kom opprinnelig ut i 1970, men det var spilt inn før albumet Abbey Road, men gitt ut etterpå, fordi det tok så lang tid, fordi de overlot opptakene til Phil Spector, og han drev og la på orkester og sånn, og styret og herja i all evighet. Så derfor ble Let It Be det siste albumet til Beatles, men ikke det siste de spilte inn. For det kommer vi til nå, etter Laibach. Det er da en gruppe som heter Let's Wrestle, fra en CD som fulgte med Mute i 2009, Abbey Road Now, skal vi gjøre deres versjon av Maxwell's Silver Hammer. Så kommer vi da, du lytter fremdeles til Uhørt på Radio Rakel FM 99,3 og direkte streaming på internett. Og vi har en medley med Frank Zappa live 1988 fra den siste konserten han noen gang holdt på amerikansk jord.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema er The Beatles-cover-versjoner. Og dagens programleder er vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun.
1: Hei sann. Vi har nå kommet til siste punkt på programmet, men det er litt omfattende punkt, for det er en lang medley som vi forhåpentligvis får plass til mesteparten av, men kanskje ikke hele, for det tror jeg er over 10 minutter. Der han i 1988 så turnerte han for siste gang, og det dreide seg om en lang turné i Europa, der det ble gitt ut omfattende livealbum i etterkant, men han tok ikke med noen av de Beatles-låtene, for jeg tror det var litt problemer med klarering av copyright, fordi at de hadde forandret veldig mye på tekstene. Det var lagt inn mye sånne nasty henvisninger til hookers og sausages og herpes og andre kjønnssykdommer og forskjellig sjørelevnethet.
0: Det har vært litt opp og ned med hva som skjer med Frank Zappas arkiv, men de som har hånd om det arkivet nå gjør et alldeles nydelig arbeid med en ny utgivelse hver tredje måned. Fine cover, god lyd og et selektivt utvalg av teiper, og ofte ganske forbrukervennlige priser. For eksempel denne dobbelt-CD-en fra Frank Zappas siste konsert på amerikansk jord. Den kom i 2021 og er reinhekla billig.
1: Så i denne medleyen får vi da høre Norwegian Wood, og så Lucy and the Hooker with Herpes. Du kan jo forestille deg hvilken låt det opprinnelig var. Og så en variant av Strawberry Fields, som de har kalt for Texas Motel. Men vi får se hvor langt inn i dette vi kommer før vi er nødt til å fade ut og gå over til neste program. Men i alle fall, takk for at du har hørt på Uhørt på Radio Rakel.
0: Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Det var Piss Artist som faktisk egentlig heter Gelly Haha og livet ikke en stor spøk eller en big joke. Det noen ting som ikke kan oversettes helt sånn som programmet mitt Abstinens. Velkommen skal dere være og aller mest velkommen til deg Geir Harald Alseth som har tatt tiden av å være med I denne del 2 av samtaler med Geir Harald Alseth. Det må være, jeg må prøve å være litt seriøs også.
1: Hvorfor det?
0: Nei, for at nå jeg vet ikke. Du, jo, først kan jeg introdusere deg med at du både kunstner og kurator, noe som litt uvanlig. Det det jo. Eller det ikke det?
1: Ja, jeg tror nok de fleste kuratorene kanskje har kunsthistorie som bakgrunn. Mm. Og så blir man kanskje kurator fordi man lager utstillinger basert på kunsthistorie. Men ja, men det også kunstnere som blir kuratorer. Ja, men det litt sånn blanding. Det litt ulike veier til målet. Men,
0: Hva var din vei sånn i sånn korte trekk da?
1: Nei, jeg tok kunstutdannelse I London og likte og fordype meg I hva andre gjorde og trekke tråder og forstå hva de holdt på med. Jeg likte jo å lage ting selv da, men det var veldig gøy å forstå andre. Prøve å forstå. Det vanskelig å sette seg inn I andres hoder, men gjennom kunsten så får du I hvert fall noen biter.
0: Man burde få noen hint eller noen tråder som man kan
1: sy sammen.
0: Sy sammen. Jeg så dårlig til å sy, men en annen historie.
1: Tråkker det litt.
0: Jeg lager jævlig bra kunst, men jeg syr så jævlig dårlig. Uansett, så kom du deg til, jeg møtte jo deg I Oslo gjennom kunstkollegaer, hvis man kan kalle det det, og det det jo.
1: Livskollegaer?
0: Ja, jeg tenker på Karen og gode folka. Som det skal man ta det skal jeg si dere unge lyssnere at det skal man ta med seg videre I livet it's not all about work but all about those good people litt enig Geir
1: ja veldig enig
0: og, så dro du til vi så hverandre også sånn du var jo innom Norge men så bodde du stort sett I utlandet I veldig mange år du tok du utdannelse videre
1: Ja, så dro jeg til USA og New York og gikk på kuratorstudiet der. Og det også, ja, linket litt til min interesse for musikk også, så jeg jobbet med en utstilling med performancekunstere som ga ut musikk som ikke nødvendigvis var sånn eksperimentell ping-pong avantgarde musikk, men mer musikaler og ting som kunne gis ut på vanlige plateselskaper og distribueres og høres på dansegulvet eller andre steder.
0: Og du introduserte meg en av de få som jeg alltid sånn som skal finne ting selv. Men, og hadde vært I New York før, men tydeligvis ikke på det nivået Geir hadde hatt når han bodde der, og ble tatt ut på noen ganske fantastiske events, som ikke var en events engang I din bok, for det var liksom, ja, men det tirsdag, skal vi se, hvor kan man gå? Jo, her ja, og jeg bare, åh. Tenkte sånn, gud, New York må jeg bo. Og så kom jo sjansen etter hvert til at jeg skulle bo der, men da var det tre måneder, tror jeg. Etter tre måneder så dro jeg hjem, for jeg skjønte, da, jeg hadde liksom ett oppdrag, et assignment, og det ble jeg ferdig med etter to uker. Og det å gå rundt I New York og ikke ha en selv om jeg da hadde jeg penger da, jeg hadde penger til å være der, en merkelig grunn. Så sånn, og jeg husker sånn folk jeg kjente der nærmest, det var sånn, are you still here? What are you doing? Just walking around? Så det følte man litt på kroppen, at her man som regel for busy sikkert når man bor, sånn som jeg vil tro du kjente på.
1: Eller du later som. Du alltid busy I New York, selv om du ikke det.
0: Jo, jeg måtte etter hvert begynne å late som, og så skjønte jeg at det ikke så gøy her når man liksom begynner om å, ja, man ikke kan jobbe med noe konkret hele tiden.
1: Ja.
0: Ja, så du var der I tre år, eller?
1: Jeg var på skolen I to år, og så jobbet og var der ett år til, og så ble jeg værende litt frem tilbake. Så litt omflakkende. Men det var det som var gøy når man var ung og kunne bare være I livet.
0: Men du kunne også omfavne kulturen i en metropol som New York. Jeg vet bare så mange venner av meg som jeg vet ikke om alle har vært der en gang, men som har den der greia mot USA, og da dessverre også New York kommer inn i den pakken, så jeg blir sånn advocate for, føler at jeg blir sånn advocate for New York. Og, ja. Men det er jo en helt egenartet by.
1: Ja, det var sånn å si, man kunne liksom finne på helt fantastiske ting å gjøre mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag.
0: Ja, og så, alle amerikanere er ikke like.
1: Nei, nei men alle er ikke amerikanere heller.
0: Nei, det er det ikke. Jeg kan føle meg som en Mississippianer når jeg snakker med enkelte nordmenn, for eksempel. For jeg har en sånn god gammeldags redneck inni meg. Du, Geir, vet du hva? Kan ikke vi starte? Nå vet vi hva du er, og så skal vi få vite hva du holder på med, og hva du har gjort. Men litt musikk sånn innimellom. Så har du fått beskjed om å ta med deg?
1: Ja, og vi snakket jo mye om Ikke være redd, en utstilling om døden forrige gang, så mange av sangene som jeg har tatt med i dag også har jo på en måte en dødstematikk på en eller annen måte.
0: Det passer kjempebra, for vi skal snakke om det rett etter denne låta.
1: Så den første låta som jeg tok med er Victoria Williams, en amerikansk låtskriver. Hun tar jo ganske sånne dagligdagse ting. Hun har liksom favorittsangene mine, heter Happy, hvor en kvinne har mistet hunden sin, og hunden heter Happy, så går ut og skriker Happy! Happy! Og så er hun trist, fordi hun har mistet hunden sin, og så er det en annen sang om sko, og så tenker hun, jeg pakker ikke sko, for de kan jeg kjøpe hvor som helst. Så det er liksom veldig hverdagslig ting, men den sangen her handler om en person, Pappy, som døde, og så har hun laget en sang om alle som kom til begravelsen hans. Så det er på en måte en sang om sorg, men som også har mye glede i seg, så den er på en måte litt ulike deler, men hun har også en helt fantastisk stemme, så det får
0: mener
1: du høre
0: på. Hun har en sang som heter Happy, og en som heter Pappy?
1: Ja, den her heter faktisk Happy to have known Pappy.
0: Åh, jeg elsker him!
2: Who's one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? The

0: Jeg ante ikke at du kunne spille piano så vakkert, Geir.
1: Øve meg på litt av hvert.
0: Her skulle vi sittet faktisk og hatt, det var det som var egentlig hele planen med Radioakel in first place, hvis jeg kan være så internasjonal, jo faktisk at vi hadde skulle style noen pianoer her. En eller annen fyr fra Marc Jacobs eller noe som skulle komme og style. Dette var det satt av budsjett til, style to flygler som man liksom gikk I et kryss, og at man kunne på en måte spille hverandres ja, debatter da. Kan du si.
1: Og hva skjedde?
0: Det kan være det samme, for at jeg ble litt sånn taken av hun Victoria
2: Williams, ja. Mm. Ikke til å bli forvekslet med Vanessa Williams.
0: Det var nettopp det.
2: Hun har også en sangkarriere.
0: Jeg gjorde det nesten nå, men det var bare navnmessig. For det to helt forskjellige personer.
2: Absolutt.
0: Med all respekt til Vanessa, men ja. Jeg tror jeg holder en knapp på Victoria, foreløpig.
2: Enn så lenge.
0: Og platen, den hentet fra her?
2: Ja, det var Loose, tror jeg den heter.
0: Så vi var jo da så vidt innom, nå det jo en utstilling du har kuratert som på Nasjonalmuseet.
2: Det stemmer.
0: Den står til september.
2: Jep, til 6. september, så det siste sjans å få den med seg.
0: Ja, og løp på scenen I september, når det september, og det skjer så mye, hadde ikke jeg hadde anbefalt å gjort det nå, sånn, ja, plutselig det litt oversida.
2: Eller hvis det en varm dag, for museet jo lukket fra omverden, det temperaturkontroll, og gardinen nede liksom, så her det jo bare å søke tilflukt fra solen.
0: Jeg vil tro at aircondition også ganske bra oppe på den døde avdelingen.
2: Absolutt.
0: For det jo så mye liv I den, og det var det jeg skulle komme tilbake til uten å være ironisk, for jeg har vært og sett utstillingen, jeg skal til å se den igjen. Veldig sånn oppløftende. For en som meg, som har vært veldig alltid, alle veldig redd for døden, men jeg har vært sånn, jeg tror jeg har en sånn angst jeg aldri har fått ut, som sånn der, det kanskje det største problemet her å hoppe ut I noe ukjent og med det følger også dødsangst og dette her fikk meg litt roet ned og det synes jeg var så vakkert at jeg ble roet ned Nei, men ikke sant når man føler det, uansett hvordan personlig connection det så jo dette her noe som satt sammen på en veldig, veldig vakker måte. Du nevnte at det var en egen, du hadde funnet en egen kunstner som satt opp noe av grunnflatene.
2: Ja, det vi jobber med en fantastisk scenograf som heter Theo de Mans, som fransk, men bor I Belgia. Og han jobber jo for teater, han lager installasjoner til å vise andres kunst I, og så har vi jobbet sammen på et par prosjekter tidligere, så jeg visste at han var opptatt av noen av de samme tingene jeg var når det gjaldt døden, at det liksom et interessant tema som ikke bare skal vekke liksom angst I folk, men skal være noe interessant, og han på en måte lagt til stofflighet, som jeg håper folk interessert I, at det liksom tekstur og litt sånn somatiske greier på gang, pluss at det litt camp og kitsch involvert også. Så det liksom ikke bare sort og dystert, men det fargerikt og lekent og ja, litt kitsch.
0: Og I en sånn utstilling så det vel også sånn at man dras veldig naturlig mot enkelte ting, og det også ganske interessant, for jeg kom på det ved at jeg så han jeg dro sammen med og dro med på utstillingen, så jeg bare han vandret mot bare, hvorfor vil han se på det? Det var veldig, det var en fin liten opplevelse, for det jo selvfølgelig, de trekkes alle mot forskjellige ting, selv på en man kommer inn I et stort rom med masse momenter, og så det jo også videre i dette tilfellet egne rom som bygd inne I slags katakombeaktige ja, og ja, gled dere. Men jeg tenkte vi kunne kanskje snakke om forhistorien til denne utstillingen. Det noe som du da bare får på request fra, jeg vet ikke hvordan det fungerer, som...
2: Ja, vi åpnet nye museer I 2022, og da det to etasjer I det store nye bygget som dedikert til samlingen. og da vises jo tusenvis av objekter der, og de vises kronologisk og forteller litt ulike historier, men i mitt hode så er den røde tråden at liksom utviklingen av den norske nasjonalstaten og norske kunst og kultur og institusjoner. Og det er jo en historie, men det er jo mange objekter som kanskje ikke passer inn i det narrativet, så den tidligere direktøren vi hadde for samlingen, Stina Høgqvist, som nå er direktør i Tromsø på Nordnorsk Kunstmuseum, hun spurte kuratoren om de kunne foreslå utstillinger som brukte samlingen, men med andre type blikk. Så dette prosjektet her om døden er litt i slekt med et annet utstillingsprosjekt vi hadde i fjor, som heter Ny Nordisk. Og det var det jo Ny Nordisk Mat, da. Så det er på en måte å bruke det som en måte å se ting i samlingen på, som har kanskje med økologi å gjøre, med norske mattradisjoner, også nordiske, da. Så kanskje design av nye restauranter, hva slags keramikk er det vi får servert maten på, hva slags teknikker er det som brukes, og så videre. Så det var en måte, og så foreslår jeg døden. Fordi jeg tenkte det var en nøkkel til å bruke hele samlingen og se på alt, fordi vanligvis jobber jeg med samtidskunst, men samlingen vi har strekker seg jo flere tusen år tilbake inn i tid, helt fram til i dag, så det var kanskje den enkleste måten å bare si jeg er interessert i alt, alle de 400 000 tingene vil jeg gjerne vurdere.
0: Og jeg tror, selv om jeg hadde sett en av disse objektene på en utstilling for 2 år siden på Nasjonalmuseet, så hadde jeg ikke jeg hadde sett det i en helt annen kontekst, og det hadde sikkert ikke husket det hvis det ikke var noe veldig stort og prangende, men det er det ikke så veldig mye av på denne utstillingen, altså stort og prangende i den forstand. Ja, det er noen selvfølgelig ting som tar øyet ditt med en gang, fordi et tidsspenne av tid er jo også såpass stort her at noen materialer fantes ikke. Når jeg snakker om prangende materialer, så tenker jeg mer på da uten å si for mye, disse høye skulpturene og
2: de som er laget av voks.
0: Ja, det er kanskje voks, jeg kunne liksom ikke se for meg hva de var, jeg bare, de var kjempefine, jeg synes de var, jeg tror jeg, det jeg liker best med de var at jeg ikke kan putte dem, de kan ikke puttes i en boks, de er som de tre, kanskje, var det tre?
2: Det er de mørke, brune skulpturene, eller det
0: ja,
2: hvite?
0: Ja, jeg husker dem nesten som litt lilla, type lilla, ja.
2: Ja, da er det Sandra Mujinga sine Nocturnal Kinship.
0: Ja, det stemmer. Ja.
2: Så det er jo tre skulpturer, eller tre figurer som danner en gruppe sammen, som er liksom på vei gjennom utstillingen, på vei ut døra har jeg plassert dem, så de liksom prøver å finne utgangen, de er på vei ut av museet. Ja. Og de kostymen, eller det er egentlig laget som kostymer til en performance i et veldig mørkt rom, og det var blitz i rommet, så man, det er reflektortekstiler på skulpturen, og så man på en måte ser omriss av disse figurene ettersom de beveger seg i rommet. I utstillingen på museet så er de på en måte satt opp som skulpturer, det er sånn de lever nå, uten menneskelige kropper i seg, men de er fremdeles overdimensionerte størrelser, så de er liksom større enn oss, men de skal ikke nødvendigvis være skumle heller, men de er bare at de har en slags gestalt som man merker når man kommer inn i rommet, man føler det på kroppen.
0: Ja, og det er vel også kanskje mye også med at det er, man får ikke noe, de har ikke noe øyne, som man ser i hvert fall. Underbevisste øyne har det helt sikkert, men og så var det denne skulpturen jeg også hadde lyst til å spørre om, som er av nyere tid, og den sitter på gulvet og er i, mener jeg, i tre?
2: Ja, det er nok Maria Passanau sin skulptur. Det er jo da en 3D-scan av kunstnerens kropp, og så har den liksom blitt CNC-printet i treverk.
0: Ja,
2: Så sitter denne skulpturen, den på en måte Marias nakne kropp på en trestubbe fra vår frelsers gravlund. Så det på en måte en slags vake. Hun sitter på museet og venter på noe. Og er det på min død, eller det på en måte litt sånn tvetydig hva hun venter på, men hun sitter der og venter.
0: Ja, jeg synes det veldig merkelig med akkurat den, for det var veldig mange ting som var veldig lett å se en link til til døden på, men samtidig så etter hvert, for jeg fikk vært her en stund da, sånn at jeg gikk ut og tok litt luft, da, tok et par røyk, og så gikk jeg inn igjen, og da bare tenkte jeg sånn, jeg må slutte å, jeg hadde noe heldigvis en samtalepartner som var med, som man kunne bare fortelle hva man syns, og så var sånn der, ja, men litt, kanskje det bedre å ikke bare gå til hvert objekt og så tenke på linken de har til, i døden, men å bare ta dem inn, og jeg, med en gang jeg tenkte det sånn, så

0: gangen så var jo hun gravid i 8. måned, så da har det jo på en måte allerede skjedd mye med hennes kropp fra den skulpturen.
1: Yeah.
0: Og det tenker jeg også er fint å tenke på når man er på museet. På museet så har tingene tatt ut av tiden, de har på en måte satt på pause fra sine vanlige liv.
1: Mm.
0: De er der for å bli en del av utstillinger, eller i samlingen og bevares for evig tid, hva det enn er. Men ja, det er liksom den rare statusen med disse objektene på museet, og så går livet videre utenfor museets dører.
1: For der har man jo det spektret her av ting og gjenstander, som, og skulpturer, og at man har det fra, hvis det letteste og mest lette dødelige, holdt jeg på å si, en av de få bildene som er fra et gravøl,
0: ja,
1: hvor det er i titlen,
0: mm,
1: som jeg tror alle hadde skjønt, til da denne Maria på gulvet som kanskje sitter og venter på døden, men det er ikke noe sånn helt sånn poengtert liksom, at det er jo, men hun ser så rolig ut, hva eller sånn, hvorfor er det en ung kvinne representativt på døden? Ja. Men
0: det er vel det vi kaller laveste fellesnevne kuratering, når det liksom, hvis det er død som er tematikken, og det er veldig synlig i alt, ja, så synes jeg det kanskje ikke er så interessant, for da kan du bare se på det, så skjønner du døden, og så kan du gå. Her er det litt mer, ikke alle objektene er direkte linket til døden, eller har en funksjon i forhold til døden, men det er liksom å vise en rikdom i samlingen, men også i livet, at det er ting vi omgir oss med hele tiden, som kanskje har betydning. Vi lager våre egne ritualer for å leve, og for å dø. Så det er egentlig litt der.
1: Det er derfor vi er her. Kanskje.
0: Kanskje.
1: Hadde du med en låt til fra med tanke på den utstillingen?
0: Ja da, jeg har med en låt av Bonnie Prince Billy, og det er sikkert noen som kjenner til den sangeren. Det er på en måte Death to Everyone som jeg har tatt med, og det er jo for å minne oss på at den kommer til oss alle. Det er jo på en måte noe vi ikke unnslipper, uansett hvor mye vi prøver, eller hvor mye penger man har, så slipper man ikke unna. Så det er egentlig litt fint, og så er det på en måte en ganske sånn insisterende låt. Så en litt annen vinkling på døden enn Victoria Williams.
1: Ja,
0: så
1: det må være åpne for.
0: Jeg håper det.

0: Dette er nydelig, nydelig om, kan man si døden, ja. Hva hørte vi?
1: Da var det Bonnie Prince Billy med Death to everyone is gonna come.
0: Og jeg tror ikke jeg nesten fikk med meg den setningen en gang, ja, men det, melodien den var så fin straight away og så harmonisk og så det var rart at han sa det, ja. Jeg
1: skal begynne å lage spilleliste til min egen begravelse snart.
0: Og jeg har jo laget så mange,
1: ja. Ja, det har
0: jeg. Og jeg blir flau også når jeg finner ut av, eller jeg husker at det, å nei, ikke den da, Morten. Har du vært der, liksom? Har du vært så selvopptatt og pretensiøs, som bare sånn, hey, they all gonna cry. Nei, så lenge det er et bra... Så lenge det et bra narspill på etter bursdagen min, hvor alle har det dritgøy og hopper opp på bordet og sånn, så kommer jeg til å stampe i graven. Eller banke huet mitt opp i den der likgreia.
1: Nå velger du også hva slags kiste du skal ha, eller skal du kremeres?
0: Kremeres med en gang. Jeg vil brennes med en gang. Jeg er sånn som, for jeg tror på en slags... Jeg vil ikke si ja, etterliv, men jeg tror ikke man kan kalle det det, for jeg tror man bare går ut i en sånn ånd som har en bevissthet, men som hvor bevisstheten er bare egentlig en kraft, og de få gangene det kan slippe inn et sånt lite snev av at man får det der déjà vu, at man har vært et sted og før og sånn, så er det eneste man er av seg selv igjen, er noen sånne små korn av bevissthet. Men dette her jeg skal skrive bok om, og det gjør det da. Det blir i så fall hele Nasjonalmuseet.
1: Du kan begraves der.
0: Men nei, det skal jeg ikke. For jeg kan bare tenn på meg, det sier jeg til alle, bare sånn, hvis jeg skulle dø, bare forsikre meg om at jeg er død, bare tenn på meg.
1: Tenner du på meg?
0: Fortest mulig, altså jeg vil ikke være i den der døde posisjonen lenge. Nei, da vil jeg I want to go on, I want to fly in the sky. Men hvor lang tid er det? Jeg burde kanskje spørre deg først, for det er ikke sikkert det er så mange som vet det, hva en kurator egentlig er.
1: Det er jo ikke noe beskyttet titel, så nå kan man jo kuratere Instagram-feeden sin, og man kan kuratere spillelister, men det er jo det å velge ut ting, da, sette sammen ting. Tror det egentlig stammer fra det å ta vare på, og liksom kurare, det er jo liksom verbet det kommer fra, og da er det jo liksom en ivaretager av for eksempel en samling med kunstobjekter, at du tar vare på dem, men da også begynner du å sette dem sammen til utstillinger for eksempel som kan deles, eller ja, det er på en måte, ja, velge ut ting og sette det sammen, og det er en mange ulike måter å gjøre på det, sånn som med laveste fellesnevner, du kan vel som sa gull. Jeg har sett en utstilling om gull, og da var alt i gull, og det var det ok, ja, ja, greit. Og så kan man lage ting som kanskje er litt mer tvetydige eller vanskelige. Så jeg tror nok den utstillingen nå er litt mer utfordrende, fordi den ikke er så didaktisk eller enkel.
0: Og nå er Nasjonalmuseet så heldig, ja, nei. Er det noe som går på tid, eller at man tenker på da, da kan du ikke gjøre freelance-arbeid, eller sånn, hvordan fungerer det slik sett?
1: Den stillingen jeg har er jo på en måte på livstid, så den er jo der til jeg får sparken eller sier opp. Ja. Det kan jo også skje, sagt opp før.
0: Og de har flere kuratorer, eller en? Eller?
1: Nei, det er ganske mange. Det er jo Nasjonalmuseet ble stiftet i 2003, og ja. Da var det gamle Nasjonalgalleriet. Det var museet for samtidskunst. Du hadde kunstindustrimuseet, arkitekturmuseet.
0: Det er mye. Jeg skjønner at hvis du hadde vært det eneste, så hadde ikke at du hatt tid til å sitte her.
1: Det er ja, 20 pluss.
0: Ja. Og jeg er sikker på at dere har nok å gjøre alle sammen, så med tanke på hvor mye mose som finnes, ikke bare i museet, men i katakombene under.
1: Ja,
0: det er jo a waste som ikke er waste. Vastland.
1: Oh, ja, super waste.
0: Og hva er egentlig... Det også et litt vanskelig spørsmål, som jeg tror de fleste tror de kan svare på med en gang, men sånn, var det noen som snakket om, og de hadde sett liksom et eller annet, jeg husker ikke om det var egyptisk eller noe sånn, og så tenkte jeg så nærmest, jeg trodde det skulle være norske ting. Og så tenkte jeg sånn, den, selv jeg visste det, ja. men du kan kanskje forklare det, hva er Nasjonalmuseet? Sånn, bare sånn, kjedelig teoretisk.
1: Det jo en institusjon som samler på kunst og design og arkitektur. Mye av det jo for å ha et sted hvor det norske kan være hjemme, at de fleste europeiske land har jo en lang tradisjon med museer. Så når Norge fikk friheten sin noen timer i 1814, så begynte jo det hadde jo samtalene om den norske stat og hva den norske nasjonen skal være allerede begynt. Og da ville man jo ha egne institusjoner som kunne samle på det norske. Så man kan jo lese mange av de tingene som skjedde på 1800-tallet i lys av liksom, jakten på det norske, starten på Universitetet i Oslo, at man fikk sin egen universitet, sine egne museer, sine egne akademier, og så videre. Så det er litt i tråd med det. Men for å være en moderne stat i 1800-tallet, så måtte man også kunne fortelle om sitt eget opphav i verden, så er det på en måte å peke på det som da var ja, de viktige kulturene, antikken, greske og romerske kulturer og så videre. Så det første rommet når du går på det nye Nasjonalmuseet er jo dedikert til antikken, og rommet etter er disse gipsavstøpningene som man kunne se på i det gamle Nasjonalgalleriet, i skulptursalen og så videre, så kunne man kopiere de for å lære. Ikke bare å se, men lære å tegne selv og skape selv. Da. Men da skulle man jo lære ved å kopiere de gode tingene fra antikken, for eksempel.
0: Jeg liker veldig godt, det første som slo meg med det bygget var at det i en sånn folkelig stein.
1: Ja, skifer.
0: Ja. Ja, men seriøst, jeg synes at det fungerer kjempebra. Og så at det da ute oppe, så det, for nå tar jeg jo ting som ikke så poengtert, som man tar for selvfølge, da, for det jo inne i museet man burde snakke om, men denne stenen, den fortsetter jo inne i vestibylen,
1: ja.
0: Og overalt egentlig, men ute, oppe, så det jo en sånn lavo, ja. Som så koselig. Og det var litt sånn småregn når jeg var der nå sist, og det var ingen andre, for da var det jo snart stengetid, men da var jeg liksom vandret opp på taket der, og så måtte jeg bare titte inn i lavvån, og da så jeg den vaktene bare sånn smilte litt, yeah. Og gud, hva er det han skal nå? Så bare, nei, men du, så tenkte jeg sånn, jeg kan ikke bare sette meg der inne. men det var nesten litt fristende å bare, jeg skal sove her i natt, jeg er så lille koja.
1: Mm-hmm. Det House for All Cosmologies av Yuar Nango, så det på en måte et sted hvor du kan slå deg ned og henge litt, og jeg tror en gang i uka så tenner vi bål for oss å bevare bygget.
0: Og lukta inni der, for den luktet som sånn nybrent bål.
1: Ja, og det blir brent bål der, fordi den strukturen er lagd for å bo i. Så hvis det ikke bor folk der, og det gjør det ikke, så må vi i hvert fall simulere det, så du liksom må tenne bål og ha varme der, og så videre. Så ellers så begynner jo også ting å...
0: Eller who knows? Kanskje ja. Det ånder som bor der?
1: Airbnb.
0: fra denne utstillingen, det kanskje noen som har tatt seg tid til å...
1: I hvert fall, jeg tror det litt intensjonen at det plass til alle slags ulike typer folk og fe.
0: Så det jo Nasjonalmuseet, kan man da konkludere med, på en måte et sånn hovedmuseum for en nasjon? Som i dette tilfellet Norge. Eller har du noen andre museer, håper å si andre land, nasjonalmuseet?
1: Ja, det er ganske vanlig. Du har jo liksom nasjonalmuseet i mange andre land.
0: Men Heta heter de andre ting?
1: Ja, eller i Sverige heter det Nasjonalmuseet.
0: Ja, det er ok.
1: Også, eller kanskje du har Statens Museum for Kunst i Danmark, og The ja. British Museum, og, så det finnes jo mange varianter av det, men det disse museene som skal liksom fortelle nasjonshistorie.
0: Primært det norske som bruker ordet nasjonal, bortsett da fra Sverige.
1: Ja, og så har du på en måte mange andre land som har det i titlet nå, for det er en egen kategori nesten i museumsfeltet, sånn som du kanskje har kunstmuseum så har du også nasjonalmuseum, men det kan også være, ja, for det meste for kunst, tror jeg.
0: The Rational Museum. Yeah.
1: Rasjonalmuseet.
0: Ja, nasjonalmuseet, jeg sa det så mye. Men uansett, vi skal ta oss tid til å høre en liten trall.
1: En trall til? Jeg tok med Dinosaur L, og det er...
0: Det er ikke Junior.
1: Nei, ikke Dinosaur Junior. Den har ikke en tydelig dødstematikk, men det er som utstillingen, det er ikke alt som trenger å handle om døden, for alt handler egentlig om døden.
0: Og tenk, sånn. Dette er kanskje en sånn dinosaur som var sånn Rexapex, eller hva heter de der som var dødelige, de som drepte og spiste.
1: Tyrosaurus Rex, nei, jeg klarer ikke å snakke engang. Ja. Nei, men det er i hvert fall en sang av et band som var assosiert med Arthur Russell, og han er jo død, så det kanskje får være grunn nok til å ta den med på en dødssamtale på abstinens.
0: Absolutt.

0: Det var 6-6. Aller sist her, hun faktisk I Norge, tror jeg, nå. Hun skal I hvert fall opptre I morgen, så kanskje hun kommer I morgen, men 6-6 har jo vært favoritt på radioen her. Så jeg måtte bare understreke det for vår gjest I dag, Geir Haraldseth. Så glad for å ha deg her I studio.
1: Deilig å være tilbake igjen.
0: Du skal ikke slippe unna, du blir sikkert fanget inn her ved en annen anledning, selv om det høres veldig kjedelig ut, så skal det bli veldig gøy. Sommeren lang, fortsatt.
1: Noen sanger lange, og andre sanger korte, sånn som I livet.
0: Ja, akkurat som livet, det livets manual, jeg vil kjøre meg gal. Det en veldig stor hit. Men vet du hva, 6-6, altså på Pride-scenen I morgen, klokka 6.
1: 6-6-6.
0: 6-6-6. Og hvis dere har noe overskudd etter parade og 6-6, så må jeg gjøre litt selvreklame og si dra innom og høre Horror More, spille sammen med Ole Abstract på Jäger. Søndagen så har man fri og da bare labber man ned sånn I to tida ned på museet og så ser jeg og det dreper nedturene uansett hvis man skal være fyllesyk eller ikke, så vil det gjøre godt.
1: Ja, garantert opptur med døden.
0: Jeg mener det, det var ikke ironisk ment.
1: Nei.
0: Det kan godt hende jeg gjør det. Så, men du trenger ikke å være der hver dag, trenger du det?
1: Nei, men jeg ofte innom. Det liksom å ta vare på utstillingen og sjekke at alt ok og alt funker. Det på en måte lydverk, og det et verk som driver og rotner foran øynene våre I utstillingen også. Det mye liksom, mye å ta vare på.
0: Har du et favoritt, sånn, for det vet jeg, alle sikkert favorittene, men sånn, så går det sikkert I perioder på hva du plutselig liker mest. Det forandrer seg sikkert.
1: Det sammenstilling, kanskje akkurat det som jeg så på I dag, var et fotografi av Nan Goldin, amerikanske kunstneren. Mm. Da det en kvinne I en taxi som sitter med et sjal rundt hodet og ser ut som hun I sorg. Og like bak det et terrakotta-hode, et truskisk terrakotta-hode som ser nesten ut som damen I bildet. Så det liksom disse linjene over tid som plutselig blir synlige.
0: Og det mener jeg også var I en av disse installasjonene som han har laget.
1: Ja, Theo har laget en sånn stor vokslysestake som vi viser smykker laget av hår, menneskehår.
0: Vel, ja, jeg elsket den delen, jeg elsket alle delene, men der kunne man på en måte se lag, der kunne man se en annen ting som da gjemte seg bak. Ja. Uansett, kom dere dit da, folkens, opplev, vær litt sånn kulturelle og gjør promo for meg. Da. Hei, jeg skal på Nasjonalmuseet, og jeg hørt på abstinens. Jeg vet hva Nasjonalmuseet
1: Egen rabattkode.
0: Og jeg skal på den som Geir Haraldseth har kuratert. Da vet dere ting, da vet dere så mye mer enn det jeg gjør, og dere får, vi må nesten si bare da tusen takk for I dag.
1: Takk for spørsmålene.
0: Og takk for svarene. Mm. Man kan kose seg lenge med å ha det gøy, og det skal vi I helgen. Selv om du skal sikkert mange viktige ting, så skal jeg også mange viktige ting.
1: Absolutt.
0: Jeg skal se på 6-6.
1: Klokka 6.
0: Og på museet.
1: Søndag.
0: Ja. Da sier vi takk for nå, og da avslutter vi med en liten sang du skal bestemme.
1: Hvis vi har tid, så det Macy Rodman med Born, så da det på en måte gjenfødelsen ut av denne timen.
0: Jeg vil bli Born igjen, ja.

0: Ja. Det litt igjen, ja. Det skal dere få lov å høre I fred.
1: Ja, bortsett fra den da.

0: Du var jo en tur innom Tons of Rock, men Electric Eye spilte ikke I år. De pleier jo å spille alle andre årene.
1: Det vet jeg ikke noe om, for jeg har aldri vært på Tons of Rock. Jeg har stått utenfor en gang når det var Tourette's og hva heter han? Han som var vikar for Jokke, som jeg ikke husker hva. Jokke kunne ikke lenger, skjønner du?
0: Ja, Vidar.
1: Jeg vet da faen han heter.
0: Vidar Rugseth.
1: Det det han heter.
0: Ja.
1: Nei, ja, så det eneste gangen jeg har vært på Tons of Rock. Men jeg tenkte når jeg hører det her, det her et band som den festivalen jeg var på for et par helger siden, som jeg ble så utrolig imponert over, som et Lyse Netter I Moss.
0: Ja, du har snakket litt om dem.
1: Jeg har snakket mye om dem.
0: Og ikke vært helt negativ.
1: Nei, for det er en av de kuleste festivalene jeg har vært på, I Norge I hvert fall. Og det var, ja, og der hadde de her Electric Eye passet veldig, veldig fint inn. For det her var litt sånn lyden av den festivalen, synes jeg.
0: Ja, litt sånn laidback og ja. Litt psykedelisk.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor ikke? Da håper jeg at Emil Nikolaisen hører oss nå, fordi at han står jo bak festivalen. Tror han hadde blitt glad for å høre det?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror han hadde sverdet det komplimentet. Han jo, det virker som han sånn der enerådende på at han bare lager helt selv en sånn kjempesvær festival. Da vi hadde sånn TVP, det var jo sånn TVP-hyllest, Og da var det noen som tok seg den frihet, og de sto ganske langt unna scenen, men de begynte å prate med hverandre, mens bandet spilte.
0: Oi, oi, oi.
1: Da ble Emil Nikolaisen irritert, og han sa at, men det var bare vi som sto helt foran som hørte hva han sa da, men han sa I hvert fall at her de folka øvd og slitig og jobba for å kunne spille disse låtene for dere, og så hører dere faen ikke etter, jævla drittsikker. det hørte vi foran, men de som sto og pratet, de fortalte. Slutt å prate, så det ikke alltid det funker da
0: men ja, altså, en festival kan være bra, men folka som går på festivalen kan være litt ymse
1: Du vet hva det kan de altså, huff og huff Det mye rart som går på festival
0: ja.
1: Noen av dem drikker til og med, har jeg lagt merke til
0: Nei, drikker de alkohol?
1: Ja, det en enkel som gjør det
0: Å fysj, nå ble jeg lei meg
1: Hva det som gærent? Det helt vanlig ellers det liksom
0: Ja, en tripp I ny og ned, det jo mye morsommere

0: language erodes and unearths me more. Hei, jeg heter Megabog, og jeg helt normal.
1: Jeg vet hva, det her minner meg. Jeg tenkte meg en gang på Gro Anita Skjønn på en litt sånn heftig Bart Simpson-blanding.
0: Ja, du tenkte på at det hadde vært som på kasino, liksom, rett før stengetid.
1: Ja, et eller annet sånt.
0: Ja, nei, jeg skjønner hva du sier. Ja. Definitivt, men Megabog har så mye...
1: Ja, men de har mye fin musikk og mye rar musikk.
0: Ja, og her greide de å kombinere det ja. på sitt unike vis.
1: Ja, ja, nei, det var fint.
0: Skal vi ha mer unike vis her?
1: I hvert fall unik. Det vis jeg ikke så glad i. Jo, jo, jeg vil forstå, ja.
0: Får jeg høre nå da, at den låten heter Shark Song, Haisangen. Det ikke Haisommer, men Haisangen.
1: Tor Inge, ikke kjør så fort, det foto-boks bare en kilometer foran deg.
0: Men han har fått ny bil. Ja.

0: isolated heritage. This path is never relative. I watch the way you meddle with, exhibiting my pride. King Krul der, exhibiting his pride. Det synes jeg godt at noen folk faktisk tar, står opp for det de tror på.
1: Det bra. Den sangen minnet meg. Jeg fikk akkurat den følelsen jeg hadde da de

0: Og der går strømmen. Der ja, der gikk strømmen. Automatic heter bandet, og låta het
1: Electrofusion.
0: Ja, vakkert.
1: Ja, det var veldig fint. Jeg var så misunnelig på han som spilte bass. Ja. Så fikk det riffet. Åh, jeg elsker det altså. Sånn vil jeg spille musikk.
0: Ja. Og hvorfor gjør vi ikke det, Rune?
1: Ja, hvorfor gjør vi ikke det? Hvorfor sitter vi her I denne mørke salong?
0: Ja, men vet
1: du... Når vi kunne vært ute på veien og spilt...
0: Ja, men vet du hvorfor?
1: Nei.
0: Fordi Helena stjert instrumentene.
1: Ja, det gjør hun. Hver gang vi prøver å få I gang et band, så stjæler Helene instrumentene og selger dem. Ja, til og med prøvde jeg en gang å få I gang et helt vanlig gammeldansorkester. Helene tok trekspillet, solgte det.
0: Ja. Og så tok hun dessuten det frekkeste av alt, var at hun sa at noen hadde sendt penger feil til henne.
1: Ja.
0: Fordi det var ikke hun som hadde solgt det.
1: Ja, hun sier sånne ting.
0: Det veldig rart.
1: Mm, men på stupet møter hun ikke opp. Nei da, da har hun plutselig annet å gjøre. Kanskje et trekspill å selge. Eller en
0: vi skulle på seminar da også.
1: Nei, hun vikar på isbilen, vet du.
0: Åja.
1: Hun stjerler sikkert all isen, kjenner hun rett.
0: Ja, akkurat, så, så du hører sånn der. Du hører bilen sånn.
1: Og så bare rett.
0: Nei, hun skru opp hastigheten over. Og så bare njom, så bilen borte. Så alle unga står ute I gata. Nei, alle unga står I gata og griner.
1: Ja.
0: Fy fader, for ei dame altså.
1: For ei dame
0: som
1: hun skal leve. Hun skal leve. Ja, for ei dame som hun.

0: Et av favorittbandene dine, Rune, fra da den gangen du var I Nederland.
1: Ja, den gangen jeg var I Nederland helt lovlig.
0: Ja, unnskyld, jeg mener selvfølgelig offisielt var I Nederland.
1: Offisielt? Jeg så nemlig Pram som jeg hørte her på den festivalen som heter Legesu I Utrecht. Som det ved siden av Lysenheter, favorittfestival altså. Der har vi to favoritter. Roskilde, den har seilt litt ned for min del.
0: Den har sakket akterut.
1: Ja, den har sakket akterut, og jeg tror ikke det har med alder å gjøre. Jeg tror det har med hjernekapasitet å gjøre.
0: Ja vel?
1: Ja, for jeg tror det tåler flere språk, for eksempel hollandsk. Før så var det bare dansk og norsk.
0: Ah ja, så du har blitt rett og slett, du har blitt en global hjerne?
1: Ja, jeg har blitt en mye mer global hjerne nå. Det skyldes egentlig de greiene som du fikk inn til Oslo for noen år siden, Harald. Hva var det det heter?
0: Ja, du mener språkforsterkerne?
1: Ja, de språkforsterkerne. Ja. Du ordna. Jeg tok to om dagen I ett år, og så skjedde altså dette.
0: Ja, så bra. Du, jeg har faktisk tenkt å legge ut på nettet etter hvert, ja. Så at folk kan kjøpe det sånn.
1: Det var, husker du, jeg husker den gangen jeg tok fire stykker og kunne flytende ungarsk?
0: Det kommer ikke jeg til å glemme, for at du snakket jo med to estiske flyktninger, og de... De var sånn, de sa sånn, hvilken dialekt det han snakker?
1: Ja, nei, det fine greier. Har du noen igjen, eller hvis lytter av hypp, liksom?
0: Ja, la meg se litt I skuffen her.
1: Nei, ta kikk litt.

0: I'm a fool for loving you.
1: King Hanna. King Hanna har blitt en stupeveteran.
0: Ja, hun har vært med et par stup nå.
1: Ja.
0: Julius Caesar heter låten. Det jo vittig. Det et slags ordspill det.
1: Ja, ordspill sånn som eldre glad I. Så
0: ja, pappavitser, som det også kalles.
1: Pappavitser, eller gubber. Så vi har en del gubber som hører på stupet.
0: Og da vitser vi gjerne for dem.
1: Og da, av og til så kjører vi noen gubbegreier, sånn at de får lov å føle at de med, da.
0: Ja, ikke sant.
1: Alle gubber. Det noen kjerringer som hører på stupet?
0: Nei.
1: Nei.
0: Bare kvinnfolk.
1: En del kvinnfolk og gubber.
0: Og noen som hverken kvinnfolk eller gubber, og ja. Noen som begge deler.
1: Ja, og det går bra.
0: Og det Norge består av...
1: Ja, det Norge består av folk både med og uten jeds, og det får vi bare akseptere.
0: Ja, det må vi kanskje.
1: Det må vi ikke det, ja.
0: Jo, vi må det. Og apropos det, skal vi heise dreddflagget vårt?
1: Ja, det gjør vi.

0: Imran fra Algerie må ikke misforstås med Mali, som noen ville gjort.
1: Hvem det noen spesielle her I dette rommet du tenker på?
0: Denne spesielle personen I rommet med deg akkurat nå, Rune? Ja, det kan du vise meg på dokka hvor Algerie
1: Ja, men Algerie vel langt unna dokka, ikke det?
0: Ja, det kommer han på det, hvem som spør
1: Ja, ok, ja det gjør jo det
0: Ja, for hvis det store billig, så sier jeg sånn at det rett ved siden av hverandre
1: Ja, for, ja, det gjør det da
0: Det gjør man alltid
1: Men I hvert fall, det langt unna Gjøvik
0: Algeria?
1: Ja
0: Ja, ikke Dokka
1: Nei
0: Nei, det var godt at vi fikk oppklart det da
1: Ja, klart, ja, for Dokka ganske nærme Gjøvik, ja
0: Imran, hørte vi
1: Ja, det har du sagt
0: Og låt etter Temet
1: Ja, det har du ikke Nei, det har jeg sagt nå
0: Nei, det har jeg ikke sagt for nå Men du,
1: ja.
0: Gamle kjente
1: Ok
0: Ja, det jo ingen andre enn
1: Åh, det sitter langt inne altså Stereolab
0: Ja

SOS.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Et naturlig valg og en fryd for øye, og vi åpnet med titelsporet og den største hitten på TNTs album Intuition fra 1989. TNT valgte single fra albumet ved å spille hele skiva for en skoleklasse et sted i Oslo, og skoleelevene var skjønt enige, det er Intuition som er hitten på denne skiva. Hele denne historien kan dere lese om i den nylig utkomne boken TNT Intuition av Jonas A. Larsen. Denne boken har han skrevet sammen med Jan Egil Øverkil og Marius Lien, der Marius Lien har vært hands-on-redaktør, og Jan Egil Øverkil er den som har intervjuet bandet. Det var egentlig meningen at han som skulle fullføre boka også, men det ble ikke slik. Så denne bokutgivelsen har vært utsatt en del. Den forrige norske albumklassikere Boken som kom ut var nummer 80, Bård Oses meget anbefalesverdige bok om gruppa Saft. Denne har fått nummer 39. Opplegget for norske albumklassikere bokserien er altså at bøkene blir folkefinansiert. Det er samme opplegget som for norske albumklassikere CD-serien. Men så er det et lite problem at platene er jo spilt inn allerede når de blir folkefinansiert. Bøkene må skrives, og da kan det variere litt hvor lang og krøkkete den prosessen er. Boken om TNT er også en av de som har hatt en av de mer kompliserte tilblivelseshistoriene. Men bok er det blitt, og både bandmedlemmene, produsent Bjørn Dessjø, keyboardist Bjertil Brekkestrand og korist Joe Lynn Turner har uttalt seg. Bjørn Dessjø forteller at det tok 4 måneder å spille inn plata, og det var den tiden han pleide å bruke på et album, så han produserte altså 3 plater i året. For å få teknisk perfekt lyd, så har han fått gitarrist Ronny Le Tekrøt å spille inn strengene på gitaren en etter en. Etterpå ble det spandert en tur til verdensberømte Puck-studio i Danmark for å mikse. Dette er en av de sendingene på Uhørt på Radio Rakel, da vi tar for oss CD-serien Norske Albumklassikere. Vi startet altså med et lite sideblikk på den parallelle bokserien. Folkefinansieringen av nye album tok en liten pause i januar. Da var det finansiert 681 CD-er. Vi her på Uhørt har tatt mål av oss til å spille minst én låt fra hvert eneste album i hele serien i nummerrekkefølge. Og vi er kommet til nummer 668. En langt billigere produksjon enn TNTs. Drammensgruppa Behind the Mirror kom med sitt album One Life på sitt eget Behind the Mirror Records 1990. Det helt store kommersielle gjennombruddet lot vente på seg, men det var kanskje ikke ambisjonen heller. Gruppa fortsatte å spille sammen i årevis og kom med et nytt album i 2002. Også det på et plateselskap som var drevet av bandmedlemmene. Vi skal høre titelsporet på dette debutalbumet, One Life, en låt som er skrevet av vokalist Jan Rune Justad.

0: Yeah. Velkommen til podcasten Det Hellige I Naturen. Og dette en slags jubileumsepisode. Podcasten tre år. Faktisk. Det blitt spilt inn 66 episoder. Og dette den 67. Og i dag i studio så Astrid Ingebjørg Svart tilbake. Du var med 4 ganger i den første sesongen. Da kan dere sjekke bakover på Spotify og finne podd 9 om det å gå i naturen med dobbelt blikk, og podd 10. Dette har jeg kommet tilbake til veldig mange ganger i denne podcast-rekken, men dette med fred, og den kan du bare ha når du selv gir den. Podd 13, det var da det var et møte mellom ørn og kondoren, så det var deg og sjamaner Noaider fra Inkaene oppe i Peru, Inka-tradisjonen, som møttes, så der en dialog, og så var det nyttårspodden det året, podd 22, ikke beskytt hjertet ditt, sa du. Og så, i tillegg, så har din joik til Saraka vært med hver eneste gang, aller først. Velkommen, Astrid.
1: Takk skal du ha, og gratulerer med at du har produsert. Du har virkelig hatt en drivkraft gjennom alle disse årene fra vi startet.
0: Ja, og vi startet jo hos deg.
1: Ja.
0: Det var liksom tilfeldig. Fordi vi kan jo ta med den historien. Det var jo... Jeg fikk stipend så jeg kunne gå på dine kurs, og så ble jeg spurt om å hjelpe deg litt. Det var det første året med festival, da, Saracas Urfolksfestival. Og så spurte du meg neste år om vi kunne ha noen, dialoger, samtaler, om jeg kunne lede det. Og så begynte vi å jobbe med det. Og så tenkte jeg, gud, dette er jo så bra. Så dette må jo andre få høre også. Så da måtte vi få tak i en lydbom. Og det var... Og det var da Trond ble med, som også sitter her ved bordenden nå, ble med og har vært med og sikret og hjulpet oss hele veien. Tusen takk, Trond.
1: Ja, takk til Trond. Solid.
0: Ja. Og så er det jo vært uavhengige podder som har på en måte prøvd å fange inn dette med det hellige I naturen på ulike måter. Så det spennende. Trond Erland Sigvardsen. Ja. Så, Astrid, hvordan har disse 3 årene vært for deg?
1: Ja, de 3 årene har jo vært... Det har jo vært veldig mye, og jeg kjente jeg ble faktisk litt berørt akkurat når du spurte det, fordi at under Saraka-festivalen var det år 2022 at mannen min ble syk. Så det har faktisk vært krevende år for meg, ja. Og det kjenner jeg at det berører meg veldig når du spurte de 3 årene, for det er det som har vært. Men det har heldigvis gått veldig bra, og så vi fortsetter og ser positivt og lyst fremover. Så. Men jeg er jo en person som jobber jo mye med disse kursene og reiser rundt og har foredrag, og jeg må jo bare la mitt lys skinne og fortsette å skinne. Og det sa jeg til meg selv. Selv når disse humpete veiene kommer med nedoverbakker og oppoverbakker, så er det så viktig faktisk å akseptere. Nå er vi her. Nå må vi bare ta og gjøre så godt vi kan ut av denne situasjonen når Ronny fikk kreft, ja. Og det er klart det var krevende, men å flytte fokuset også til lyset. Og da tenker jeg Saraka lyset. Ta det med inn I hjertet. La Saraka lyset helbrede og sende den til mannen min. Veksle den mellom meg og han, og på den måten frigjør vi jo også mye, både frykter og det man står inne med, da kommer man i aksept, for da møter man det som er besværlig. Og det synes jeg så fint. Møte det som er besværlig, det sa jeg til meg selv mange ganger. Sett deg ned, og hvordan har jeg det? Og da gikk jeg inn i mitt indre hjertelandskap og spurte meg selv. Og da følte jeg at nå kunne jeg lande inni meg når jeg aksepterte den situasjonen som da hadde blitt slik den var blitt. Og på samme måte åpner jeg dette lyset da og minner meg på å være i nuet.
0: Og det er jo i det samiske som vi har kommet tilbake til mange ganger, så ligger denne kontakten og aksepten for også alt det mørke i livet. Nå gikk vi jo rett inn der, men og det å ikke se bort, og i tillegg ha verktøy til å transformere og visualisere det lyset, og at man føler man ikke er alene. Men det er jo en tradisjon også som blir lagt merke til, for det er du har jo faktisk, det er ikke så lenge siden du nå ble invitert til NTNU, til Psykologisk institutt der, for å fortelle om hvordan du jobber da, og hvordan samisk åndelighet, hvordan det kan romme helende, gode psykologiske prosesser som er ja, nødvendige.
1: Ja. Og det synes jeg var veldig fint, for jeg var invitert for å formidle om disse ja, den tradisjonelle helbredspraksiser også i Sápmi, men også hvordan se mennesker, hvordan møte mennesker. Jeg snakket veldig mye om hvordan jeg møter mine klienters i møte med når de kommer til meg, enten det er kurssammenheng, eller om det er klienter som jeg tar imot på telefon, eller på i Asker fysisk. Så det synes jeg var også viktig å formidle om den samiske perspektivet og den naturforståelsen inn, og bringe denne naturforståelsen inn, at vi er større enn alt det, bare det fysiske vi ser, det menneske som vi har rett foran oss. Mennesket består av sjel, ånd og sinn og kropp. Vi må se hele mennesket med helhetsperspektiv. Og det synes jeg, og jeg sa ja med en gang når jeg fikk denne forespørselen, for det ligger veldig hjertenært for meg når jeg jobber veldig med dype prosesser i mennesket, i det psykologiske, men også i det åndelige, som er like viktige. Vi kan ikke bare se på mennesket med det fysiske landskapet eller det mentale. Vi må ta hele mennesket i perspektiv, helheten, og det snakket jeg veldig mye om der, ja. Og jeg fortalte også det at dette er en levende tradisjon, som du også var inne på her, og det eksisterer fortsatt, denne Noaidi-tradisjonen, ja, hvor hvis vi ser, når jeg vokste opp i Tana, så var det like vanlig å gå til lege som det var å gå til de kyndige, den hjelperen. For de møtte mennesket der når de sto i vanskelige situasjoner. Det være seg i livskriser, i ulike plager, åndelige utfordringer, relasjoner ikke minst, hva som utspiller seg i et lite landskap. Og det er jo også sårbart. Og da er det viktig, og som jeg er oppvokst med, at der er det en kyndig, jeg kaller det for Noaidi, og helbreder eller hjelper, eller den har jo mange ord, ja. Og slik var det mange kyndige ulike steder i nærmiljø der jeg vokste opp, så derfor synes jeg også det var fint å vise til psykologistudenten og snakke om det, hvordan det å møte mennesket med å være i hjertelandskapet, åpne opp. Jeg tenker bare meg selv, snakke ut fra meg selv, åpne meg selv i dialog med den som kommer og søker hjelp. Da må jeg være til stede og lytte innover og være en hjelper.
0: Men det er forunderlig at den gamle tradisjonen er også så moderne. Altså at de gamle noaidene, altså, og det ser man hos urfolk verden over, ikke sant? Men den er jo, virker som den er særlig godt bevart oppe i Finnmark, i sånne områder som du kommer fra. Men at de så, at de skjønte. Altså, man jobber for eksempel med trommen, ikke sant? Som stabiliserer hjerterytme og får mennesker til å gå inn i en mer avslappet modus, og du kan løsne opp på ting som er fortrengt og kanskje spaltet av, eller det er kanskje ikke, men i hvert fall som er fortrengt da. Og så har du sjelehentingen, man kaller det sjelehenting, og man går inn i meditasjon, og så prøver man å lokalisere og hjelpe til å finne fragmenter av styrke på et vis som er spaltet av, og hente tilbake. Og i den tenkningen som jeg forstår det, så vil den biten kunne være der hvis mennesket er modent for å ha et indre klima som gjør at den klarer å være der på et vis. Men dette vet vi også fra psykologi, og det at mennesket, vi spalter av, vi trykker ting ned i det ubevisste, og vi nekter oss selv, og for eksempel ikke føle på den følelsen, eller vi jobber, kanskje ikke det er plass til den i det fellesskapet som vi er en del av, for eksempel. Det er så forunderlig at det er så moderne, at dette gamle, urgamle er så tett koblet til de nye tingene som forskere kommer fram til på mange felt. Da. Hva tenker du om det?
1: Ja, jeg tenker også at det er veldig viktig det som kommer frem og det du fortalte akkurat nå. Det var et veldig godt bilde. Det var et meget godt bilde det du tok inn på. Og Noaidins lytting, jeg tenker, Noaidins lytting åpner den indre verden. Noaidins lytting åpner den indre verden. Og der er trommen et sterkt verktøy til å gjøre dette. Se inn i det sjelige og se inn i det fysiske, det bygger bro, og det skaper en veldig fin måte å jobbe inn i det, for eksempel med sjelehenting da. Det som er fortrengt, det som ikke har ord, det som ikke har språk, det har jeg også opplevd. De har ikke språk, de har ikke ord for å uttrykke de vanskelige følelsene, for de har ikke vært vant til, fordi det har gått gjennom så mange,
0: trøblete ting, kanskje. Vi vet jo at barn, det er jo mye koblet til det barnet møter i disse første utviklingsårene våre. Og hvordan, hvis det ikke er for speil, for et barn klarer ikke, det trenger et speil, det trenger et ansikt, det trenger en voksen som kan speile gleden, som kan la sinnet være legitimt, la frykten få bli ufarlig. Man trenger disse voksne, og det er ikke alle som har det. Det er ikke alle som blir rommet i det hele tatt, i forhold til hva de faktisk trenger.
1: Nei. Og da er det så viktig å være der når de søker hjelp. Ja. Og der ser du hvordan det kan oppleves som sjeletapp. At man ikke er blitt sett, man ikke er blitt hørt, man ikke er blitt sett for den man egentlig er. Og det kan jo bare være at man ikke har hatt tid, og så kan det føles som et stort sår ved at man ble oversett som liten. Det kan jo være en måte.
0: Mm. Hvordan tenker du på det med, for en ting er

0: Den trenger å holde seg, for det blir for stort, ja. Også når klienten kommer, og det synes jeg var et fint ord, de indre vokter. Ja, og når smerten blir for stor, eller smerteego, eller hvordan man skal definere det, smerten eller det sårede i mennesket, så blir de indre voktere så overdimensjonert, ja. Så da bruker jeg på å snakke med klienten, men at trommen er en fin inngang til det her, ja. Som for eksempel med sjelehenting. Og da er det en veldig vakker metode, men også veldig sterk metode ved å bruke trommen til å gå inn i dette landskapet. Og da er det mitt arbeid å finne ut hvor ble denne sjelebiten av, som vedkommende da mistet underveis i løpet av disse årene som den opplevde som smertefullt.
1: Mm.
0: Så er det å søke og spore opp denne sjelebiten.
1: Og så får du bilder?
0: Og så får jeg bilder, ja. Og så går jeg inn, og så ser jeg bilder. Og når jeg ser disse bildene, for jeg ser i mennesket, jeg ser inn i feltet, og jeg ser rundt mennesket, og jeg går inn, og da hjelper å hente denne sjelebiten da. Og når denne sjelebiten da blir ført tilbake, så er det akkurat som om noe kommer på plass hos vedkommende. For da er ikke vedkommende på vakt, eller, ikke sant, med de indre vokter.
1: Mm.
0: Ja, da er ikke vedkommende på vakt, og kjenner på den måten så sterk sårbarhet, når man da har gitt denne sjelebiten tilbake.
1: Mm.
0: Og det i seg selv er virkelig dype prosesser, men samtidig så kan det skje der og da, denne helingen. Det er det som er kraftfullt med trommen.
1: Mm.
0: For da setter den i gang en prosess. Den setter i gang en legning hos vedkommende. Og når denne legningen setter i gang, og vedkommende kommer hjem, så er det akkurat som om noe, det som har kommet i hjem da, det som er det sjelebiten som har kommet hjem til klienten, skal jo da få plass og romme den lille biten som har vært borte og avskåret lenge. Og da blir det en heling. Da blir det en heling, for da blir det en forening. Da kommer den akkurat som en fugl som lander ned på jorda, så lander denne sjelebiten. Den må også få tid til å komme på plass.
1: Og så må det, men nå opplever du også at det virker som at i helingsprosesser så er det lag på lag på lag, ikke sant? At man må våge å gå inn i Jungs skygge. Men at det rett og slett er sånn at kroppen ikke klarer å ta imot, så du må ta flere runder.
0: Ja, det har jeg også opplevd, ja, det. Og spørs hvor klienten er i sin verden, det er også veldig forskjellig fra klient til klient, ja. Og det kan jo hende at man må ta flere ganger hvor jeg følger opp da, vedkommende. Så det er så sterkt å se også denne forandringen, som jeg kaller for forvandling, når mennesket har et sterk vilje og et ønske for å gå inn i denne forandringen, da er mennesket klar. Og når mennesket er klar, da setter oss i gang denne helingsprosessen, og da jobber sjelen, ånden og det fysiske på dypere plan når mennesket er selv klar.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og mindre redd.
0: Mindre redd, ja. Og selv om den kommer og kjenner både frykter og følelser som noe som er veldig skremmende, det opplever jeg ofte at noen sier at ja, men, å nei, jeg klarer ikke å kjenne det, fordi følelsen er så skremmende. Hvis jeg ser på den indre barnet, vi hadde en øvelse, og den gråt og gråt.

0: så trakk hun bare pusten og sa, jeg må bare fortelle deg. Det er så voldsomt. Og da sa jeg til henne, det er fint at du sier det, for det her, der ser vi med de bildene, de følelsene. Det er ikke farlig, sa jeg til henne. Det er blitt bare for mye. Følelser er noe som du skal bare akseptere. Følelser skal du bare se på, om det er glede, sorg, smerte, depresjon. Det har kraft. Sinnet har kraft. Alt det som vokser inn i mennesket av de her vanskelige følelsene har kraft. Og det forteller jeg til klienten. Det er motstanden. Da skal vi være glade og invitere den inn. Fordi når vi går gjennom motstanden, så er det akkurat som noe slipper. Og det er de vanskelige følelsene som kan være vanskelig og utfordrende å møte. For det blir nesten som ABC-bok, så jeg plutselig for meg. Ja, at man må lære de, og så kommer den trommen da.
1: Ja, og hjelp. Liksom.
0: Ja.
1: Og det er jo, for under følelsene ligger jo det der selvbeskyttende lagene. Det er jo kanskje en frykt for å være for mye, eller å være for lite og ikke bra nok, ikke sant? At man ikke hører til, at man ikke, så det ligger, kan ligge denne opplevelsen av at selve overlevelsen er i fare. Dersom man går dypt inn i disse følelsene, eller henger fast. Men det er jo også verktøy som dere har der, som at jeg synes jeg er så vakkert. Dette med frossent vann. Altså disse, de mytiske bildene, og selve bildespråket i det samiske er så sterkt. Og bare dette her med et frossent landskap, et inntørket eller et frossent landskap, det er i vannet som skal gå, følelsene som skal flomme inn og flomme ut, har på en måte blitt sittende fast.
0: Ja, og der ser vi altså den her Naidi-tradisjon, eller er så naturen er koblet til mytologien. Enorm koblet til mytologien. Og der har vi for eksempel bjørn sin umiddelbare nærvær, som er med på å åpne opp. Og når vi bruker disse kraftdyrene, eller formødre, eller forfedrene, så kan disse indre vokterne bøyne og slippe tak, fordi mennesket blir holdt av kjærlighet. Den blir sett, den blir hørt. Det kan være formødre, vedkommendes formødre og forfedre energier som kommer inn. Apropos det du sa, ja. Meget vakkert og meget sterkt. Og da blir det på en måte en reise, akkurat som den jordiske bjørnen som beveger seg på jorda, la oss si kraftdyret, og som strekker seg mot stjernehimmelbjørn. Og da pleier jeg å si til klienten, se hvilke muligheter du har. Du har den jordiske bjørn og stjernehimmelbjørn. Du kan strekke deg etter stjerne. Du kan ha et mål. Jeg er verdifull. Jeg er kjærlighet. Det å bringe mennesket inn i det kjærlighetsaspektet. For eksempel Saraka-gudinnen, bjørn, som kraftdyr, kan smelte frosne områder og tine sånn at solen kan skinne. Og da kan det gamle som vedkommende bar på slippe uanstrengt og lett. For hva gjør man når bjørnen kommer inn? Den jordiske bjørn eller stjernehimmelbjørn, da rommer man seg selv på et dypere plan. Fordi jeg er trygg, jeg blir holdt av. Og akkurat som de fleste barn har jo bamsen når de får sitt første, det er kraftigere bjørn. Og derfor knytter barn, ungdom, voksne. Jeg ser det når jeg bruker disse metodene, med de naturnære metodene, så er det som om de kommer hjem. Fordi det er så naturlig. Det er et naturlig bindestreng fra navlen til landskapet, navlen til dyrene, til åndehjelpere, til formødre og forfedrene, fjellene, kosmos. Og slik blir vi hele tida gjenspeila på vår egen kraft. Så apropos en fin inngang i det du sa, men mennesket er menneskene ute i samfunnet, det er så mye krav, det er så mye press, de blir avskåret fra seg selv.
1: Ikke sant? Og det er det med den spiralen, at vi mennesker blir ytre styrte, fordi hvis det ikke er ordentlig plass til deg, eller hvis man får en eller annen, man blir skammet på en eller annen måte, at man føler at man er feil, eller så blir det denne innkrøkingsspiralen, hvor liksom det genuint, det ekte, det å sette ord på hva man egentlig, hvordan man egentlig har det, de ulike følelsene, alt det blir, ikke, en ting er at det ikke blir utviklet, så det blir ikke brukt, men det blir kanskje ikke utviklet heller. Barn som ikke får bruke det, får jo strukturer i hjernen som gjør at det blir nødvendig senere å øve for å få de, for å klare å sette ord på det, for man kan bli helt nummen. Mister helt evnen da til å være indre styrt. Så den der, det er jo, dette er jo så viktig i min psykologi, sånn selvpsykologi og sånn, at hvis man er der ute og prøver å få alt til å bli bra der ute, så går det kanskje på bekostning av en selv.
0: Ja. Og så er det jo det, også det her at det er et ordtak som sier på samisk «Gå vaimo, lea mora slastalle, ivi eket olkoldas liko, når hjertet sørger, så hjelper det ikke med utvendig lykke.» For det hjelper ikke. Da blir det liksom, hvis vi setter bare som klistremerke på oss, det blir, og bare ser at ja, det her er det ytre som du bringte så fint inn. Liksom, det hjelper ikke å si å ja, du er så dyktig, ja. Ja,
1: det hjelper ikke.
0: Nei, det hjelper ikke. Vi må gå innifra for å finne kraften, vi må gå inn i kjern, ja. Og da kan det her med du nevnte prelle av og møtes med kjærlighet, ømhet og varhet. For når vi ser inni oss med kjærlighet, varhet og ømhet, da vil jo det smelte. Og da kan vi bruke disse metaforene, eller bildene, symbolene som er med på å smelte nettopp frosne landskap og åpne opp, sånn at kanskje kommer ordet til Ailo Gaup i boken «Hodeskallen sømmer» kan utvide seg. Det kom plutselig inn. Nå er Ailo her. Ja, hodeskallen sømmer kan bli større, sånn at mennesket kan få plass.
1: Og det er akkurat som om de lapper seg selv sammen, tar inn igjen biter som har vært skåret av.
0: Ja, utrolig vakkert. Men så sterkt. Ja. Og så kan når den utvidelsen skjer, når denne utvidelsen skjer, da høyner en guddommelig forståelse for en selv. Og da får man en utvidet perspektiv med de hodeskallen sømmer. Da får man en bevissthetsutvidelse. Da ser man seg selv fra utenifra når man går gjennom denne prosessen.
1: Det er som japanerne som bruker denne gullmalingen, gullemaljen til å lappe sammen. Jeg får sånn bilde på at man reparerer vakker porselen med gull, limer det sammen, og så blir det på en måte enda vakrere, fordi det bærer med seg kjennskapen på et dypt nivå på hvordan det er å være en bit, og hvordan det er å være hel, og ja, det blir større på et vis.
0: Og der kommer vi tilbake til den sjelebiten, kommer på plass. Nydelig, vakkert bild. hodeskallsømmer kan utvide seg, sånn at mennesket får plass. Kanskje resten av kroppen bøyner og utvider seg, slipper inn den nye som skal få muligheten til å vokse og ta plass. Den skyggen som du nevnte, man blir venn med skyggen. Man blir venn med skyggen, og det er jo klart, da vil man jo ikke være mer i den lille kroppen, og da åpner man opp, kjenner ny prosess, og så kommer det nye mennesket på plass. Det er som en sånn tredimensionell lag som smelter på plass. Det fysiske, sjelelig og det åndelige, og da utvider vi denne bevissthet, jeg kaller det for vi får som bevissthetsutvidelse. Det skjer fordi vi ser oss selv fra et nytt perspektiv.
1: Og mer kjærlighetsfullt.
0: Mer kjærlighetsfullt, mer aksept, mer tillit. Ja, da er det lettere å gå frem i livet med tillit. I stedet for å bare lade som du bøynte inngangsvis og fortelle og bare være der og krympe. Det var et meget godt ord. I stedet for å bare bli i smerten og bare krympe enda mer. Og snakke enda mer om den smerten og få med vedkommende enda mer i den der lidelsen.
1: Så sitter man fast i den.
0: Man sitter fast. Så kan vi bevege den og bringe tilbake.
1: Og det er forunderlig, det er nesten så det er en slags somatisk psykoterapi med åndelig dimensjon. For det er jo veldig somatisk, det er veldig kroppslig også, hvordan altså kroppen utvider kapasiteten, fordi altså følelser da, hvis vi går tilbake til det, så følelser som ikke blir anerkjent, og som man ikke klarer å finne språk på, nå må man skjerpe seg, man må gå videre. Nå må du være litt forsiktig, tre tilbake, et eller annet sånt. Så blir jo ikke den følelsen borte, det setter seg jo i kroppen.
0: Det setter seg i kroppen. Apropos det. Så det synes jeg også er veldig interessant, for når jeg har disse kursene, Sarakas kurs og utdanningssenter innen det samiske sjamanisme, så har jeg laget med trinn, 6 trinn. Og en av de trinnene, apropos med kroppen, så jobber vi med kroppen med ristøvelser.
1: Ristøvelser,
0: ja. Ristøvelser ved å komme, ja, for å frigjøre stagnasjon, frigjøre. Komme tilbake i kroppen, frigjøre, og så komme tilbake. Da på den måten kan også det som da var vanskelig som du sa akkurat nå, kan det få mer plass? Det kan få mer plass, for det har vi ristet ut. Vi har ristet.
1: Og så er det ikke så farlig kanskje likevel.
0: Nei. Risteøvelsen, og vi gjør det i fellesskap, ja. Og når vi begynner å riste, så kommer vi i kontakt med urkraften, vi kommer i kontakt med kroppen vår, og det gjør også at kjenner vi får kontakt. Vi får kontakt med kropp. Men det du nevnte, vi får kontakt med kroppen, og det er helt eliminært, ja, for at dette skal få denne plassen inn i mennesket.
1: Opplever du at det blir en annen sensorisk, altså opplever du at folk blir varme eller kalde, eller at du kjenner?
0: De kan oppleve både kulde, varme, og ulike reaksjoner som da kommer i den ristingen, ja. Og da instruerer jeg nøye og gjennom før vi starter, og det i seg selv er veldig kraftfullt, som jeg har da på en av de trinnene. Og vi har mye kroppslig arbeid, fordi det er så viktig. Vi hører til jorda, nettopp den smerten du sa som ikke kommer ut, så kan den komme med de vulkanske kreftene. Så jorda har jo både den kjærlige moder jord, men de vulkanske kreftene kan jo også mennesket kjenne inn i seg.
1: Ja.
0: Ja. Menneske, jeg tenker også det her med at mennesket er avskåret fra sine følelser, og den er avskåret også fra naturen.
1: Og sin naturen.
0: Og parallelt blir mennesket avskåret. Det blir dobbel avskåring, så det blir et dobbelt sår.
1: Ja.
0: Det blir et dobbelt sår, og derfor er det så fint med de her sjamanistiske øvelsene, som er veldig forløsende.
1: Det er jo veldig mye leking også.
0: Det er mye leking, ja. Det er det som er så viktig.
1: Og dansing. Det er veldig morsomt å få lov å være med litt på disse kursene dine.
0: Ja, det er så fint. Leke, invitere den leken og gå inn og kjenne at han blir levende. Og den som på en måte satt der helt stille og bort i sin eget landskap, inn i sitt eget landskap, plutselig ble den en del av sirkelen og kjente på en måte at yes, våkner. Du ser den våkner, øynene får glans.
1: Ja.
0: Det er nesten så jeg ser hjertet på utsiden. Og når vi begynner å leke og etterligne dyr, og det er akkurat som det skjer det et eller annet. Det er så kraftfullt.
1: Og så ser du, det er jo litt sånn, noen er kanskje bare litt sånn forsiktig og litt redd, og så blir det kanskje en ful, små, så kommer sånne fuglelyder kanskje, så ser du der, det blir veldig små bevegelser først, kanskje. Og så plutselig, så, etter hvert så tar man litt av, ja.
0: Ja, plutselig kommer de her sperringene som man hadde, begynner å slippe mer tak. Ja. Jeg kan bli en ful, jeg blir en ørn, jeg kan bli en ørn, eller jeg blir en lurereven.
1: Ja. Og farlig bjørn og isbjørn med kløver og liksom bare
2: Nei, dette er spennende. Hva tenker du om fellesskapet, Astrid? Med sirkelen?
0: Ja, jeg tenker at vi trenger dette fysiske leirbålet i vår tid, og der har vi denne sirkelen. Der samles vi rundt fellesskap til både glede og dele det som da hjertet ønsker å komme og fortelle det som hjertet bærer på. Så mennesker har, jeg har sett at mennesker har så stort behov for å bli sett og hørt. Og når vi samles rundt dette bålet i sirkelen ute eller inne i sin kurssammenheng, så møtes vi i fellesskap der alle er like verdifulle. Ingen over og ingen under. Vi er alle i øyehøyde. Og jeg tenker at i vår tid så behøver vi en ild for å varme oss, som skapes i kjærlighet. Vi behøver luft for å puste og kjenne på at jeg som menneske har verdi. Og vi trenger å kjenne på vannets element, som gir renselse og ro. Men først, i disse sirklene, må stivnet landskap, is og frosne områder få tine, så solen på nytt kan skinne og få plass i menneske eller menneskene som behøver det.
1: Mm.
0: Og jeg har jo... Det var jo flere som begynte å spørre meg i Tromsø for når jeg holdt kurs i 2015. Du, vet du hva? Vi har invitert deg hit, og endelig er du her. Ja, og jeg var jo der og tok disse 6 trinnene. Men så sa hun, men du må jo nå til flere. Kan ikke du lage online-skole? Kan ikke du lage sånn at jeg har lyst til å lære mer? Ja, og da tenkte jeg jo ikke mer på det, og det var jo i 2015 når jeg var i Tromsø, veldig engasjert og med masse inspirasjon og kom med ideer. Ja, så gikk det tid, og så kom jo tiden, og festivalen jobbet jeg med, og så var det flere som begynte å spørre, kan ikke du lage sånn at vi som ikke kan reise på de fysiske kursene dine, kan ikke du lage online-skål? Jeg også tenkte, nei, nå kjente jeg denne, akkurat som jeg så disse menneskene rundt meg, bare for 3 år siden, og da tenkte jeg, nå må jeg sette i gang, jeg må følge opp tråden.
1: Ja.
0: Jeg så disse menneskene som hadde forespurt meg, og da satte jeg i gang med denne online-skolen da, og jeg tenker at det var veldig viktig for de, at de kan på en måte få lære mer om det her. Ja. Så, ja. Så gjennom flere år har jeg blitt oppmuntret av mennesker og som har sendt e-poster og forespørsel, så det var faktisk resultatet at jeg satt i gang og lagde dette.
1: Så nå er det ferdig.
0: Så nå er det ferdig. Den ble, var det i desember, da hadde jeg lanseringen. Og jeg tenker at denne online-skolen, den er skapt for de som ønsker å fordype seg i samisk sjamanisme og åndelighet, men som ikke alltid har muligheten til å komme på de fysiske kursene. Så her kan de studere i sitt eget tempo og samtidig få en struktur, støtte og en trygg veiledning gjennom hele prosessen. Med trommereiser og meditasjoner, og jeg guider da.
1: Ja, og inn i dette landskapet, der det feminine får lov å være sterkt, det er også, jeg tenker det er også siden liksom vekk, det vi, vi har liksom sirklet rundt dette med psykologi i dag, men det er jo også viktig for et menneske, at det er en balanse mellom det maskuline og feminine, i perspektivene, i blikket på oss selv. For vi er jo bærere av begge deler.
0: Vi er bærere av begge deler. Ja. Hvis vi ser på trommen, så er trommestikken den maskuline, og trommen den feminine. Og sol og jord, det veksler ute i kosmos og i naturen, og på samme måte må vi ha god kontakt både med det maskuline og det feminine, og vi må tørre å invitere. Vi må tørre å være litt sårbare. Vi må ikke være redd for å være litt sårbare og vise vår sårbarhet i møte med mennesker. Jeg tenker det kan være med på å åpne og uttrykke og hjelpe andre til å uttrykke sine emosjoner og sin sårbar situasjon. Vi må tørre å vise tegn på svakhet, for det er et uttrykk for at vi mennesker, vi lever, vi faller, og vi faller, og reiser oss på nytt igjen. Og tenker, det er jo det som er livet, og derfor må vi tørre å være sårbar.
1: Og tørre.
0: Selv i møte med klient, tenker
1: jeg. Ja, ja, og hvordan er det i forhold til, jeg vet at noen av de dypeste sånn religiøse traumer som er i forhold til at man vet, man klarer ikke å tilgi seg selv det gale man selv vet man har gjort.
0: Ja.
1: Vi mennesker gjør jo, vi klarer jo ikke bare å handle godt. Men det der med å romme, og klare å tilgi seg selv. Det kommer ganske langt inn i disse prosessene, gjør det ikke det?
0: Ja, det gjør det, og der tenker jeg det er veldig viktig å ta den inn. Tilgivelse, tilgivelse. Husker jeg mora mi sa, tilgivelse er byggemateriale for et nytt livshus.
1: Ja.
0: Tilgivelse er byggemateriale for nytt livshus. Og hun sa også, fred kan du bare ha når du selv gir den. Og hvis vi har mye frykt, da må vi jobbe oss fri fra disse fryktene for at freden skal komme.
1: Og freden i da det her indre, det vet vi, det er enkelte sånne modeller i psykologien også, som ser blant som IFS er en retning som fokuserer på dette med kjerneselve, som jeg tenker jeg skal snakke om dette i en annen podd, men jeg synes dette passer så veldig godt med det du sier, at det er man må styrke kjerneselve, sånn at det klarer å holde de ulike fragmentene og delene, og de ulike, vi er nesten så vi er ulike biter av oss, altså at vi er delt opp i mange flere biter på et vis, enn det som er liksom, enn det vi ofte tenker. At vi har den som er redd, og vi har den som er, ikke sant? Også, men det som er den modellen er at det kjerneselve, det vil kjærlighet. Og når man finner det inne i psykologiske metoder, inne i forskningen der, så tenker jeg det sier jo det samme som det du sier nå.
0: Ja, kjærligheten er utgangspunktet. Når vi har kjærlighet, så, så kan vi utvide det indre rommet inni oss og gå inn, ja. Og jeg tenker, jeg pleier å si til kursdeltaket, vi trenger uttrykk, vi trenger å artikulere oss, og vi trenger å romme det vi har. Og så kommer tilgivelse og forsoning. Så vi trenger også språk, vi må ha ord for det som har vært vanskelig. For hvis vi bare, de må lære å uttrykke det, og så kommer denne tilgivelsen, og mennesket må åpne for denne forsoningsprosessen. Først med seg selv, så mennesket rundt seg. Mennesket må ansvarliggjøres. For å få fred krever det at vi må skape balanse i oss. Og da sa du i sted inngangsvis maskulin og feminin. Når den kommer i balanse, da skjer det en guddommelig møtepunkt. Det blir et guddommelig bryllup. Fordi kjærligheten har fått stor plass. Og mennesket har da høynet sin selvforståelse.
1: Mm.
0: I sitt guddommelig perspektiv, sjelsperspektiv, åndsperspektiv. Og da blir den som en sirkel.
1: Mm.
0: Da blir det som en sirkel. Jeg synes jeg ser reinsdyret løpe nå i en sirkel.
1: Mm.
0: Synes jeg ser den løpe.
1: Rødt.
0: Mm. Akkurat nå.
2: Da tenker jeg på Hildegard av Bingen, ja, når du sier det. Vi har jo den der sirkelen med moder jord, og, som er så sterk, ikke sant, i det samiske med reinsdyret, kjærlighetskraften, altså sirkelen og mor.
1: Mm.
2: Mor som holder, og vi vet altså i majoritetskultur eller i mye så har det maskuline fått på en måte fått en dominerende plass.
1: Mm.
2: Og jeg synes det er spennende at en nonne som Hildegard av Bingen på 1100-tallet fikk lov av paven til å kommunisere sine visjoner og bilder som hun fikk. Og en av de mest kjente illustrasjonene hun har laget er av en sirkel. Og da ser du at det er mor. Så mor holder hele jorden, er jorden. Og rundt hele jorden så ser du ansikter av dyr. Du ser oksen, du ser reven. Så mor holder om og rommer og er liv. Så dette er også en tradisjon. Og det er jo samsvarende på en måte.
0: Ja.
2: Og det trenger ikke å være, fordi der er det, hvis du ser på det kristne, så er det dette skillet mellom det panenteistiske og det panteistiske. Det er jo en frykt for at det skal være bare, Gud skal bare være i materien. Så man må si, dette er jo et blikk på det hele, der det også er den Gud på en måte er også større da, enn materien. Men jeg forstår det ikke, fordi det er jo også sånn i det samiske.
0: Ja.
2: Gudinne og Gud er i materien, er i vann, er i jord, stein, hellig stein, fjell. Men det er jo også utenfor.
0: Det er også utenfor, ja. Det er også med det hele universet, mikrokosmos og makrokosmos, ikke sant? Vi kan være mikrokosmos, kom det et ord nå, og makrokosmos. Og så kan vi bli mer en del av denne sirkelforståelsen. Bli med i sirkelperspektivet, og kanskje reinsdyrperspektivet, og ta oss inn og være i den reisen. Så jeg tenker den viktigste reisen for at mennesker opplever frihet er å gå inn i seg selv. Og når mennesket går inn i seg selv, så vil de føle en indre rikdom fra sjelens ståsted. Fordi mennesket vil da kjenne seg levende, mer levende. Og da blir det sånn som den kvinnen som holder rundt moder jord.
1: Ja.
0: Da blir hun, da kan vi bli et bilde som den kvinnen
2: som holder liv.
0: Da kan vi bli den kvinnen som omholder henne rundt jordkloden, moder jord. Da går gudinne, hever sin frekvens og sender sine vibrasjoner inn i mennesket. For da høyner denne frekvensen, høyfrekvensen inn i mennesket. Da helbreder naturen, moder jord, blir helbredet. Og det vakre bildet med de dyrene, det fellesskapet, den sirkelen, er helhet.
1: Helheten. Ja. Og vi er en del av helheten. For da er hele verden er jo inne i det hun holder. Altså. Mm. Så da blir også skille mellom oss mindre. Da blir vi del av det samme.
0: Ja. Og så tenker jeg, de følelsene som mennesket var på 1800-tallet, de samme følelsene har vi den dag i dag. Så følelsene er alltid det samme. Så jeg tenker kjærlighet, forsoning, skaper den menneskelige møteplassen. Å vise kjærlighet er å vise respekt og romslighet, både først og fremst for seg selv, og så for andre. Da kommer denne friheten, og da kan man se for dette bildet. Man strekker seg mot sola, henter lysets kraft, henter fra moder jord, henter krafta, sender ut kjærlighet til dyr, firbente, tobente, de som har vinger og finner, de som er krypende, blir inn i denne sirkelen. Da er det fellesskap, kjærlighet, samhandling, tillit og en guddommelig tilstedeværelse i alt som lever.
1: Mm. Og dette er vakkert, Astrid. Mm.
0: Takk.
1: Skal vi avslutte podden og markere disse tre årene med å gjøre det som vi snakker om?
2: Kan du tromme litt for oss?
0: Det kan jeg gjøre.
2: Takk.
0: Det er en fin avrunding.
2: Tusen takk, Astrid.
0: Takk selv. Det var veldig fint, inspirerende og fordypende å sitte og prate med deg. Du har drivkraften inni deg. Du er drivkraft. Ja.

0: Tusen takk. Ja. Det er noe med at vi er drivkraft. At vi har den alle sammen, og at vi ikke trenger å gjøre alt alene.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og at man trenger, vi må hjelpe hverandre. Jeg kjenner så stor takknemlighet for hadde ikke vært mulig å lage disse poddene hvis jeg ikke hadde fått hjelp til å redigere, til å se på lyden. Det hadde ikke vært mulig hvis ikke sånne fantastiske personer som deg stilte opp og var villige til å fortelle. Det hadde ikke vært mulig heller hvis ikke det fantes lyttere der ute. Så kanskje jeg kan kanskje avslutte med det. Med å takke alle som har hørt på, og som hører på oss. I denne søken, denne utforskningen av det hellige i naturen. Takk.
1: Takk.
2: Jeg må bare legge til at det ikke bare er Trond Erland Sigvartsen som skal takkes for teknisk hjelp, men også Radio Rakel, som har sendt poddene 2 timer hver uke i 2 år nå snart, og tekniker der, og programleder også, Anders Mo. Jeg skulle også lagt til litt tidligere, men jeg glemte det i farten i selve diskusjonen, at noe av det som er viktig i delingssirklene etter sånne meditasjonsøvelser, det er jo det at liksom den der snakkepinnen går rundt, og alle har fokus på én og én, og lytter på det den personen sier, og ikke som i en dialog der det veldig lett blir sånn at man tenker på hva det er man selv skal si, da, i stedet for å lytte ordentlig. Det blir mer psykologi, filosofi, miljøvern, og åndelighet, og forhåpentligvis også noen flere religiøse og åndelige retninger, og ikke minst møter med skapende, kreative kunstnere. Til høsten. Det planlegges så smått også reiser til Finnmark, Danmark, Bergen og Tromsø. Vi får se. Følg med. Og takk altså for denne gang her i Li under Sarakas vinger. God sommer alle sammen.

0: always reason to panic. På abstinens hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

0: Det var Piss Artist, som faktisk egentlig heter Gelly Haha, og livet ikke en stor spøk eller en big joke. Det noen ting som ikke kan oversettes helt, sånn som programmet mitt, Abstinence. Velkommen skal dere være, og aller mest velkommen til deg, Geir Harald Alseth, som har tatt tiden av å være med I denne del 2 av samtaler med Geir Haraldseth. Det må være, jeg må prøve å være litt seriøs også.
1: Hvorfor det?
0: Nei, for at det, nå, jeg vet ikke. Du, jo, først kan jeg introdusere deg med at du både kunstner og kurator, noe som litt uvanlig. Det det jo. Eller det ikke det?
1: Ja, jeg tror nok de fleste kuratorene kanskje har kunsthistorie som bakgrunn. Mm. Og så blir man kanskje kurator fordi man lager utstillinger basert på kunsthistorie. Men ja, men det også kunstnere som blir kuratorer. Ja, men det litt sånn blanding. Det litt ulike veier til målet. Men,
0: Hva var din vei sånn i sånn korte trekk da?
1: Nei, jeg tok kunstutdannelse I London og likte å fordype meg I hva andre gjorde og trekke tråder og forstå hva de holdt på med. Jeg likte jo å lage ting selv også, men det var veldig gøy å forstå andre. Prøve å forstå. Det vanskelig å sette seg inn I andres hoder, men gjennom kunsten så får du I hvert fall noen biter.
0: Man burde få noen hint eller noen tråder som man kan...
1: Sy sammen.
0: Sy sammen. Jeg så dårlig til å sy, men det en annen historie.
1: Tråkker det litt.
0: Jeg lager jævlig bra kunst, men jeg syr så jævlig dårlig. Uansett, så kom du deg til, jeg møtte jo deg I Oslo gjennom kunstkollegaer, hvis man kan kalle det det, og det det jo.
1: Livskollegaer?
0: Ja, jeg tenker på Karen og gode folka. Som, det skal man ta, det skal jeg si dere, unge lyssnere, at det skal man ta med seg videre I livet. It's not all about work, but all about those good people. Litt enig, Geir?
1: Ja. Veldig enig.
0: Og, så dro du til, vi så hverandre, også sånn, du var jo innom Norge, men så bodde du stort sett I utlandet I veldig mange år. Du tok du utdannelse videre?
1: Ja, så dro jeg til USA og New York og gikk på kuratorstudiet der. Og det også, ja, linket litt til min interesse for musikk også, så jeg jobbet med en utstilling med performancekunstere som ga ut musikk som ikke nødvendigvis var sånn eksperimentell ping-pong avantgarde musikk, men mer musikaler og ting som kunne gis ut på vanlige plateselskaper og distribueres og høres på dansegulvet eller andre steder.
0: Og du introduserte meg en av de få som har, jeg alltid sånn som skal finne ut ting selv, men, og hadde vært I New York før, men tydeligvis ikke på det nivå Geir hadde hatt når han bodde der, og ble tatt ut på noen ganske fantastiske events, som ikke var en events engang I din bok, for det var liksom, ja, men det tirsdag, skal vi se, hvor kan man gå? Jo, her ja, og jeg bare, åh. Tenkte sånn, gud, I New York må jeg bo. Og så kom jo sjansen etter hvert til at jeg skulle bo der, men da var det tre måneder, tror jeg. Etter tre måneder så dro jeg hjem, for jeg skjønte, da, jeg hadde liksom ett oppdrag, et assignment, og det ble jeg ferdig med etter to uker. Og det å gå rundt I New York og ikke ha en selv om jeg da hadde jeg penger da, jeg hadde penger til å være der, en eller annen merkelig grunn. Så sånn, og jeg husker sånn folk jeg kjente der nærmest, men sånn, are you still here? What are you doing? Just walking around? Så det følte man litt på kroppen, at her man som regel for busy sikkert når man bor, sånn som jeg vil tro du kjente på.
1: Eller du later som. Du alltid busy I New York, selv om det ikke det.
0: Jo, jeg måtte etter hvert begynne å late som, og så skjønte at det ikke så gøy her når man ikke, når man liksom begynner om å, ja, man ikke kan jobbe med noe konkret hele tiden.
1: Ja.
0: Ja, så du var der I tre år, eller?
1: Jeg var på skolen I to år, og så jobbet og var der ett år til, og så ble jeg værende litt frem tilbake. Så litt omflakkende, men det var det som var gøy når man var ung og kunne bare være I livet.
0: Men du kunne også omfavne kulturen i en metropol som New York. Jeg vet bare så mange venner av meg som jeg vet ikke om alle har vært der engang, men som har den der greia mot USA, og da dessverre også New York kommer inn i den pakken, så jeg blir sånn advocate for føler at jeg blir sånn advocate for New York og ja, men det er jo en helt egenartet by.
1: Ja, det var sånn å si, man kunne liksom finne på helt fantastiske ting å gjøre mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag.
0: Ja, og så, alle amerikanere er ikke like.
1: Nei, nei men alle, er ikke, det, alle er ikke amerikanere heller.
0: Nei, det er det ikke. Jeg kan føle meg som en mississippianer når jeg snakker med enkelte nordmenn, for eksempel. For jeg har en sånn god gammeldags redneck inni meg. Du, Geir, vet du hva? Kan ikke vi starte? Nå vet vi hva du er, og så skal vi få vite hva du holder på med, og hva du har gjort. Men litt musikk sånn innimellom. Så har du fått beskjed om å ta med deg.
1: Ja, og vi snakket jo mye om Ikke være redd, en utstilling om døden forrige gang, så mange av sangene som jeg har tatt med i dag også har jo på en måte en dødstematikk på en eller annen måte.
0: Det passer kjempebra, for vi skal snakke om det rett etter denne låta.
1: Så den første låta som jeg tok med er Victoria Williams, en amerikansk låtskriver. Føler hun tar jo ganske sånne dagligdagse ting. Hun har liksom favorittsangene mine, heter Happy, hvor en kvinne har mistet hunden sin, og hunden heter Happy, så går ut og skriker Happy! Happy! Og så er hun trist, fordi hun har mistet hunden sin, og så er det en annen sang om sko, og så tenker hun jeg pakker ikke sko, for de kan jeg kjøpe hvor som helst. Så det er liksom veldig hverdagslig ting, men den sangen her handler om en person Pappy som døde, og så har hun laget en sang om alle som kom til begravelsen hans, så det er på en måte en sang om sorg, men som også har mye glede i seg, så den er på en måte litt ulike deler, men hun har også en helt fantastisk stemme, så det får
0: mener du
1: høre
0: at hun har en sang som heter Happy og en som heter Pappy?
1: Ja, den her heter faktisk Happy to have known Pappy.
0: Åh, jeg elsker him.
2: Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one?

0: Jeg ante ikke at du kunne spille piano så vakkert, Geir.
1: Øve meg på litt av hvert.
0: Her skulle vi sittet faktisk og hatt, det var jo det som var egentlig hele planen med Radio Rakel i first place, hvis jeg kan være så internasjonal, er jo faktisk at vi hadde skulle style noen pianoer her. En eller annen fyr fra Marc Jacobs eller noe som skulle komme og style. Dette var det satt av budsjett til, style to flygler som man liksom gikk i et kryss, og at man kunne på en måte spille hverandres ja, debatter da, kan du si.
1: Og hva skjedde?
0: Det kan være det samme, for at, jeg ble litt sånn taken av hun Victoria
1: Williams, ja. Mm. Ikke til å bli forvekslet med Vanessa Williams.
0: Det var nettopp det.
1: Hun har også en sangkarriere.
0: Jeg gjorde det nesten nå, men det var bare navnmessig. For det to helt forskjellige personer.
1: Absolutt.
0: Med all respekt til Vanessa, men ja. Jeg tror jeg holder en knapp på Victoria, foreløpig.
1: Enn så lenge.
0: Og platen, hvor den hentet fra, er?
1: Ja, det var hvertfall. Loose, tror jeg den heter.
0: Så vi var jo da så vidt innom, nå det jo en utstilling du har kuratert som på Nasjonalmuseet.
1: Det stemmer.
0: Den står til september.
1: Jep, til 6. september, så det siste sjans å få den med seg.

0: se den igjen. Veldig sånn oppløftende. For en som meg, som har vært veldig alltid... Alle er vel redd for døden, men jeg har vært sånn... Jeg tror jeg har en sånn angst jeg aldri har fått ut, som er sånn der... det er kanskje det største problemet jeg har, er å hoppe ut i noe ukjent, og med det følger også dødsangst. Og dette her fikk meg litt roet ned, og det synes jeg var så vakkert. At jeg ble roet ned. Ja, men ikke sant, når man føler det, uansett hvordan personlig connection det er, så er jo dette her noe som er... satt sammen på en veldig, veldig vakker måte. Du nevnte at det var en egen, du hadde funnet en egen kunstner som satt opp noe av grunnflatene.
1: Ja, det vi jobber med en fantastisk scenograf som heter Theo de Mans, som er fransk, men bor i Belgia. Og han jobber jo for teater, han lager installasjoner til å vise andres kunst i, og så har vi jobbet sammen på et par prosjekter tidligere, så jeg visste at han var opptatt av noen av de samme tingene jeg var når det gjaldt døden, at det er liksom et interessant tema som ikke bare skal vekke liksom angst i folk, men skal være noe interessant, og han har på en måte lagt til stofflighet, som jeg håper folk er interessert i, at det er liksom teksturer og litt sånn somatiske greier på gang, pluss at det er litt camp og kitsch involvert også. Så det er liksom ikke bare sort og dystert, men det er fargerikt og lekent og ja, litt kitsch.
0: Og i en sånn utstilling så er det vel også sånn at man dras veldig naturlig mot enkelte ting, og det er også ganske interessant, for det, jeg kom på det ved at jeg så han jeg dro sammen med og dro med på utstillingen, så jeg bare han vandret mot bare, hvorfor vil han se på det? Det var veldig, det var en fin liten opplevelse, for det er jo selvfølgelig, de trekkes alle mot forskjellige ting, selv på en... Man kommer inn i et stort rom med masse momenter, og så er det jo også videre i dette tilfellet egne rom som er bygd inne i slags katakombeaktige, ja, og ja, gled dere. Men jeg tenkte vi kunne kanskje snakke om forhistorien til denne utstillingen. Er det noe som du da bare får på request fra, jeg vet ikke hvordan det fungerer, som...
1: Nei, vi åpnet nye museet i 2022, og da er det to etasjer i det store nye bygget som er dedikert til samlingen. Og da vises jo tusenvis av objekter der, og de vises kronologisk og forteller litt ulike historier, men i mitt hode så er den røde tråden at liksom utviklingen av den norske nasjonalstaten og norske kunst og kultur og institusjoner. Og det er jo en historie, men det er jo mange objekter som kanskje ikke passer inn i det narrativet, så den tidligere direktøren vi hadde for samlingen, Stina Høgqvist, som nå er direktør i Tromsø på Nordnorsk Kunstmuseum, hun spurte kuratoren om de kunne foreslå utstillinger som brukte samlingen, men med andre type blikk. Så dette prosjektet her om døden er litt i slekt med et annet utstillingsprosjekt vi hadde i fjor, som heter Ny Nordisk. Og det var det jo ny nordisk mat, da. Så det er på en måte å bruke det som en måte å se ting i samlingen på, som har kanskje med økologi å gjøre, med norske mattradisjoner, også nordiske, da. Så kanskje design av nye restauranter, hva slags keramikk er det vi får servert maten på, hva slags teknikker er det som brukes, og så videre. Så det var en måte, og så foreslår jeg døden. Fordi jeg tenkte det var en nøkkel til å bruke hele samlingen og se på alt, fordi vanligvis jobber jeg med samtidskunst, men samlingen vi har strekker seg jo flere tusen år tilbake inn i tid, helt fram til i dag, så det var kanskje den enkleste måten å bare si jeg er interessert i alt, alle de 400 000 tingene vil jeg gjerne vurdere.
0: Og jeg tror, selv om jeg hadde sett en av disse objektene på en utstilling for 2 år siden på Nasjonalmuseet, så hadde jeg ikke... Jeg hadde sett i en helt annen kontekst, og det hadde sikkert ikke husket det, hvis det ikke var noe veldig stort og prangende, men det er det ikke så veldig mye av på på denne utstillingen, altså stort og prangende i den

0: sant? Ja, det noen selvfølgelig ting som tar øyet ditt med en gang. Fordi et tidsspenne av tid jo vel også såpass stort her at noen materialer fantes ikke. Når jeg snakker om prangende materialer så tenker jeg mer på da uten å si for mye disse høye skulpturene og
1: de som laget av voks.
0: Ja, det kanskje voks, jeg kunne liksom ikke se for meg hva de var, det bare, de var veldig, ja, de var kjempefine, jeg synes de var, jeg tror det jeg liker best med de var at jeg ikke kan putte dem, de kan ikke puttes i en boks, de er som de tre, kanskje, var det tre?
1: Det de mørke, brune skulpturene, eller det
0: ja,
1: hvite?
0: Ja, jeg husker dem nesten som litt lilla, type lilla, ja.
1: Ja, da det Sandra Mujinga sine Nocturnal
0: Kinship.
1: Ja, Kinship.
0: Det stemmer. Ja.
1: Så det jo tre skulpturer, eller tre figurer som danner en gruppe sammen, som liksom på vei gjennom utstillingen, på vei ut døra har jeg plassert de, så de liksom prøver å finne utgangen, de på vei ut av museet.
0: Ja.
1: Og de kostymen eller det egentlig laget som kostymer til en performance i et veldig mørkt rom og det var blitz i rommet så man, det reflektor tekstiler på skulpturen også, så man på en måte ser omriss av disse figurene ettersom de beveger seg i rommet. I utstillingen på museet så er de på en måte satt opp som skulpturer, det sånn de lever nå uten menneskelige kropper i seg, men de har fremdeles overdimensionerte størrelser, så de er liksom større enn oss, men de skal ikke nødvendigvis være skumle heller, men de er bare at de har en slags gestalt som man merker når man kommer inn i rommet, man føler det på kroppen.
0: Ja, og det er vel også kanskje mye også med at det er, man får ikke noe, de har ikke noe øyne, som man ser i hvert fall. Underbevisst øyne, var det helt sikkert, men og så var det denne skulpturen jeg også hadde lyst til å spørre om, som er av nyere tid, og den sitter på gulvet, og er i, mener jeg, i tre?
1: Ja, det er nok Maria Passanau sin skulptur.
0: Mm-hmm.
1: Det jo da en 3D-scan av kunstnerens kropp, og så har den liksom blitt CNC-printet i treverk.
0: Ja.
1: Og så sitter denne skulpturen, den på en måte Marias nakne kropp på en trestubbe fra vår frelsers gravlund. Så det på en måte en slags vake hun sitter i på museet og venter på noe. Og er det på min død, eller det på en måte litt sånn tvetydig hva hun venter på, men hun sitter der og venter.
0: Ja, jeg synes det veldig merkelig med akkurat den, for det var veldig mange ting som var veldig lett å se en link til til døden på, men samtidig så etter hvert, for jeg fikk vært her en stund da, sånn at jeg gikk ut og tok litt luft, da, tok et par røyk, og så gikk jeg inn igjen, og da bare tenkte jeg sånn, jeg må slutte, jeg hadde noe heldigvis en samtalepartner som var med, som man kunne bare fortelle hva man syns, og så var sånn der, ja, men litt, kanskje det bedre å ikke bare gå til hvert objekt og så tenke på linken de har til døden, men å bare ta dem inn, og jeg, med en gang jeg tenkte det sånn, så jeg det uten å kunne sette fingeren på det med, jeg følte den skulpturen av Maria, den selvskulpturen var et veldig dødelig materiale, holdt jeg på å si, sånn, samtiden i et noe som kommer til å råtne eller brenne, eller noe som er veldig, jeg mener, det er ikke en steinskulptør.
1: Nei, og så er det jo basert på kunstnerens egen kropp, og våre kropper er jo laget for å dø, laget for å forrotne og liksom bli noe nytt igjen kanskje, eller bidra til et nytt økosystem. Og da kunstneren kom på åpningen, så var jo hun gravid i 8. måned, så da er det jo på en måte allerede skjedd mye med hennes kropp fra den skulpturen. Og det tenker jeg også er fint å tenke på når man er på museet. På museet så er tingene tatt ut av tiden. De er på en måte satt på pause fra sine vanlige liv. De er der for å bli en del av utstillinger eller i samlingen og bevares for evig tid, hva det enn er. Men ja, det liksom den rare statusen med disse objektene på museet, og så går livet videre utenfor museets dører.
0: For der har man jo det spektret her av ting og gjenstander, som, og skulpturer, og at man har det fra, hvis det letteste og mest lette dødelige, holdt jeg på å si, en av de få bildene som er fra et gravøl, ja, hvor det er i titlen, mm, som jeg tror alle hadde skjønt, til da denne Maria på gulvet, som kanskje sitter og venter på døden, men det er ikke noe sånn helt sånn poengtert, liksom, at det er, ja, men hun ser så rolig ut, hva eller sånn, hvorfor er det en ung kvinne representativt på døden? Ja. Men
1: det er vel det vi kaller laveste fellesnevne kuratering, når det liksom, hvis det er død som er tematikken, og det er veldig synlig i alt, ja, så synes jeg det kanskje ikke er så interessant, for da kan du bare se på det, så skjønner du døden, og så kan du gå. Her er det litt mer, ikke alle objektene er direkte linket til døden, eller har en funksjon i forhold til døden, men det er liksom å vise en rikdom i samlingen, men også i livet, at det er ting vi omgir oss med hele tiden, som kanskje har betydning. Vi lager våre egne ritualer for å leve, og for å dø. Så det er egentlig litt der.
0: Det er derfor vi er her. Kanskje.
1: Kanskje.
0: Hadde du med en låt til fra med tanke på den utstillingen?
1: Ja da, jeg har med en låt av Bonnie Prince Billy, og det er sikkert noen som kjenner til den sangeren. Det er på en måte Death to Everyone som jeg har tatt med, og det er jo for å minne oss på at den kommer til oss alle. Det er jo på en måte noe vi ikke unnslipper, uansett hvor mye vi prøver, eller hvor mye penger man har, så slipper man ikke unna. Så det er egentlig litt fint, og så er det på en måte en ganske sånn insisterende låt. Så en litt annen vinkling på døden enn Victoria Williams.
0: Ja,
1: så
0: det må være åpne for.
1: Jeg håper det.

0: Der nydelig, nydelig om, kan man si døden, ja. Hva hørte vi?
1: Da var det Bonnie Prince Billy med Death to everyone is gonna come.
0: Og jeg tror ikke jeg nesten fikk med meg den setningen en gang, ja, men det, melodien den var så fin straight away og så harmonisk og så det var rart at han sa det, ja. Jeg
1: skal begynne å lage spilleliste til min egen begravelse snart.
0: Og jeg har jo laget så mange.
1: Ja, det
0: har jeg. Og jeg blir flau også når jeg finner ut av, eller jeg husker at det, å nei, ikke den da, Morten. Har du vært der, liksom? Har du vært så selvopptatt og pretensiøs, som bare sånn, hey, they all gonna cry. Nei, så lenge det er et bra... Så lenge det et bra narspill på etter bursdagen min, hvor alle har det dritgøy og hopper opp på bordet og sånn, så kommer jeg til å stampe i graven. Eller banke huet mitt opp i den der likgreia.
1: Nå velger du også hva slags kiste du skal ha, eller skal du kremeres?
0: Kremeres med en gang. Jeg vil brennes med en gang. Jeg er sånn som, for jeg tror på en slags... Jeg vil ikke si ja, etterliv, men jeg tror ikke man kan kalle det det, for jeg tror man bare går ut i en sånn ånd som har en bevissthet, men som hvor bevisstheten er bare egentlig en kraft, og de få gangene det kan slippe inn et sånt lite snev av at man får det der déjà vu, at man har vært et sted og før og sånn, så er det eneste man er av seg selv igjen, er noen sånne små korn av bevissthet. Men dette her jeg skal skrive bok om, og det gjør det da. Det blir i så fall hele Nasjonalmuseet.
1: Du kan begraves der.
0: Men nei, det skal jeg ikke. For jeg kan bare tenn på meg, det sier jeg til alle, bare sånn, hvis jeg skulle dø, bare forsikre meg om at jeg er død, bare tenn på meg.
1: Tenner du på meg?
0: Fortest mulig, altså jeg vil ikke være i den der døde posisjonen lenge. Nei, da vil jeg I want to go on, I want to fly in the sky. Men hvor lang tid er det? Jeg burde kanskje spørre deg først, for det er ikke sikkert det er så mange som vet det, hva en kurator egentlig er.
1: Det er jo ikke noe beskyttet titel, så nå kan man jo kuratere Instagram-feeden sin, og man kan kuratere spillelister, men det er jo det å velge ut ting, da, sette sammen ting. Tror det egentlig stammer fra det å ta vare på, og liksom kurare, det er jo liksom verbet det kommer fra, og da er det jo liksom en ivaretager av for eksempel en samling med kunstobjekter, at du tar vare på dem, men da også begynner du å sette dem sammen til utstillinger for eksempel som kan deles, eller ja, det er på en måte, ja, velge ut ting og sette det sammen, og det er en mange ulike måter å gjøre på det, sånn som med laveste fellesnevner, du kan vel som sa gull. Jeg har sett en utstilling om gull, og da var alt i gull, og det var det ok, ja, ja, greit. Og så kan man lage ting som kanskje er litt mer tvetydige eller vanskelige. Så jeg tror nok den utstillingen nå er litt mer utfordrende, fordi den ikke er så didaktisk eller enkel.
0: Og nå er Nasjonalmuseet så heldig, ja, nei. Er det noe som går på tid, eller at man tenker på da, da kan du ikke gjøre freelance-arbeid, eller sånn, hvordan fungerer det slik sett?
1: Den stillingen jeg har er jo på en måte på livstid, så den er jo der til jeg får sparken eller sier opp. Ja. Det kan jo også skje, sagt opp før.
0: Og de har flere kuratorer, eller en? Eller?
1: Nei, det er ganske mange. Det er jo Nasjonalmuseet ble stiftet i 2003, og ja. Da var det gamle Nasjonalgalleriet. Det var museet for samtidskunst. Du hadde kunstindustrimuseet, arkitekturmuseet.
0: Det er mye. Jeg skjønner at hvis du hadde vært det eneste, så hadde ikke at du hatt tid til å sitte her.
1: Det er ja, 20 pluss.
0: Ja. Og jeg er sikker på at dere har nok å gjøre alle sammen, så med tanke på hvor mye mose som finnes, ikke bare i museet, men i katakombene under.
1: Ja,
0: det er jo a waste som ikke er waste. Vastland.
1: Oh, ja, super waste.
0: Og hva er egentlig... Det også et litt vanskelig spørsmål, som jeg tror de fleste tror de kan svare på med en gang, men sånn, var det noen som snakket om, og de hadde sett liksom et eller annet, jeg husker ikke om det var egyptisk eller noe sånn, og så tenkte jeg så nærmest, jeg trodde det skulle være norske ting. Og så tenkte jeg sånn, den, selv jeg visste det, ja. men du kan kanskje forklare det, hva er Nasjonalmuseet? Sånn, bare sånn, kjedelig teoretisk.
1: Det jo en institusjon som samler på kunst og design og arkitektur. Mye av det jo for å ha et sted hvor det norske kan være hjemme, at de fleste europeiske land har jo en lang tradisjon med museer. Så når Norge fikk friheten sin noen timer i 1814, så begynte jo det hadde jo samtalene om den norske stat og hva den norske nasjonen skal være allerede begynt. Og da ville man jo ha egne institusjoner som kunne samle på det norske. Så man kan jo lese mange av de tingene som skjedde på 1800-tallet i lys av liksom jakten på det norske, starten på Universitetet i Oslo, at man fikk sin egen universitet, sine egne museer, sine egne akademier, og så videre. Så det litt i tråd med det. Men for å være en moderne stat i 1800-tallet, så måtte man også kunne fortelle om sitt eget opphav i verden, så da på en måte å peke på det som da var de viktige kulturene, antikken, greske og romerske kulturer og så videre. Så det første rommet når du går på det nye Nasjonalmuseet er jo dedikert til antikken, og rommet etter er disse gipsavstøpningene som man kunne se på i det gamle Nasjonalgalleriet, i skulptursalen og så videre, så kunne man kopiere de for å lære. Ikke bare å se, men lære å tegne selv og skape selv. Da. Men da skulle man jo lære ved å kopiere de gode tingene fra antikken, for eksempel.
0: Jeg liker veldig godt, det første som slo meg med det bygget var at det i en sånn folkelig stein.
1: Skifer!
0: Ja, men seriøst, jeg synes at det fungerer kjempebra. Og så at det da ute oppe, så det, for nå tar jeg jo ting som ikke så poengtert, som man tar for selvfølge, da, for det jo inne i museet man burde snakke om, men denne stenen, den fortsetter jo inn i vestibylen,
1: ja.
0: Og overalt egentlig, men ute, oppe, så det jo en sånn lavo, ja. Som så koselig. Og det var litt sånn småregn når jeg var der nå sist, og det var ingen andre, for da var det jo snart stengt inn, men da var jeg liksom vandret opp på taket der, og så måtte jeg bare titte inn i lavvån, og da så jeg den vaktene bare sånn smilte litt, yeah. Og sånn, hva er det han skal nå? Så bare, nei, men du, så tenkte jeg sånn, jeg kan ikke bare sette meg der inne. men det var nesten litt fristende å bare, jeg skal sove her i natt, jeg er så lille koja.
1: Det er House for All Cosmologies av Yuar Nango, så det er på en måte et sted hvor du kan slå deg ned og henge litt, og jeg tror en gang i uka så tenner vi bål for oss å bevare bygget.
0: Og lukta inni der, for den luktet som sånn nybrent bål.
1: Ja, og det blir brent bål der, fordi den strukturen er lagd for å bo i. Så hvis det ikke bor folk der, og det gjør det ikke, så må vi i hvert fall simulere det, så du liksom må tenne bål og ha varme der, og så videre. Så ellers så begynner jo også ting å...
0: Eller who knows? Kanskje det ånder som bor der?
1: Airbnb.
0: fra denne utstillingen, det kanskje noen som har tatt seg tid til å...
1: I hvert fall tror det litt intensjon at det plass til alle slags ulike typer folk og fe.
0: Så det jo Nasjonalmuseet, kan man da konkludere med, på en måte et sånn hovedmuseum for en nasjon? Som i dette tilfellet Norge. Eller har du noen andre museer, oppå å si andre land, nasjonalmuseet?
1: Ja, det er ganske vanlig. Du har jo liksom nasjonalmuseet i mange andre land.
0: Men heta heter de andre ting?
1: Ja, eller i Sverige heter det nasjonalmuseet.
0: Ja, det er ok.
1: Også, eller kanskje du har Statens Museum for Kunst i Danmark, og The British Museum, og, så det finnes jo mange varianter av det, men det disse museene som skal liksom fortelle nasjonshistorie.
0: Primært det norske som bruker ordet nasjonal, bortsett da fra Sverige.
1: Ja, og så har du på en måte mange andre land som har det i titlet nå, for det er en egen kategori nesten i museumsfeltet, sånn som du kanskje har kunstmuseum så har du også nasjonalmuseum, men det kan også være, ja, for det meste for kunst, tror jeg.
0: The Rational Museum. Yeah.
1: Rasjonalmuseet.
0: Ja, nasjonalmuseet, jeg sa det så mye. Men uansett, vi skal ta oss tid til å høre en liten trall.
1: En trall til? Jeg tok med Dinosaur L, og det er...
0: Det er ikke Junior.
1: Nei, ikke Dinosaur Junior. Den har ikke en tydelig dødstematikk, men det er som utstillingen, det er ikke alt som trenger å handle om døden, for alt handler egentlig om døden.
0: Og tenk, sånn? Dette er kanskje en sånn dinosaur som var sånn Rexaperx, eller hva heter de der som var dødelige, de som drepte og spiste.
1: Tyrosaurus Rex, nei, jeg klarer ikke å snakke engang. Ja. Nei, men det er i hvert fall en sang... av et band som var assosiert med Arthur Russell, og han er jo død, så det kanskje får være grunn nok til å ta den med på en dødssamtale på abstinens.
0: Absolutt.

0: Det var 6-6. Aller sist her, hun faktisk I Norge, tror jeg, nå. Hun skal I hvert fall opptre I morgen, så kanskje hun kommer I morgen, men 6-6 har jo vært favoritt på radioen her. Så jeg måtte bare understreke det for vår gjest I dag, Geir Haraldseth. Så glad for å ha deg her I studio.
1: Deilig å være tilbake igjen.
0: Du skal ikke slippe unna, du blir sikkert fanget inn her ved en annen anledning, selv om det høres veldig kjedelig ut, så skal det bli veldig gøy. Sommeren lang, fortsatt.
1: Noen sanger lange, og andre sanger korte, sånn som I livet.
0: Ja, akkurat som livet, det livets manual, jeg vil kjøre meg gal. Det jo en veldig stor hit. Som, men vet du hva, 6-6, altså på Pride-scenen I morgen, klokka 6.
1: 6-6-6.
0: 6-6-6. Og hvis dere har noe overskudd etter parade og 6-6, så må jeg gjøre litt selvreklame og si dra innom og høre Hormore spille sammen med Ole Abstract på Jäger søndagen så har man fri og da bare labber man ned sånn I to tida ned på museet og så ser jeg og det dreper nedturene uansett hvis man skal være fyllesyk eller ikke så vil det gjøre godt
1: ja, garantert opptur med døden
0: jeg mener det, det var ikke ironisk ment
1: nei
0: det kan godt hende jeg gjør det så, men du trenger ikke å være der hver dag, trenger du det?
1: Nei, men jeg ofte innom. Det liksom å ta vare på utstillingen og sjekke at alt ok, alt fungerer. Det på en måte lydverk, og det et verk som driver og rotner foran øynene våre I utstillingen også. Det mye liksom, mye å ta vare på.
0: Har du et favoritt, sånn, for det vet jeg, alle sikkert favorittene, men sånn, så går det sikkert I perioder på hva du plutselig liker mest. Det forandrer seg sikkert.
1: Det sammenstilling kanskje akkurat det som jeg så på I dag var et fotografi av Nan Goldin, amerikanske kunstneren. Mm. Da det en kvinne I en taxi som sitter med et sjal rundt hodet og ser ut som hun I sorg. Og like bak det et terrakottahode, et truskisk terrakottahode som ser nesten ut som damen I bildet. Så det liksom disse linjene over tid som plutselig blir synlige.
0: Og det mener jeg også var I en av disse installasjonene som han har laget.
1: Ja, Theo har laget en sånn stor vokslysestake som vi viser smykker laget av hår, menneskehår.
0: Vel, ja, jeg elsket den delen, jeg elsket alle delene, men der kunne man på en måte se lag, der kunne man se en annen ting som da gjemte seg bak. Ja. Uansett, kom dere dit, folkens, opplev, vær litt sånn kulturelle og gjør promo for meg. Hei, jeg skal på Nasjonalmuseet, og jeg hørt på abstinens. Jeg vet hva Nasjonalmuseet
1: Egen rabattkode.
0: Og jeg skal på den som Geir Haraldseth har kuratert. Da vet dere for ting, da vet dere så mye mer enn det jeg gjør, og dere får, vi må nesten si bare da, tusen takk for I dag.
1: Takk for spørsmålene.
0: Og takk for svarene. Mm-hmm. Man kan kose seg lenge med å ha det gøy, og det skal vi I helgen. Selv om du skal sikkert mange viktige ting, så skal jeg også mange viktige ting.
1: Absolutt.
0: Jeg skal se på 6-6.
1: Klokka 6.
0: Og på museet.
1: Søndag.
0: Ja. Da sier vi takk for nå, og da avslutter vi med en liten sang du skal bestemme.
1: Hvis vi har tid, så det Macy Rodman med Born, så da det på en måte gjenfødelsen ut av denne timen.
0: Jeg vil bli born igjen, ja.

Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan er det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du er med meg i et rungende «Ikke faen!» Fredsaktivt hjørne sender nå andre del av samtalen med musiker, musikkverkstedlærer og aktivist.

0: Jeg tror det som farlig, men kanskje det også bra, at hvis du sier liksom, ja, sånn og sånn, fred, eller bla bla bla, så det sånn, å ja, men du en pasifist, eller du en hippie liksom, som bare vil liksom sitte på berg og se på blomstene, og det blir sånn, det blir sett på som sånn helt håpløst idiotisk, men det jo faktisk veldig avansert, og det det som faren liksom, for dette systemet, at det skal gå for folk hvor avansert det egentlig for det, ja, du vil alltid være konflikter, men det finnes måter sikkert å finne ut av det på.
1: Det krever jo mye mer av oss å prøve å løse en konflikt ved å for eksempel møte motparten og snakke sammen og prøve å forstå hverandre, og kanskje utvide og kanskje til og med endre sine syn på ting, enn det å bare gå inn for å eliminere motparten.
0: Det ingen som vinner en krig. Det finnes ikke liksom en som seirer. Men med fred så kan man tenke, ja, kanskje det finnes at begge vinner. Men det må være en rettferdig fred, og da snakker vi om rettferdighet. Og det, de som driver med krig, for dem jo ikke det ønskelig. For da slutter de å selge det de skal selge. Ja, det liksom sånn at det ikke lov å spise pølser, og det pølsemakeren blir jo ganske forbannet da. Jeg sånn, what? Det var ikke en plan min.
1: Nei, søren.
0: Det litt sånn da.
1: Da må man finne på noe nytt å tjene penger på da.
0: Nei, men tenk så avansert teknologi vi lager for å drepe folk. Det kunne du brukt til liksom å slappe av litt.
1: Ja. Sånn som, eller lage god musikk.
0: Det de kaller kunstintelligens nå, sånn, som overvåkning og alt mulig rart. Men det jo sikkert veldig mye bra med disse tingene, men det blir ikke brukt til å hjelpe menneskene. Det blir brukt til å ikke hjelpe, til å hjelpe noen få, bare. Ja.
1: På bekostning av andre, ja.
0: Ja, og av naturen og sånt. Så det jo på en måte det, hvorfor, det på grunn av profit, men ja, men liksom.
1: Sikkerhet og trygghet kan aldri være reell hvis den ikke gjensidig, det noen som har sagt. For eksempel Olof Palme sa det. Sikkerhetsbegrepet har fått et helt nytt innhold i dag. Ja. Enn det hadde bare for noen 10 år siden i våre land, her i Norden, faktisk.
0: Ja. Fordi at men det jo sånn som, ikke sant, først hette jo krigsdepartementene, krigsskolen, nå det forsvars.
1: Ja.
0: Forsvaret heter det. Det kan godt være at noen gode mennesker tenkte at liksom, nå skal vi ikke krige mer, vi skal forsvare oss etter krigen, eller noe var. Men det har de glemt. Ja. Så, og sånn som, det som litt morsomt da, ikke sant, i USA så har jo Trump bestemt at nå skal det hete, ikke defense ministry, men han skal kalle det for krigsdepartementet da. Han skal gå tilbake til det. På en måte så tenker jeg, vet du hva, det er ganske ærligt sagt. Han er i hvert fall ærlig. Han ligger ikke skjul på hva han driver med. Han skal være tøff og sterk og tøff. Og liksom, det er i hvert fall, det på en måte forteller litt om at nå det helt fritt fram å si det. Jeg synes det veldig komisk hvordan alle bare sånn, åh, Trump dum. Han sier bare tull og tøys, han bare ranter på FNs. Nei, alt det han sier kommer til å skje hvis ikke noen stopper opp. Fordi han bestemmer. Ja. Dessverre.
1: Ja, dessverre.
0: Han bestemmer. Ja. Ja. Og mener han sånn, så skjer det ganske.
1: Og så har han i tillegg ryddet unna all mulighet for motstand mange steder.
0: Han prøver.
1: Så han har jo i hvert fall.
0: Og Norge beveger seg som en sånn stille liten mus rundt disse som bestemmer da. Men man skal ta ord på alvor da. Dessverre, eller sånn. Nei, egentlig ikke dessverre. Ordene betyr det de betyr.
1: Ja. Det burde det i hvert fall.
0: Ja. Trygghet. Da ble det brukt mye i valgkampen. Når de sier at det skal være trygg økonomi, trygg ditten, trygg datten.

0: Jeg tror musikk blir viktig fremover, synging med tekst og om, om ting som vanskelig, fordi vi inne i en vanskelig tid på mange områder, ikke sant? Det du sa med ensomhet, det som har mer sånn at vi ser krigene rundt oss, og at mange synes det vanskelig, mm. og så tør ikke folk å snakke om det, fordi det så vanskelig.
1: Mm.
0: Som du sa i den brukbutikken, så liksom har jeg møtt folk som bare, åh, det så fælt det som skjer, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg vet ikke hva jeg skal si.
1: Mm.
0: Med gas og sånn, og det jo veldig mange som tenker sånn. De fleste tenker kanskje det, og de vet ikke hva de skal si.
1: Mm.
0: Og så hva de skal gjøre, om de kan gjøre noe eller ikke gjøre noe, eller hva som helst. Og så tenker jeg at da kan man bruke musikk, eller sikkert andre ting også, men det jeg opptatt av.
1: Ja, kunsten kanskje egentlig, mm. uttrykk, kunstneriske uttrykk.
0: For å kunne musikk. Snakke om det.
1: Ja.
0: For å tørre at flere mennesker tar standpunkter og tør å snakke om det.
1: Mm.
0: Så jeg var med i en sånn boykottaksjon,
1: ja.
0: Boykottet jeg på grunn av eierne til øya.
1: Mm.
0: Noe som skjedde i fjor egentlig, at de ble tatt over av et stort sånn, holdingsselskap som har mye drift i Israel, og som er, ja, som har også støttet IDF, som er det israelske militære med penger, og de er veldig tydelige på det.
1: Mm.
0: De er ikke noe sånn, de skammer seg ikke over det for å si sånn. Men, ja, og så mente vi at det skulle skje, og så det noen som mener imot det, fordi de mener at festivalen fin, og sånn. Det var ikke det vi sa, at det ikke fint, men at vi mener at mange mennesker mener at man skal boykotte Israel, fordi det vil, da fordi liksom, det er vanskelig å drive med folkemord. Og det er jo på en måte det palestinerne ber om, ikke sant? Boykott Israel.
1: Mm.
0: Økonomisk.
1: Mm.
0: Og kulturelt, eller hva det skal være. Men ja, så det er liksom, vi mener at det er en del, at det er veldig lett, ikke sant? Det er veldig vanskelig for oss som individer å få oljefondene ut av Israel. Det er nesten umulig, vil jeg ha sagt. Sånn som Norge befinner seg på den politiske agendaen i dag, så er det liksom, vi kan si så mye fint om, om Palestina, og at de burde ha en stat, og at ja, vi ønsker fred og sånn.
1: Anerkjenne staten.
0: Ja, og liksom, ønske fred, og liksom snakke

0: Og de gjorde en undersøkelse i NRK, og det ble spurt folk om de ville boykottet en festival, musikkfestival, på grunn av politisk, og mer enn 50% sa ja.
1: Mer enn 50?
0: Ja. Så det betyr jo at det har en virkning, eller at folk er villige til å gjøre sånne ting.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så bra.
0: Så jeg mener at liksom, det er en veldig enkel måte å gjøre det på, da.
1: Mm.
0: Det kan hvem som helst gjøre. Bare nei, det går ikke på den festivalen. Mm. Ferdig.
1: Mm.
0: Veldig trist for de som spiller der, og for de som driver det, men dette er en enkel måte å ta avstand fra det på.
1: Mm.
0: Hvis ikke de selger seg ut av det, eller kjøper seg ut av det, eier situasjonen, og går tilbake til å være en sånn selvdreven, selvstendig selskap, da, som de var opprinnelig for lenge siden.
1: Ja.
0: Men ja, så det var liksom vår holdning, og så kan de, de har jo også masse sponsorer, liksom, som store sponsorer, som Pepsi og sånt, som er en del av den BDS-bevegelsen sin hovedselskaper som burde boykottes. Så poenget er at liksom, da lagde vi en festival, og jeg tenker liksom, det var, som var så fint, at det var veldig mye bra musikk.
1: Mm.
0: Inviterte mye folk vi kjenner til å spille, og alle ville stille opp, og vi sender penger til en organisasjon som jobber med barn i Gaza, musikere der.
1: Mm.
0: Så det er sånn direkte støtte da, til de, og så er det, men også, det er ikke så farlig, det er ikke det pengemessige greiene som er kanskje det viktigste, selv om det kan være bra, så er det liksom det å samle folk da, og som har lyst til å gjøre noe og føle at de gjør noe.
1: Ja.
0: Og da synes jeg liksom musikken var veldig sånn viktig da. Og det er liksom, alle som kom og spilte spesielt, tror jeg liksom følte at de var med på noe viktig.
1: Mm.
0: Selv så lite, de liker å spille og synge fra før, men de liksom, da får de vært med på det.
1: Det merket man som publikum også.
0: Mm.
1: Veldig, veldig tydelig.
0: Ja.
1: Jeg var kjempe glad for at jeg kunne være med på litt av det og føle akkurat det der. Dere klarte å skape noe veldig.
0: Ja, jeg føler det, og jeg tror det er liksom det som er en måte å gjøre ting på som ikke er så sånn, det er en aksjon da du gjør. Ja. Og det kan bringe endringer på lang sikt. Dessverre i dag så er musikk sånn som alt annet, underholdning, kunst og sånn, en del av et apparat som økonomisk er veldig sånn sammensveiset med våpenindustrien.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Mange sånne holdingsselskaper, de eier både mediene og festivaler og titten og datten, og så eier det et tech-selskap som driver med våpen. Ikke sant?
1: Det blir en industri da.
0: Ja, der er det sånn. Verden er jo, liksom, mange ting er dessverre eier noen få hender i her i verden, og de liksom tjener litt penger der, og litt penger der, og det er bra at de er inne på en festival, så er det bra at de er inne der, og så, de tenker jo bare, hva er det aksjeholderne våre skal si? Hvor mye penger har vi tjent til dem? De bryr seg ikke så mye om, eller sånn, de bryr seg sikkert, men de, dessverre så er den underholdningsbransjen, de som skal drive stort, er avhengig av sånn, å ha masse penger, og da sier de ja takk til, hva, til veldig mye da, sånn som Pepsi, eller, men det var litt trist at det ble en sånn splittelse mellom mange aktivister der. Noen som sa, ja, men de synes det er bra å være inne på festivalen, for der er det mange tusen mennesker, og de...
1: At de ville nå frem med noe, et bra budskap på tvers.
0: Og man kan si liksom, ja, på en... Det er hippt å liksom si fri Palestina.
1: Ja.
0: På sånne festivaler, ikke sant?
1: Ja.
0: Mange artister som, å, fri Palestina. Så det er jo liksom... Bra det også, men vi mente da som er litt mer aktive her at...
1: Men det blir kanskje bare ord da?
0: Mm. Ja, det er jo det vi mener da kanskje, og at det ikke er... det er ikke virkelig, det er, liksom, det er hyggelig, veldig bra jobba liksom, men...
1: A new brand.
0: Ja, det er bare en hipster-greie det også, og det er jo forferdelig å si til de folka som mener det.
1: Ja.
0: Men det er ikke noe sånn, er, jeg tenker sånn, ok, greit. Tenk på det liksom, tenk på det til neste gang. Er det virkelig nødvendig?
1: Mm.
0: Og det var det jeg visste og delte ut i løpet selv rundt for, og så var det sånn, ja, men bra, jeg visste ikke om det er mange som bare, vi visste ikke det, og bla. Ok, men neste gang da, ikke kjøp billett.
1: Ja.
0: Mm. Og ikke spill på det her som artist. Men det kan bety mer

0: de sier liksom, det betyr noe for karrieren din.
1: Mm. Var det kanskje lett å få tak i folk som ville spille?
0: Ja, ja, ja. Det var veldig lett.
1: Så bra.
0: Ja, kjempelett.
1: Det var ikke noe.
0: Jeg hadde jo egentlig litt for mange, så det ble litt sånn stress. Ja. Ja. Men det var, ja, neste gang så vet jeg at det skal ha litt god tid mellom alle bandene og sånn. Men
1: ja, du var litt stresset.
0: Vi var veldig stresset. Ja. Det var bare stress. Det var bare stress. Når det ikke det var noen på scenen, så var det stress. Nei, men hvor er de? Vi må stenge klokka 11, da må det være helt stille.
1: Ja, dere kunne ikke holde på lenger enn til et visst tidspunkt.
0: Ja, så
1: det var synd da.
0: Men vi måtte si ja nei, til mange som hadde lyst til å spille.
1: Ja. Og det var jo til og med folk som ikke kom inn.
0: Ja.
1: Det sto lang kø utenfor publikum.
0: Ja.
1: Ja. Men det er jo på en måte litt oppløftende da, også. Selv om det var trist for de som ikke kom inn. Trist. Ja. Jeg sa jo at dere må slippe inn to, noen som jeg går da. Jeg er så gammel, så det går to unge inn på min.
0: Vattnet bare, nei. Det her har noe med sikkerheten.

0: men det å tørre å si det på en eller annen måte er alltid litt komplisert, ikke sant? Hvordan vil det bli tatt imot? Er jeg flink nok? For eksempel hvis jeg synger en sang, er det noen som kommer til å like det jeg synger? Men liksom det at mange gjør det, at mange prøver seg fram, gjør at flere tør, og så blir det bedre for deg, men også for de andre som tør å gjøre det, høre på. Og at, sånn som du sier, det sår noe, og så får det uttrykke seg. Og hvis du hører på radio i dag, så høres jo mye musikk ganske sånn, de bruker mye sånne effekter på stemme, så du ikke hører personen i det. Og nå kommer altså, de kommer til å komme med sånn, at det blir laget av roboter, da. Alt liksom, til og med skrevet og sånn. Sikkert de kommer til å ha artister også, men sånn at de får mest profitt, ikke sant, disse selskapene. Altså, men uansett, sånn har det alltid vært. Det er kanskje ikke noe nytt, men måten, det det gir uttrykk for, synes jeg, er at det er ikke noe menneskelig bak det, så da treffer det ikke det så mye.
1: Så føler du blir ikke så følelsesmessig engasjert, da.
0: Nei, det er det jeg mener, kanskje skjer veldig mye. Så musikken engasjerer deg ikke så mye. Det kan være at fra det er gammel, jeg tenker, men jo mer menneske du hører i musikken, jo mer vil du jo hjernen din reagere. Hvis du hører musikk som er veldig programmert, eller sånn, likt hele tiden, så trenger ikke hjernen å tenke så mye. Bare, åja, så enkelt er det, og så du føler ikke så mye. Men hvis det er veldig avansert musikk, sånn, så bare, høyt, skrikete, veldig stille, liksom du trenger å, liksom du jobber mye mer med å forstå det, og da vil du også bruke hjernen mer. Liksom, det blir ikke så lett underholdning, som jeg kaller det.
1: Nei, du er delaktig.
0: Ja, kunst da, og det gjør at du faktisk tenker, og i de samfunnet hvor vi skal bare være forbrukere, så skal ikke vi være så kritiske, ikke sant? Vi skal bare, ok, fint, det hørtes fint ut.
1: Ja.
0: Jeg har det bra.
1: Ja.
0: Det at du får lov å uttrykke deg selv, det er jo på en måte det som er farlig i dag, å være fri, ikke sant? Det er jo sånn som han, presidenten i Colombia sa her om dagen, og så han har sagt det lenge, det er ikke noe nytt, men sånn, hvis de liksom, Gaza er jo bare et uttrykk for der hvor vi er i verden i dag, at liksom, hvis du prøver å være fri, så skjer det med deg. Gjør du motstand? Og ikke sant, sånn som, det er jo vant med i Latinamerika.
1: Ja.
0: Da blir du slått ned.
1: Ja.
0: Altså, det er noen steder, i Latinamerika så dør du jo, blir drept, for eksempel naturvernere hele tiden. Folk som jobber med for å urfolk blir drept hele tiden, eller, eller puttet fengsel, fordi de forsvarer sine områder, da, som ofte er der hvor det er litt natur igjen, som ikke er utnyttet, da, eller ut, vet dere. Ja. Så det er jo på en måte noe vi er vant til å tenke, at liksom, ok, dette er en advarsel. Nå har det ikke vært sånne enorme sånn militære intervisjoner i Latinamerika på en stund. Selvfølgelig det er litt sånn som jeg forklarer det, men det er ikke sånn bomber i hodene på folk.
1: Nei, ikke sånn at vi hører om det i hvert fall.
0: Ja.
1: Jeg husker jeg kom til Guatemala 1990-91. Jeg kom akkurat hjem med siste fly fra Miami da Gulfkrigen startet i 1990 på nyåret. Vi kom til en dropp i fjellene på en tur en dag, og skulle til en liten landsby ved en innsjø, Lago de Atitlan heter. Og der var det sånne svarte plastsekker, sånne sløyfer over alle dørene. En uke før så hadde det vært sånn skikkelig militær massaker. Altså militær hadde jo bare... Sånne ting skjer jo. Vi hører ikke om det nødvendigvis her.
0: Nei, og det er jo det som er forskjellen nå med liksom så mange av de folkmord som har vært før, som ikke er sikkert for så lenge siden, at vi hadde ikke så mye informasjon om det, så man bare la ikke merke det så mye. Mens nå liksom har det jo, på grunn av teknologien, så vet vi hva som skjer hver dag. Men det betyr ikke at vi endrer noe veldig.
1: Nei.
0: Men kanskje, jeg tror liksom palestinerne har fått til å liksom ta opp det da, at liksom folk har jo fått opp øynene for det.
1: Ja.
0: Og de fleste menneskene vil jo ikke at det skal skje. Unge mennesker vet jo hva ordet kolonialisme betyr, noe som de ikke visste før. Jeg så en jente som la ut en historie på Instagram om at faren hennes hadde vært sånn lokalpolitiker i USA, og han var på sånn tur til Israel nå. Og hun liksom, hva det her? Skal det tjene folket som stemt på han? Det her sånn propagandagreier, hvor mye får de for det?
1: Mm.
0: Og liksom, når barna dine går ut mot deg, så begynner det å bli ganske alvorlig. Liksom sånn, da skjønner de liksom, ja. At det her, du tuller med meg liksom.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Ja, det er sterkt.
0: Ja, det er bra når liksom den ja. Siden kommer da. Ja.

0: og musikk og alt andre sånne type uttrykk som har med følelser å gjøre, for å snakke om fred, krig, ja.
1: Det som er vanskelig
0: ja, å snakke om. Ja. Fordi det er veldig sunt, egentlig.
1: Mm.
0: Og det kan skape store endringer som gjør at du er med å redde liv.
1: Ja.
0: Fordi mange tenker liksom det er bare bullshit. Nei, det kan faktisk redde generasjoner av mennesker. Det kan koste deg veldig lite. Men det kan redde mange, og alt blir veldig sånn politisk og veldig sånn teknisk og bla bla bla, masse om penger og sånn, men det handler bare om det. Lag musikk, skriv, og gjør det du er flink til, og bruk stemmen din mer. Jeg tror også det er bare et sånn sunt opplegg for en selv. Jeg skal bare få prøve å gjøre det mer.

0: Du har hørt andre del av samtalen min med musiker og aktivist Maria Eva Orreta. Musikken var låta Jeg har hørt med Maria Orreta Band, Bajo los Escombros live session med Residente og Amal Morcos, Somos Sur med Ana Tijo og Shadia Mansour, Cumbia Palestina med Orquesta Popular San Bomba, og til slutt Little Flame live at Tractor Tavern med Carsey Blanton. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rudd. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island er skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
1: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
2: Kalinao, kapayapaan. Peace.
3: Shanti.
4: Shalom.
5: Friede.
2: Mir.
6: Samadhanam.
2: Alafia.
7: Paz. Pace.
6: Aman.
2: Aman.
7: Emirembe.
6: Udo.
7: Barış. Tinchlik.
2: Salam.
6: Salam.
7: Barış.
8: Mir.
9: Bizer.

Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg i et rungende «Ikke faen!»

Rekreasjon. Du sier du blir syk av å se. Jeg dør av å overse urett som ikke rammer oss alle. Og innimellom trenger jeg skogsplaster på sårene.

Balanseøvelse. Tenke at vi styrker foten. Jeg tenker på han som ikke har. Tenke at vi styrker beina. Tenker anestesiberøvede amputasjoner og proteseliv. Tenke at vi henter livskraft fra naturen. Og jeg tenker på dødsruiner og utslettelseskrater. Sette oss i balanse med himmel og jord og alt i verden omkring oss. Jeg tenker, hvem skal bære om jeg også faller? Jeg trekker pusten og fortsetter for dagen og livet.

Nedrustning. Mindre, langsommere, varsommere. Styrke det fineste mennesker har skapt. Verdens forente nasjoner.

Innimellom trenger handlekraften stillhetspauser fylt av pollensanking, soltoner og sommerfuglkyss.

0: Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island er skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
1: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: Det var Piss Artist, som faktisk egentlig heter Gelly Haha, og livet ikke en stor spøk eller en big joke. Det noen ting som ikke kan oversettes helt, sånn som programmet mitt, Abstinence. Velkommen skal dere være, og aller mest velkommen til deg, Geir Harald Alseth, som har tatt tiden av å være med I denne del 2 av samtaler med Geir Harald Alseth. Det må være, jeg må prøve å være litt seriøs også.
1: Hvorfor det?
0: Nei, for at nå... Jeg vet ikke. Du, jo, først kan jeg introdusere deg med at du både kunstner og kurator, noe som litt uvanlig. Det det jo. Eller det ikke det?
1: Ja, jeg tror nok de fleste kuratorene kanskje har kunsthistorie som bakgrunn, mm. og så blir man kanskje kurator fordi man lager utstillinger basert på kunsthistorie. Men ja, men det også kunstnere som blir kuratorer. Ja, men det litt sånn blanding. Det litt ulike veier til målet. Men,
0: Hva var din vei sånn i sånn korte trekk da?
1: Nei, jeg tok kunstutdannelse I London og likte å fordype meg I hva andre gjorde og trekke tråder og forstå hva de holdt på med. Jeg likte jo å lage ting selv også, men det var veldig gøy å forstå andre. Prøve å forstå. Det vanskelig å sette seg inn I andres hoder, men gjennom kunsten så får du I hvert fall noen biter.
0: Man burde få noen hint eller noen tråder som man kan
1: sy sammen.
0: Sy sammen. Jeg så dårlig til å sy, men en annen historie.
1: Tråkker det litt.
0: Jeg lager jævlig bra kunst, men jeg syr så jævlig dårlig. Uansett, så kom du deg til, jeg møtte jo deg I Oslo gjennom kunstkollegaer. Hvis man kan kalle det det, og det det jo.
1: Livskollegaer?
0: Ja, jeg tenker på Karen og ja. Gode folka, som, det skal man ta, det skal jeg si dere, unge lyssnere, at det skal man ta med seg videre I livet. It's not all about work, but all about those good people. Litt enig, Geir?
1: Ja. Veldig enig.
0: Og, så dro du til, vi så hverandre, også, sånn, du var jo innom Norge, men så bodde du stort sett I utlandet I veldig mange år. Tok du utdannelse videre?
1: Ja, så dro jeg til USA og New York og gikk på kuratorstudiet der. Og det også, linka litt til min interesse for musikk også, så jeg jobbet med en utstilling med performancekunstere som ga ut musikk som ikke nødvendigvis var sånn eksperimentell ping-pong avantgarde musikk, men mer musikaler og ting som kunne gis ut på vanlige plateselskaper og distribueres og høres på dansegulvet eller andre steder.
0: Og du introduserte meg en av de få som har, jeg alltid sånn som skal finne ting selv, men, og hadde vært I New York før, men tydeligvis ikke på det nivå Geir hadde hatt når han bodde der, og ble tatt ut på noen ganske fantastiske events, som ikke var en events engang I din bok, for det var liksom, ja, men det tirsdag, skal vi se, hvor kan man gå? Jo, her ja, og jeg bare, tenkte sånn, gud, New York må jeg bo. Og så kom jo sjansen etter hvert til at jeg skulle bo der, men da var det tre måneder, tror jeg. Etter tre måneder så dro jeg hjem, for jeg skjønte, da, jeg hadde liksom ett oppdrag, et assignment, og det ble jeg ferdig med etter to uker. Og det å gå rundt I New York og ikke ha en selv om jeg da hadde penger da, jeg hadde penger til å være der, en merkelig grunn. Så sånn, og jeg husker sånn folk jeg kjente der nærmest, men sånn, are you still here? What are you doing? Just walking around? Så det følte man litt på kroppen, at her man som regel for busy sikkert når man bor, sånn som jeg vil tro du kjente på.
1: Eller du later som. Du alltid busy I New York, selv om du ikke det.
0: Jo, jeg måtte etter hvert begynne å late som, og så skjønte at det ikke så gøy her når man ikke, når man liksom begynner om å, ja, man ikke kan jobbe med noe konkret hele tiden.
1: Ja.
0: Ja, så du var der I tre år, eller?
1: Jeg var på skolen I to år, og så jobbet og var der ett år til, og så ble jeg værende litt frem tilbake. Så litt omflakkende. Men det var det som var gøy når man var ung og kunne bare være I livet.
0: Men du kunne også omfavne kulturen i en metropol som New York. Jeg vet bare så mange venner av meg som jeg vet ikke om alle har vært der en gang, men som har den der greia mot USA, og da dessverre også New York kommer inn i den pakken, så jeg blir sånn advocate for føler at jeg blir sånn advocate for New York og ja, men det er jo en helt egenartet by.
1: Ja, det var sånn å si, man kunne liksom finne på helt fantastiske ting å gjøre mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag.
0: Ja, og så, alle amerikanere er ikke like.
1: Nei, nei men alle er ikke amerikanere heller.
0: Nei, det er det ikke. Jeg kan føle meg som en Mississippianer når jeg snakker med enkelte nordmenn, for eksempel. For jeg har en sånn god gammeldags redneck inni meg. Du, Geir, vet du hva? Kan ikke vi starte? Nå vet vi hva du er, og så skal vi få vite hva du holder på med, og hva du har gjort. Men litt musikk sånn innimellom. Så har du fått beskjed om å ta med deg?
1: Ja, og vi snakket jo mye om Ikke være redd, en utstilling om døden forrige gang. Så mange av sangene som jeg har tatt med i dag også har jo på en måte en dødstematikk på en eller annen måte.
0: Men det passer kjempebra, for vi skal snakke om det rett etter denne låta.
1: Så den første låta som jeg tok med er Victoria Williams, en amerikansk låtskriver. Føler... Hun tar jo ganske sånne dagligdagse ting. Hun har liksom favorittsangene mine heter Happy, hvor en kvinne har mistet hunden sin, og hunden heter Happy. Så går det til å skrike Happy! Happy! Og så er hun trist, fordi hun har mistet hunden sin. Og så er det en annen sang om sko, og så tenker hun, jeg pakker ikke sko, for de kan jeg kjøpe hvor som helst. Så det er liksom veldig hverdagslig ting, men den sangen her handler om en person, Pappy, som døde, og så har hun laget en sang om alle som kom til begravelsen hans. Så det er på en måte en sang om sorg, men som også har mye glede i seg, så den er på en måte... litt ulike deler, men hun har også en helt fantastisk stemme, så det får du høre på.
0: Mener du at hun har en sang som heter Happy, og en som heter Pappy?
1: Ja, den her heter faktisk Happy to have known Pappy.
0: Åh, jeg elsker him! Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one?

0: Jeg ante ikke at du kunne spille piano så vakkert, Geir.
1: Øve meg på litt av hvert.
0: Her skulle vi sittet faktisk og hatt, det var jo det som var egentlig hele planen med Radio Rakel i first place, hvis jeg kan være så internasjonal, er jo faktisk at vi hadde skulle style noen pianoer her. En eller annen fyr fra Marc Jacobs eller noe som skulle komme og style. Dette var det satt av budsjett til, style to flygler som man liksom gikk i et kryss, og at man kunne på en måte spille hverandres ja, debatter da, kan du si.
1: Og hva skjedde?
0: Det kan være det samme, for at, jeg ble litt sånn taken av hun Victoria
1: Williams, ja. Mm. Ikke til å bli forvekslet med Vanessa Williams.
0: Det var nettopp det.
1: Hun har også en sangkarriere.
0: Jeg gjorde det nesten nå, men det var bare navnmessig. For det to helt forskjellige personer.
1: Absolutt.
0: Med all respekt til Vanessa, men ja. Jeg tror jeg holder en knapp på Victoria, foreløpig.
1: Enn så lenge.
0: Og platen, hvor den hentet fra, er?
1: Loose, tror jeg den heter.
0: Så vi var jo da så vidt innom, nå er det jo en utstilling du har kuratert som på Nasjonalmuseet.
1: Det stemmer.
0: Den står til september.
1: Jep, til 6. september, så det siste sjans å få den med seg.
0: Ja, og løp på scenen i september, når det september, og det skjer så mye, hadde ikke jeg anbefalt. Jeg hadde anbefalt å gjort det nå, sånn, ja, plutselig det litt oversiden.
1: Eller hvis det en varm dag, for museet jo lukket fra omverden, det temperaturkontroll, og gardinen nede, liksom, så her det jo bare å søke tilflukt fra solen.
0: Jeg vil tro at aircondition også ganske bra oppe på den døde avdelingen.
1: Absolutt.
0: For det jo så mye liv i den, og det var det jeg skulle komme tilbake til uten å være ironisk, for jeg har vært og sett utstillingen, jeg skal til å se den igjen. Veldig sånn oppløftende. For en som meg, som har vært veldig, alltid, alle veldig redd for døden, men jeg har vært sånn, jeg tror jeg har en sånn angst jeg aldri har fått ut, som sånn der, det er kanskje det største problemet her, å hoppe ut i noe ukjent, og med det følger også dødsangst. Og dette her fikk meg litt roet ned, og det synes jeg var så vakkert. At jeg ble roet ned. Ja, men ikke sant, når man føler det, uansett hvordan personlig connection det så jo dette her noe som satt sammen på en veldig, veldig vakker måte. Du nevnte at det var en egen, du hadde funnet en egen kunstner som satt opp noe av grunnflatene.
1: Ja, det vi jobber med en fantastisk scenograf som heter Theo de Mans, som fransk, men bor i Belgia. Og han jobber jo for teater, han lager installasjoner til å vise andres kunst i. Og så har vi jobbet sammen på et par prosjekter tidligere, så

0: enkelte ting, og det også ganske interessant, for det, jeg kom på det ved at jeg så han jeg dro sammen med og dro med på utstillingen, så så jeg bare han vandret mot, bare, hvorfor vil han se på det? Det var veldig, det var en fin, fin liten opplevelse, for det selvfølgelig, de trekkes alle mot forskjellige ting, selv på en, man kommer inn I et stort rom med masse momenter, og så det jo også videre i dette tilfellet egne rom som bygd inne I slags katakombeaktige ja, og ja, gled dere men jeg tenkte vi kunne kanskje snakke om forhistorien til til denne utstillingen, det noe som du da bare får på request fra, jeg vet ikke hvordan det fungerer som
1: Ja, vi åpnet nye museet I 2022, og da det to etasjer I det store nye bygget som dedikert til samlingen. Og da vises jo tusenvis av objekter der, og de vises kronologisk og forteller litt ulike historier, men I mitt hode så den røde tråden at liksom utviklingen av den norske nasjonalstaten og norske kunst og kultur og institusjoner. Og det jo en historie, men det jo mange objekter som kanskje ikke passer inn I det narrativet, så den tidligere direktøren vi hadde for samlingen, Stina Høgqvist, som nå direktør I Tromsø på Nordnorsk Kunstmuseum, hun spurte kuratoren om de kunne foreslå utstillinger som brukte samlingen, men med andre type blikk. Så dette prosjektet her om døden litt I slekt med et annet utstillingsprosjekt vi hadde I fjor, som heter Ny Nordisk. Og det var det jo Ny Nordisk mat, da. Så det på en måte bruke det som en måte å se ting I samlingen på, som har kanskje med økologi å gjøre, med norske mattradisjoner, også nordiske, da. Så kanskje design av nye restauranger, hva slags keramikk det vi får servert maten på, hva slags teknikker det som brukes, og så videre. Så det var en måte, og så foreslo jeg døden. Fordi jeg tenkte det var en nøkkel til å bruke hele samlingen og se på alt, fordi vanligvis jobber jeg med samtidskunst men samlingen vi har strekker seg jo flere tusen år tilbake inn I tid, helt fram til I dag, så det var kanskje den enkleste måten å bare si jeg interessert I alt, alle de 400 000 tingene vil jeg gjerne vurdere
0: Jeg tror, selv om jeg hadde sett en av disse objektene på en utstilling for to år siden på Nasjonalmuseet, så hadde jeg ikke jeg hadde sett I en helt annen kontekst, og det hadde sikkert ikke husket det hvis det ikke var noe veldig stort og prangende, men det det ikke så veldig mye av på denne utstillingen, altså stort og prangende I den forstand. Ja, det noen selvfølgelig ting som tar øyet ditt med en gang, fordi et tidsspenne av tid jo også såpass stort her at noen materialer fantes ikke når jeg snakker om prangende materialer så tenker jeg mer på da uten å si for mye disse høye skulpturene og
1: de som laget av voks
0: Ja, det kanskje voks, jeg kunne liksom ikke se for meg hva de var, jeg bare, de var kjempefine, jeg synes de var, jeg tror det jeg liker best med de var at jeg ikke kan putte dem, de kan ikke puttes I en boks, de er som de tre, kanskje, var det tre?
1: Det de mørke, brune skulpturene, eller det
0: ja,
1: hvite?
0: Ja, jeg husker dem nesten som litt lilla, type lilla, ja.
1: Ja, da det Sandra Mujinga sine Nocturnal
0: Kinship.
1: Ja,
0: det stemmer det. Ja.
1: Så det jo tre skulpturer, eller tre figurer som danner en gruppe sammen, som liksom på vei gjennom utstillingen, på vei ut døra har jeg plassert dem, så de liksom prøver å finne utgangen, de på vei ut av museet. Og de kostymen eller det egentlig laget som kostymer til en performance I et veldig mørkt rom og det var blitz I rommet så man, det reflektor tekstiler på skulpturen også, så man på en måte ser omriss av disse figurene ettersom de beveger seg I rommet. I utstillingen på museet så de på en måte satt opp som skulpturer, det sånn de lever nå

0: uten menneskelige kropper i seg, men de er fremdeles overdimensjonerte størrelser, så de er liksom større enn oss, men de skal ikke nødvendigvis være skumle heller, men de er bare at de har en slags gestalt som man merker når man kommer inn i rommet, man føler det på kroppen.
1: Ja, og det er vel også kanskje mye også med at det der, man får ikke noe, de har ikke noe øyne, som man ser i hvert fall.
0: Mm.
1: Underbevisste øyne har det helt sikkert, men og så var det denne skulpturen jeg også hadde lyst til å spørre om, som er av nyere tid, og den sitter på gulvet og er i, mener jeg, i tre.
0: Ja, det er nok Maria Passanau sin skulptur.
1: Mm.
0: Det er jo da en 3D-scan av kunstnerens kropp, og så har den liksom blitt CNC-printet i treverk.
1: Ja.
0: Og så sitter denne skulpturen, den er på en måte Marias nakne kropp på en trestubbe fra vår frelsers gravlund. Så det er på en måte en slags vake, hun sitter på museet og venter på noe, og er det på min død, eller det er på en måte litt sånn tvetydig hva hun venter på, men hun sitter der og venter.
1: Ja, jeg synes det er veldig merkelig med akkurat den, for det var veldig mange ting som var veldig lett å se en link til døden på, men samtidig så etter hvert, for jeg fikk vært her en stund da, sånn at ja. Jeg gikk ut og tok litt luft, da, tok et par røyk, yeah. Og så gikk jeg inn igjen, og da bare tenkte sånn, jeg må slutte å, jeg hadde noe heldigvis en samtalepartner som var med, som man kunne bare fortelle hva man syns, og så var sånn der, ja, men litt, kanskje det er bedre å ikke bare gå til hvert objekt og så tenke på linken de har til døden, men å bare ta dem inn, og jeg, med en gang jeg tenkte det sånn, så jeg det uten å kunne sette fingeren på det med jeg følte den skulpturen av Maria, den selvskulpturen var et veldig dødelig materiale, holdt jeg på å si, sånn, samtiden i et noe som kommer til å rotne eller brenne eller noe som er veldig, jeg mener det er ikke en steinskulptør.
0: Nei, og så er det jo basert på kunstnerens egen kropp, og våre kropper er jo lagd for å dø, lagd for å forrotne og liksom bli noe nytt igjen kanskje, eller bidra til et nytt økosystem. Mm. Og da kunstneren kom på åpningen, så var jo hun gravid i 8. måned, så da er det jo på en måte allerede skjedd mye med hennes kropp fra den skulpturen.
1: Yeah.
0: Og det tenker jeg også er fint å tenke på når man er på museet. På museet så er tingene tatt ut av tiden, de er på en måte satt på pause fra sine vanlige liv.
1: Mm.
0: De er der for å bli en del av utstillinger, eller i samlingen og bevares for evig tid, hva det enn er. Men ja, det er liksom den rare statusen med disse objektene på museet, og så går livet videre utenfor museets dører.
1: For der har man jo det spektret her av ting og gjenstander, som, og skulpturer og at man har det fra hvis det letteste og mest lette dødelige, holdt jeg på å si, en av de få bildene som er fra et gravøl,
0: ja.
1: Hvor det er i titlen, som jeg tror alle hadde skjønt, til da denne Maria på gulvet, som kanskje sitter og venter på døden, men det er ikke noe sånn helt sånn poengtert, liksom at det er, men hun ser så rolig ut, hva, eller sånn, hvorfor er det en ung kvinne representativt på døden? Ja. Men
0: det er vel det vi kaller laveste fellesnevner kuratering, når det liksom, hvis det er død som er tematikken, og det er veldig synlig alt, ja. Så synes jeg det kanskje ikke er så interessant, for da kan du bare se på det, så skjønner du døden, og så kan du gå. Her er det litt mer, ikke alle objektene er direkte linket til døden, eller har en funksjon i forhold til døden, men det er liksom å vise en rikdom i samlingen, men også i livet, at det er ting vi omgir oss med hele tiden, som kanskje har betydning. Vi lager våre egne ritualer for å leve, og for å dø. Så det er egentlig litt der.
1: Det er derfor vi er her. Kanskje.
0: Kanskje.
1: Hadde du med en låt til fra med tanke på den utstillingen?
0: Ja da, jeg har med en låt av Bonnie Prince Billy. Og det sikkert noen som kjenner til den sangeren. Det på en måte Death to Everyone som er tatt med. Og det jo for å minne oss på at den kommer til oss alle. Det på en måte noe vi ikke unnslipper, uansett hvor mye vi prøver eller hvor mye penger man har, så slipper man ikke unna. Så det jo egentlig litt fint. Og så det på en måte en ganske sånn insisterende låt. Så en litt annen vinkling på døden enn Victoria Williams.
1: Ja, så, det må vi være åpne for.
0: Jeg håper det.

0: Dette er nydelig, nydelig om, kan man si døden, ja. Hva hørte vi?
1: Da var det Bonnie Prince Billy med Death to everyone is gonna come.
0: Og jeg tror ikke jeg nesten fikk med meg den setningen en gang, ja, men det, melodien den var så fin straight away og så harmonisk og så det var rart at han sa det igjen.
1: Vi begynner å lage spilleliste til min egen begravelse snart.
0: Og jeg har jo laget så mange.
1: Ja, det har jeg.
0: Og jeg blir flau også når jeg finner ut av, eller husker at det, ikke den da, Morten. Har du vært der, liksom? Har du vært så selvopptatt og pretensiøs, som bare sånn, hey, they all gonna cry! Nei, så lenge det er et bra narspill på etter bursdagen min, hvor alle har det dritgøy og hopper opp på bordene og sånn, så kommer jeg til å stampe i graven. Eller banke hodet mitt opp i den der likgreia.
1: Nå velger du også hva slags kiste du skal ha, eller skal du kremeres?
0: Kremeres med en gang, jeg vil brennes med en gang. Jeg er sånn som, for jeg tror på en slags... jeg vil ikke si etterliv, men jeg tror ikke man kan kalle det det, for jeg tror man bare går ut i en sånn ånd som har en bevissthet, men som... hvor bevisstheten er bare egentlig en kraft, og de få gangene det kan slippe inn et sånt lite snev av at man får det der déjà vu, at man har vært et sted og før og sånn, så er det eneste man er av seg selv igjen, er noen sånne små korn av bevissthet. Men dette her jeg skal skrive bok om, og det er det da. Det blir i så fall hele Nasjonalmuseet.
1: Du kan begraves der.
0: Men nei, det skal jeg ikke. For jeg kan bare ikke... Tenn på meg, det sier jeg til alle. Bare sånn, hvis jeg skulle dø, bare forsikre meg om at jeg er død. Bare tenn på meg.
1: Tenner du på meg?
0: Fortest mulig, altså jeg vil ikke være i den der døde posisjonen lenge. Nei, da vil jeg, I want to go on, I want to fly, in the sky. Men, hvor lang tid er det, jeg burde kanskje spørre deg først, for det er ikke sikkert det er så mange som vet det, hva en kurator egentlig er.
1: Det er jo ikke noe beskyttet titel, så nå kan man jo kuratere Instagram-feeden sin, og man kan kuratere spillelister, men det er jo det å velge ut ting, da, sette sammen ting. Tror det egentlig stammer fra det å ta vare på, og liksom kurere, det er jo liksom verbet det kommer fra. Og da er det jo liksom en ivaretager av for eksempel en samling med kunstobjekter, at du tar vare på dem, men da også begynner du å sette dem sammen til... utstillinger for eksempel som kan deles, eller ja, det er på en måte, ja, velge ut ting og sette det sammen. Og det er en mange ulike måter å gjøre på det, sånn som med laveste fellesnevner. Du kan vel som sa, gull. Jeg har sett en utstilling om gull, og da var alltid gull, og det var ok, ja, greit. Og så kan man lage ting som kanskje er litt mer tvetydige eller vanskelige. Så jeg tror nok den utstillingen nå er litt mer utfordrende, fordi den ikke er så didaktisk eller enkel.
0: Og nå er Nasjonalmuseet så heldig å ha deg. Er det noe som går på tid, eller at man tenker på da kan du ikke gjøre freelance-arbeid, eller sånn, hvordan fungerer det slik sett?
1: Den stillingen jeg har er jo på en måte på livstid, så den er jo der til jeg får sparken eller sier opp. Ja. Det kan jo også skje, sagt opp før.
0: Og de har flere kuratorer, eller en?
1: Nei, det er ganske mange. Det er jo Nasjonalmuseet ble stiftet i 2003, og da var det gamle Nasjonalgalleriet. Det var museet for samtidskunst. Du hadde kunstindustrimuseet, arkitekturmuseet.
0: Det er mye. Jeg skjønner at hvis du hadde vært det eneste, så hadde ikke at du hatt tid til å sitte her.
1: Det er 20 pluss.
0: Ja, og jeg er sikker på at dere har nok å gjøre alle sammen, så med tanke på hvor mye mose som finnes, ikke bare i museet, men i katakombene under.
1: Ja,
0: det er jo a waste, jeg håper å si, det er waste i som ikke i waste. Vastland.
1: Ja, super waste.
0: Og hva er egentlig... Det er også et litt vanskelig spørsmål, som jeg tror de fleste tror de kan svare på med en gang, men sånn, var det noen som snakket om, de hadde sett liksom et eller annet, jeg husker ikke om det var egyptisk eller noe sånn, så det er så nærmest, jeg trodde det skulle være norske ting. Og så tenkte jeg sånn, selv jeg visste det, ja. men du kan kanskje forklare det, hva er Nasjonalmuseet? Sånn, bare sånn, kjedelig teoretisk.
1: Det er jo en institusjon som samler på kunst og design og arkitektur. Mye av det er jo for å ha et sted hvor det norske kan være hjemme, at de fleste europeiske land har jo en lang tradisjon med museer. Så når Norge fikk friheten sin noen timer i 1814, så begynte jo samtalene om den norske stat og hva den norske nasjonen skal være allerede begynt. Og da ville man jo ha egne institusjoner som kunne samle på det norske. Så man kan jo lese mange av de tingene som skjedde på 1800-tallet i lys av liksom, jakten på det norske, starten på Universitetet i Oslo, at man fikk sin egen universitet, sine egne museer, sine egne akademier, og så videre. Så det er litt i tråd med det. Men for å være en moderne stat i 1800-tallet, så måtte man også kunne fortelle om sitt eget opphav i verden, så da er det på en måte å peke på det som da var ja, de viktige kulturene, antikken, gresk og romerske kulturer og så videre. Så det første rommet når du går på det nye Nasjonalmuseet er jo dedikert til antikken, og rommet etter er disse gipsavstøpningene som man kunne se på i det gamle Nasjonalgalleriet, i skulptursalen og så videre, så kunne man kopiere de for å lære. Ikke bare å se, men lære å tegne selv og skape selv. Da. Men da skulle man jo lære ved å kopiere de gode tingene fra antikken, for eksempel.
0: Jeg liker veldig godt, det første som slo meg med det bygget var at det er i en sånn folkelig stein.
1: Skifer!
0: Ja. Ja, men seriøst, jeg synes at det fungerer kjempebra. Og så at det da ute oppe, så er det, for nå tar jeg jo ting som ikke er så poengtert, som man tar for selvfølge, da, for det er jo inne i museet man burde snakke om, men denne stenen, den fortsetter jo inne i vestibylen,
1: ja.
0: Og overalt egentlig, men ute, oppe, så er det jo en sånn lavo, ja. Som er så koselig. Og det var litt sånn småregn når jeg var der nå sist, og det var ingen andre, for da var det jo snart stengt inn, men da var jeg liksom vandret opp på taket der, og så det bare titt inn i lavoen, og da så jeg den vaktene bare sånn smilte litt, yeah. Og sånn, hva er det han skal nå? Så bare, nei, men du, så tenkte jeg sånn, jeg kan ikke bare sette meg der inne. men det var nesten litt fristende å bare, jeg skal sove her i natt, jeg er så lille koja.
1: Mm-hmm. Det er House for All Cosmologies av Johan Nango, så det er på en måte et sted hvor du kan slå deg ned og henge litt, og jeg tror en gang i uka så tenner vi bål for oss å bevare bygget.
0: Og lukta inn i deg, for den luktet som sånn nybrent bål.
1: Ja, og det blir brent bål der, fordi den strukturen er lagd for å bo i. Mm. Så hvis det ikke bor folk der, og det gjør det ikke, så må vi i hvert fall simulere det, så du liksom må tenne bål og ha varme der, og så videre. Så ellers så begynner jo også ting å...
0: Eller who knows? Ja. Kanskje det er ånder som bor der?
1: Ja, Airbnb. Spesielt
0: fra denne utstillingen er det kanskje noen som har tatt seg tid til å...
1: I hvert fall jeg tror det er litt intensjon at det er plass til alle slags ulike typer folk og fe.
0: Så det er jo Nasjonalmuseet, kan man da konkludere med, er på en måte et sånn hovedmuseum for en nasjon. Som i dette tilfellet er Norge. Eller har du noen andre museer, oppå å si andre land, nasjonalmuseet?
1: Ja, det er ganske vanlig. Du har jo liksom nasjonalmuseet i mange andre land.
0: Men da heter de andre ting?
1: Ja, eller i Sverige heter det nasjonalmuseet.
0: Åja, ok.
1: Også, eller kanskje det er Statens Museum for Kunst i Danmark, og The ja. British Museum, og, så det finnes jo mange varianter av det, men det er disse museene som skal liksom fortelle nasjonshistorie.
0: Primært det norske som bruker ordet nasjonal, bortsett da fra Sverige.
1: Ja, og så har du på en måte mange andre land som har det i titlet nå, for det er jo en egen kategori nesten i museumsfeltet, sånn som du kanskje har kunstmuseum, så har du også nasjonalmuseum, men det kan også være, ja, for det meste for kunst, tror jeg.
0: The Rational Museum. Yeah.
1: Rasjonalmuseet.
0: Ja, Nasjonalmuseet, jeg sa det så mye. Men uansett, vi skal ta oss tid til å høre en liten trall.
1: En trall til? Jeg tok med Dinosaur L. Og det
0: det ikke Junior.
1: Nei, ikke Dinosaur Junior. Den har ikke en tydelig dødstematikk, men det som utstillingen, det ikke alt som trenger å handle om døden, for alt handler egentlig om døden.
0: Og dette kanskje en sånn dinosaur som var sånn Rexaperks, eller hva heter de der som var dødelige, de som drepte og spiste.
1: Tyrosaurus Rex, nå, nei, jeg klarer ikke å snakke engang. Ja. Nei, men det i hvert fall en sang av et band som var assosiert med Arthur Russell, og han jo død, så det kanskje får være grunn nok til å ta den med på en dødssamtale på abstinens.
0: Absolutt.

0: Det var 6-6. Aller sist her, hun faktisk I Norge, tror jeg, nå. Hun skal I hvert fall opptre I morgen, så kanskje hun kommer I morgen, men 6-6 har jo vært favoritt på radioen her. Så jeg måtte bare understreke det for vår gjest I dag, Geir Haraldseth. Så glad for å ha deg her I studio.
1: Deilig å være tilbake igjen.
0: Du skal ikke slippe unna, du blir sikkert fanget inn her ved en annen anledning, selv om det høres veldig kjedelig ut, så skal det bli veldig gøy. Sommeren lang, fortsatt.
1: Noen sanger lange, og andre sanger korte, sånn som I livet.
0: Ja, akkurat som livet, det livets manual, jeg vil kjøre meg gal. Det en veldig stor hit. Som, men vet du hva, 6-6, altså på Pride-scenen I morgen, klokka 6.
1: 6-6-6.
0: 6-6-6. Og hvis dere har noe overskudd etter parade og 6-6, så må jeg gjøre litt selvreklame og si dra innom og høre Hormore spille sammen med Ole Abstract på Jeger søndagen så har man fri og da bare labber man ned sånn I to tida ned på museet og så ser jeg og det dreper nedturene uansett hvis man skal være fyllesyk eller ikke så vil det gjøre godt
1: Ja, garantert opptur med døden.
0: Jeg mener det. Det var ikke ironisk ment.
1: Nei.
0: Det kan godt hende jeg gjør det. Så, men du trenger ikke å være der hver dag, trenger du det?
1: Nei, men jeg ofte innom. Det liksom å ta vare på utstillingen og sjekke at alt ok, og alt funker. Det på en måte lydverk, og det et verk som driver og rotner foran øynene våre I utstillingen også. Det mye liksom, mye å ta vare på.
0: Har du et favoritt, sånn, for det vet jeg, alle sikkert favorittene, men sånn, så går det sikkert I perioder på hva du plutselig liker mest. Det forandrer seg sikkert.
1: Det sammenstilling, kanskje akkurat det som jeg så på I dag, var et fotografi av Nan Goldin, amerikanske kunstneren. Mm. Da det en kvinne I en taxi som sitter med et sjal rundt hodet og ser ut som hun I sorg. Og like bak det et terrakottahode, et truskisk terrakottahode som ser nesten ut som damen I bildet, så det liksom disse linjene over tid som plutselig blir synlige.
0: Og det mener jeg også var I en av disse installasjonene som han har laget.
1: Ja, Theo har laget en sånn stor vokslysestake som vi viser smykker laget av hår, menneskehår.
0: Vel, ja, jeg elsket den delen, jeg elsket alle delene, men der kunne man på en måte se lag, der kunne man se en annen ting som da gjemte seg bak. Ja. Uansett, kom dere dit, folkens, opplev, vær litt sånn kulturelle og gjør promo for meg. Da. Hei, jeg skal på Nasjonalmuseet, og jeg hørt på abstinens. Jeg vet hva Nasjonalmuseet
1: Egen rabattkode.
0: Og jeg skal på den som Geir Haraldseth har kuratert. Da vet dere for ting, da vet dere så mye mer enn det jeg gjør, og dere får, vi må nesten si bare da, tusen takk for I dag.
1: Takk for spørsmålene.
0: Og takk for svarene. Mm-hmm. Man kan kose seg lenge med å ha det gøy, og det skal vi I helgen. Selv om du skal sikkert mange viktige ting, så skal jeg også mange viktige ting.
1: Absolutt.
0: Jeg skal se på 6-6.
1: Klokka 6.
0: Og på museet.
1: Søndag.
0: Ja. Da sier vi takk for nå, og da avslutter vi med en liten sang du skal bestemme.
1: Hvis vi har tid, så det Macy Rodman med Born, så da det på en måte gjenfødelsen ut av denne timen.
0: Jeg vil bli Born igjen, ja.

0: Ja, nå er det på tide å fortelle hva som skjer. Hvem det er du fucker med? Det har du lovprogrammet her på Radio Rakel. Har du lovet? Det er et program for deg som er en radiolytter og har en tilhørighet til en av frekvensen som er helt topp, 99,3. Og nå i den herlige høstsesongen vi har rundt oss nå, så er det tirsdag igjen når klokka er ett. Og da kjører vi på med noe old school.
1: Det blir et ymse.
0: Det blir et tilbakeblikk som vanlig på 70, 80 og 90-tallet. Og ymse. Sånn er det. Gå unna. Heng med.

0: Du fikk nettopp Tyrone and the Clouds med The Lion Sleeps Tonight. Fra Barbados, 1975,
1: her får du Augustus Pablo.

0: mye som skjedde under radaren, så å si. Som kanskje du har savnet og liksom lurte på, hva var det jeg ikke fikk med meg?
1: Eller om du ikke har tenkt på den måten.
0: Det her i hvert fall en del av det. Første halvdel av 90-tallet. Ja, midten 90-tallet. 95-96.
1: Ronny Size, The Calling. Så hørte du nettopp Sunray på labelet Infrared.
0: Ja, Underground Jungle. Ja, mye fett, mye fett. Jeg prøver å eksponere dette her for deg, kjære lytter. Jeg har heldigvis, jeg, Harold Lloyd, en kanal, Radio Rakel, hver tirsdag fra 1-2. Jeg kan dele dette med omverdenen på denne måten her.
1: Slik.
0: Og så passer jeg selvfølgelig på å
1: mixe det opp med litt weirdness. Come right up,
0: not too long.
1: Så vi ser, hang on.

Du hørte dette på King Crimson ifra albumet Beat. Og nå får du altså da Obea, Kiss VIP. Go and give a big shout out to DJ Subchaser, som også har Hulina, som også har et program her på Radio Rakel. Hei hei, Bagwan Gyal, big up.

0: Ja, kjære lytter, du lurer sikkert på hva er det som foregår. Jeg lurer litt selv av og til. Men nå er det litt rande soundtrack fra Cat People her. The movie. Det Giorgio Moroder som har skrevet det. Og så får vi litt rande klipp her nå, tror jeg, straks ifra
1: The Knights of the Holy Grail. Search of the Holy Grail. Knights of the Round Table. Castle Camelot. Quest is nearly at an end. Og så skal vi ta en liten omgang innom King Crimson. Og kanskje hvis vi får med oss litt av Joni Mitchell her på tampen. Men vi håper at du har hatt det trivelig. Og så får vi høres neste uke.

0: Du var jo en tur innom Tons of Rock, men Electric Eye spilte ikke I år. De pleier jo å spille alle andre årene.
1: Det vet jeg ikke noe om, for jeg har aldri vært på Tons of Rock. Jeg har stått utenfor en gang når det var
0: du sa
1: Tourette's og hva heter han? Han som var vikar for Jokke, som jeg ikke husker. Jokke kunne ikke lenger, skjønner du?
0: Ja, Vidar.
1: Jeg vet da faen han heter det.
0: Vidar Rugseth.
1: Er det han heter?
0: Ja.
1: Nei, ja, så det eneste gangen jeg har vært på Tons of Rock. Men jeg tenkte når jeg hører det her, det her et band som den festivalen jeg var på for et par helger siden, som jeg ble så utrolig imponert over, som et Lyse Netter I Moss.
0: Ja, du har snakket litt om dem.
1: Jeg har snakket mye om dem.
0: Og ikke vært helt negativ.
1: Nei, for det, det en av de kuleste festivalene jeg har vært på, I Norge I hvert fall. Og det var, ja, og der hadde de her Electric Eye passet veldig, veldig fint inn. For det her var litt sånn lyden av den festivalen, synes jeg.
0: Ja, litt sånn laidback og ja. Litt psykedelisk.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor ikke? Da håper jeg at Emil Nikolaisen hører oss nå, fordi at han står jo bak festivalen. Tror han hadde blitt glad for å høre det?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror han hadde sverdet det komplimentet. Han jo, det virker som han sånn der enerådende på at han bare lager helt selv en sånn kjempesvær festival. Da vi hadde sånn TVP, det var jo sånn TVP-hyllest, Og da var det noen som tok seg den frihet, og de sto ganske langt unna scenen, men de begynte å prate med hverandre mens bandet spilte.
0: Oi.
1: Da ble Emil Nikolaisen irritert, og han sa at, men det var bare vi som sto helt foran som hørte hva han sa da, men han sa I hvert fall at her de folk har øvd og slitet og jobbet for å kunne spille disse låtene for dere, og så hører dere faen ikke etter, jævla drittsikker. Det hørte vi foran, men de som sto og pratet, de fortalte. Slutt å prate, så det ikke alltid det funker da
0: men ja, altså, en festival kan være bra, men folka som går på festivalen kan være litt ymse
1: Du vet hva det kan de altså, huff og huff Det mye rart som går på festival
0: ja.
1: Noen av dem drikker til og med, har jeg lagt merke til
0: Nei, drikker dem alkohol?
1: Ja, det en enkel som gjør det
0: Å fysj, nå ble jeg lei meg
1: Det som gærent, det helt vanlig LSD liksom
0: Ja, en tripp I ny og ned, det jo mye morsommere

0: words for, but the language you wrote and unearthed me more.
1: Hei, jeg heter Megabog, og jeg helt normal.
2: Jeg vet hva, det her minner meg. Jeg tenkte meg en gang på Gro Anita Skjønn på en litt sånn heftig Bart Simpson-blanding.
1: Ja, du tenkte på at det hadde vært som på kasino, liksom, rett før stengetid.
2: Ja, et eller annet sånt.
1: Ja, nei, jeg skjønner hva du sier. Ja. Definitivt, men Megabog har så mye...
2: Ja, men de har mye fin musikk og mye rar musikk.
1: Ja, og her greide de å kombinere det ja. på sitt unike vis.
2: Ja, ja, nei, det var fint.
1: Skal vi ha mer unike vis her?
2: I hvert fall unik. Det vis er ikke så glad. Jo, jo, jeg vil forstå, ja.
1: Vi får høre nå da, at den låten heter Shark Song, Haisangen. Det er ikke Haisommer, men Haisangen.
2: Tor Inge, ikke kjør så fort, det er fotoboks bare 1 kilometer foran deg.
1: Men han har fått ny bil.

0: Life is never relative. I watched the way you met with, exhibiting my pride. King Krul der, exhibiting his pride. Det synes jeg er godt at noen folk faktisk tar, står opp for det de tror på.
1: Det bra. Den sangen der minnet meg. Jeg fikk akkurat den følelsen jeg hadde da de la ned Bislettbua, vet du. En pølsebua.
0: Ja, det var trist.
1: Ja, det var kjempetrist. Der kunne du jo kjøpe en pølse i brød, kostet 15 kroner, men spesial kostet 115. Det var liksom, da var det orden på ting.
0: Ja, ja. Så hadde, men det beste av alt var at han hadde jo to forskjellige regnskap.
1: Ja, han hadde, hadde minst to regnskap.
0: Minst to forskjellige
1: regnskap. Men hvor finner du sånne pølsebur i dag?
0: Ja, det vanskelig.
1: Ikke på Bislett hvertfall.
0: Nei, tror du må gå til klubb 13, ja.
1: Ja, kanskje det. Er det nærmeste du kommer?
0: Ja, himmel og helvete klinikken. Nei, vel.
1: Vi får hoppe ut av vinduet her da.
0: Ja, like greit det. Ja.

0: Og der går strømmen. Der ja, der gikk strømmen. Automatic heter bandet, og låta het
1: Electrofusion.
0: Ja, vakkert.
1: Ja, det var veldig fint. Jeg var så misunnelig på han som spilte bass. Ja. Som fikk det riffet. Åh, jeg elsker det altså. Sånn vil jeg spille musikk.
0: Ja. Og hvorfor gjør vi ikke det, Rune?
1: Ja, hvorfor gjør vi ikke det? Hvorfor sitter vi her i denne mørke salong?
0: Ja, men vet
1: du... Når vi kunne vært ute på veien og spilt
0: Ja, men vet du hvorfor?
1: Nei.
0: Fordi Helena har stjert instrumentene.
1: Ja, det gjør hun. Hver gang vi prøver å få i gang et band, så stjæler Helene instrumentene og selger dem. Ja, til og med prøvde jeg en gang å få i gang et helt vanlig gammeldansorkester. Helene tok trekspillet, solgte det.
0: Ja. Og så tok hun dessuten det frekkeste av alt, var at hun sa at noen hadde sendt penger feil til henne.
1: Ja.
0: Fordi det var ikke hun som hadde solgt det.
1: Ja, hun sier sånne ting.
0: Det er veldig rart.
1: Mm, men på stupet møter hun ikke opp. Nei, nei da, da har hun plutselig annet å gjøre. Kanskje et trekspill å selge. Eller en
0: Skulle på seminar da, sa.
1: Nei, hun er vikar på isbilen, vet du.
0: Åja.
1: Hun stjæler sikkert all isen, kjenner hun rett.
0: Ja, akkurat, så, så du hører sånn der. Du hører bilen sånn.
1: Og så er bare
0: rett. Nei, hun skrur opp hastigheten over. Og så bare njom, så er bilen borte. Så alle unga står ute i gata. Nei, alle unga står i gata og griner.
1: Ja.
0: Fy fader, for ei dame altså.
1: For ei dame
0: som
1: hun skal leve. Hun skal leve. Ja, for ei dame som hun.

0: Et av favorittbandene dine, Rune, fra da den gangen du var I Nederland.
1: Ja, den gangen jeg var I Nederland helt lovlig.
0: Ja, unnskyld, ja. Jeg mener selvfølgelig offisielt var I Nederland.
1: Offisielt? Jeg så nemlig Pram som jeg hørte her på den festivalen som heter Legesu I Utrecht. Som det ved siden av Lysenheter, favorittfestival altså. Der har vi to favoritter. Roskilde, den har seilt litt ned for min del.
0: Nå har sakket akterut.
1: Ja, nå har sakket akterut, og jeg tror ikke det har med alder å gjøre. Jeg tror det har med hjernekapasitet å gjøre.
0: Ja vel?
1: Ja, for jeg tror det tåler flere språk, for eksempel hollandsk. Før så var det bare dansk og norsk.
0: Ah ja, så du har blitt rett og slett, du har blitt en global hjerne?
1: Ja, jeg har blitt en mye mer global hjerne nå. Det skyldes egentlig de greiene som du fikk inn til Oslo for noen år siden, Harald. Hva var det heter?
0: Ja, du mener språkforsterkerne?
1: Ja, de språkforsterkerne. Ja. Du ordna, jeg tok to om dagen I ett år, og så skjedde altså dette.
0: Ja, så bra. Du, jeg har faktisk tenkt å legge ut på nett etter hvert, ja, ja. Så at folk kan kjøpe det sånn.
1: Det var, husker du, jeg husker den gangen jeg tok fire stykker og kunne flytende ungarsk?
0: Det kommer ikke jeg til å glemme, for at du snakket jo med to estiske flyktninger, og de... De var sånn, de sa sånn, hvilken dialekt det han snakker?
1: Ja, nei, det fine greier. Har du noen igjen, eller hvis lytter hypp, liksom?
0: Ja, la meg se litt I skuffen her.
1: Nei, ta kikk litt.

0: I'm a fool for loving you.
1: King Hanna. King Hanna har blitt en stupeveteran.
0: Ja, hun har vært med et par stupen nå.
1: Ja.
0: Julius Caesar heter låten. Det jo vittig. Det slags ordspill det.
1: Ja, ordspill sånn som eldre glad i. Så
0: ja, pappavitser, som det også kalles.
1: Pappavitser, eller gubber. Så vi har en del gubber som hører på stupe.
0: Og da vitser vi gjerne for dem.
1: Og da, av og til så kjører vi noen gubbegreier, sånn at de får lov å føle at de med, da.
0: Ja, ikke
1: sant. Alle gubber. Det noen kjerringer som hører på stupe?
0: Nei.
1: Nei.
0: Bare kvinnfolk.
1: En del kvinnfolk og gubber.
0: Og noen som verken kvinnfolk eller gubber, og ja. Noen som begge deler.
1: Ja, og det går bra.
0: Og det Norge består av...
1: Ja, det Norge består av folk både med og uten jeds. Og det får vi bare akseptere.
0: Ja, det må vi kanskje.
1: Det må vi ikke det, ja.
0: Jo, vi må det. Og apropos det, skal vi heise dreddflagget vårt?
1: Ja, det gjør vi.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med en coverversjon av en tidlig Beatles-låt. Dette var vårt det første George Harrison skrev, som fortjener navn av låt. Dagens tema er altså Beatles-coverversjoner, og de er spesielt utvalgt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brund.
1: Ja, dette den eldste låten vi har spilt i løpet av disse to programmene. Vi har lagd et program tidligere med bare Beatles-låta, så dette del 2 av Beatles, og del 7 i alt av vår serie med coverlåta. Vi hørte Eva Peterson featuring Will Sargent med en veldig fin versjon av Don't Bother Me fra With the Beatles, det andre Beatles-albumet da i England, og så i litt omredigert versjon med titelen Meet the Beatles, det første Beatles-albumet på en ordentlig label i USA. De hadde vel hatt en kontrakt med lisensiering med noe som heter VJ før det. Så, men ja, utenom det så har vi fokusert litt mer på det som kommer senere, men vi skal spille en veldig tidlig låt til, for en mer underground samling av Beatles-cover som heter Without the Beatles, som kom ut på Jar Music i Tyskland i 96, så skal vi høre en versjon av There's a Place, som var på det første Beatles-albumet Please Please Me i 63, med et orkester som heter Wiz, altså W-I-C-Z. Og så skal vi høre The Webb Sisters, som tar enda en George Harrison-låta, I Need You, som er opprinnelig fra soundtrack-albumet Help i 1965. Og dette er da gitt ut på en CD som kom med Mojo-bladet i 2011 med titelen Harrison Covered, så der er det også noen cover av sololåta av Harrison. Og så skal vi høre kultartisten Tiny Tim, som ja, han synger litt høyt i registret og spiller ukulele og ser veldig spesiell ut, går kledd i litt spesielle klær, har langt krøllete hår, og var vel kjent for å bare legge litt sånn som i tidligere tider blant kongelige hoff og sånn, han la bare på et nytt lag med pudder i stedet for å vaske seg, så det ble liksom mer og mer sånn klovnaktig for hver dag. Han var med i TV-programmet The Gong Show, kanskje fortelle litt mer om Tiny Tim etterpå når vi har hørt alle låtene. Han skal synge låten Girl, som opprinnelig kom på Rubber Soul, et album utgitt i desember 1965.

0: Der hørte vi to litt ukjente artister tolke The Beatles, og deretter en kultartist, Tiny Tim med Girl. Vel en betydelig nyere låt enn det meste Tiny Tim pleide å spille. Han var ansett for å være en raring på 60-tallet, for han drev og spilte sånn 40-50 år gamle låter. Det er omtrent som hvis vi skulle være opptatt av Beatles og Rolling Stones i våre dager.
1: Ja, det skulle sannelig ha tatt seg ut. Ja, nei, Tiny Tim var sånn arcane i sin kjennskap til gamle låter. Han kjente til låter som omtrent ingen andre i verden kunne. Og han gikk vel ikke bare tilbake til 78-platene og voksrullenes tid, han gikk vel til før det også, når, det bare platen, når låtene bare kom ut som notehefta. Så han var jo som et sånn vandrende leksikon på eldgamle låter. Ja, han var en veldig spesiell fyr, Tiny Tim. Det er bare å google han, så får du se litt av hvert. I alle fall, vi skal videre i noenlunde kronologiske historien til Beatles, men tolka via andre artister her på Uhørt på Radio Rakel. Fra en samlesede som heter Revolver Reloaded, utgitt av Mojo i 2006, skal vi høre Jason McNiff spille Tomorrow Never Knows. Og så skal vi høre noen som kaller seg for Lampshade gjøre Good Day Sunshine, også fra Revolver og også fra den samme tributeplata. Og så skal vi høre en kultartist som allerede i 1968 spilte inn en låt fra 67, nemlig Blue Jay Way, som opprinnelig var på Beatles sin doble 7-toms EP Magical Mystery Tour i 67. Og det er Lord Sitar, som Anders skal fortelle litt mer om etterpå vi har hørt låtene.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema er Beatles-coverversjoner, utvalgt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og vi hørte en versjon av Blue Jay Way med Lord Sitar, også kjent som Big Jim Sullivan. Og dette her er fra hans album som heter Lord Sitar, som kom i 1968. Og som da inneholder coverversjoner av hits og kjente låter, alt sammen fremført på sitar. Og dette er da en sånn easy listening-plate, en type som det kom mange av på 50-60-tallet, med instrumentalversjoner av hitlåtene. Det var det et marked for den gangen. Hitlåtene hadde mer melodi. Dette var en sjang.

0: sanger som holdt stand et godt stykke ut på 70-tallet. Instrumentalplater med kjente melodier fra hitlistene, eller fra musicals, eller fra film. Fremført på strykere, eller Hammond-orgel, eller Moog-synthesizer, eller som i dette tilfellet, sitar. De fleste sånne plater er temmelig uselgelige i våre dager, men akkurat Lord Sitar-LP-en ble gjenoppdaget, og kom ut i lekker farga vinyl til Record Store Day i 2015.
1: Ja, det litt av hvert man driver og kovrer i sin helhet. Jeg fant ut på platemesse, så kjøpte jeg en LP som visste seg å være en hel LP som kovrer Wendy Carlos, den gang Walter Carlos, sitt soundtrack til film, elektroniske soundtrack til filmen av Clockwork Orange. Og nå, for et par dager siden, så døde Richard Roundtree, som hadde hovedrollen i Blaxploitation-filmserien Shaft. Og så trodde jeg at jeg hadde soundtrack-plata til Shaft-filmen, og hadde kjøpt den på platemesse og greier, og så begynte jeg å bla i samlinga. Så fant jeg ut at nei, det var en coverversjon av hele soundtrack-plata til Shaft jeg hadde kjøpt, med en helt annen fyr, og ikke Isaac Hayes, som døde for en del år tilbake, og som var mest kjent for å være kokken i South Park, men kom i krangel med de fordi han var medlem av Scientologikirka, og de lagde en episode der de brukte hele episoden på å drite ut Scientologikirka, så da sluttet han jobben. Så det var en digresjon. Hvor langt har vi kommet her? I likhet med forrige program så spilte vi Frank Zappa, og det skal vi gjøre nå også. Han hadde sin siste turné i 88, og så skulle han egentlig da, for å tjene penger på turnéen etter at han var ferdig med Europaturnéen og hadde gått sånn noenlunde i balanse, da skulle han begynne å tjene litt penger på denne turneringen, for det hadde vært et enormt orkester og månedsvis med øving i forkant av turnéen, så han var dypt nede økonomisk. Men så ble det så mye krangling at bandet ble oppløst, og det ble ikke noe USA-turné, men han hadde gjort noen konserter i USA før han dro til Europa, og en av de, eller opptak fra et par av de konsertene, satt sammen til en CD som heter The Last US Show, som kom på Zappa Records, distribuert av Universal, i 2021. Så det tok en stund før det kom ut, men de fleste andre låtene som ble spilt på den turnéen, de kom ut på liveplate. Det ble gitt ut tre liveplater fra den turnéen på slutten av 80-tallet. Så skal vi tilbake til amerikanske Hazy Dixie igjen, og deres versjon av Strawberry Fields Forever. En single med Beatles i 1967, og et albumkutt med Hazy Dixie, utgitt av Cooking Vinyl i 2007, på albumet Weapons of Grass Destruction. Og så skal vi igjen tilbake til Beatallica, som vi også spilte i forrige program. De skal denne gangen få lov å spille Revolution, eller som de har kalt det Revolution, som opprinnelig kom på White Album i 1968 med Beatles.

0: hvis Frank Zappas versjon av I am the Walrus er aparte nok til å regnes som humor, så hørte vi tre humoristiske coverversjoner av The Beatles der.
1: Ja, vi må vel regne at det litt sånn tongue in cheek i alle disse her tre. Zappa var kanskje ikke helt beholdt hvert eneste ord i den opprinnelige teksten heller, kjenner han rett. Vi har et par bolker og en enkelt låt igjen i dette programmet på Uhørt på Radio Rakel, der vi spiller forskjellige Beatles-coverlåter i en serie på to programmer med Beatles-coverlåter, og som igjen er en del av en serie på foreløpig syv programmer med forskjellige coverlåter. Og det finnes jo selvfølgelig tusenvis, enorme mengder, nesten uendelige mengder med Beatles-coverversjoner her i verden, og Anders Mo, som er medprogramleder her, han har jo oversikt over ganske mange av de, men det er meg som har plukket ut denne gangen, så nå har det vært fra egen samling og for det meste låter fra Mojo og Uncut samlet CD-er, men også litt selvstendige utgivelser. Men i alle fall, Mojo ga ut to CD-er med etter hverandre, med låter fra The White Album, der det ble, alle låtene ble coveret. Først LP1, og så LP2, liksom. Og vi skal høre fra Disk 1, et band som heter Suppliers, og deres versjon av Wild Honey Pie. Så dette kommer da opprinnelig ut med Beatles i 68, og så har det blitt coveret i, og da gitt ut i desember 2007. Og så skal vi til The Punkles, som har gitt ut fire album med litt sånn punk-aktige versjoner av Beatles-låta, og de skal høre deres forrykende versjon av While My Guitar Gently Weeps, en låt som da opprinnelig var på White Album i 68 den også, og med The Punkles befinner seg på albumet Pistol, utgitt av Bitscore, det samme tyske labelen som Turboneger var på i en god del år. Denne platen kom ut i 2003.

0: Nå er disse programmene sikkert betydelig mer lettfordøyelige når det er du som setter dem sammen enn hvis jeg hadde gjort det, for det jeg synes er aller morsomst er å lete opp coverversjoner av det aller mest obskure Beatles-materialet. For eksempel har Shonen Knife covret The Beatles julehilsen til fansen fra 1964, og det er en fyr på YouTube som sitter med en akustikgitar og har covret alle de aller tidligste, mest primitive forsøkene på å skrive låter mens de enda heter Quarrymen i 1960. Morsomt, men som fra et samlersynspunkt, men kanskje ikke den helt store musikkopplevelsen.
1: Nei, men jeg tror at hvis du hadde valgt ut litt nensomt, så kunne det hende at du kunne laget et, også et underholdende Beatles-coverlåtprogram. Så det har jeg tro på. Og også underholdende veldig underground-coverlåtprogram, men det mye å grave i. Det mange som har prøvd seg. Apropos tidlige låter, fra før de liksom var i stand til å skrive ordentlige låter, så er vi nesten der med den neste låten, fordi en av de siste låtene Beatles ga ut var One After 909, som er et albumkutt på Let It Be, som kom i 1970. Etter at bandet var oppløst. Men det var en låt som de drev og spilte på tidlig 60-tall, før de begynte å gi ut plate allerede. Så det er en skikkelig gammel låt som de tok fram igjen for å fylle ut det der siste albumet sitt. Så vi skal høre Laibach spille One After 909 fra dems album Let It Be, som kom på Mute i 1988, og som cover i hvert fall nesten alle låtene fra den opprinnelige Let It Be-albumet. Og så skal vi høre Jeffrey Lewis, som har vært i Norge og spilt. Jeg har sett han på Mono og hadde stor glede av det. Han bor i New York og er litt sånn singer-songwriter som har veldig mye tekst i låtene sine. Han skal fortelle veldig mye ofte. Lange, lange historier. Ofte illustrert med tegninger. Og han har også lagt tegneserier ved siden av. Han har gjort et helt coveralbum av Krass-låta, så det kommer vi inn på i et annet program med coverlåta. Og han har også gjort et helt album med The Fall-låter, men det tror jeg han jobbet litt raskere med, så det har han ikke distribuert så veldig vidt. Uansett, på en CD utgitt av Mojo i 2009, Abbey Road Now, så gjør Jeffrey Lewis Octopus's Garden, og den skal vi høre. Så Laibach, One After 909, og Jeffrey Lewis Octopus's Garden, og så har vi en låt igjen etterpå, så vi snakkes.

0: I see what flows from this sloshy pen. Garden. Garden.
1: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Beatles-kollaborasjoner. Der hørte vi kjente og kjære kultartister, Laibach og Jeffrey Lewis.
2: Jeg pleier å gå veldig mye på loppemarked hver vår og høst og se om jeg kan finne noen interessante ting på vinyl eller CD og kanskje DVD. Og nå forrige helg så fant jeg en dobbelt CD med Bell & Sebastian, som er et skotsk band. Og det er en BBC-samling der de har låter spilt inn som BBC-sessions på den første disken, og så den andre disken er da live i Belfast av alle steder. På disk 1 så gjør de bare sine egne låter, men på disk 2, på konsertopptak, det er sånn halvtimes konsertopptak, så har de flettet inn tre coverlåter. En er Waiting for the Man av Velvet Underground, der de får en fyr som heter Barry, som de har en plastpose i handen, til å komme opp fra publikum og synge den. Og der viser Bell & Sebastian seg fra en mer rockete side enn vi er vant til, for der trør de skikkelig til. Og for å flørte litt med publikum, siden de er i Belfast, så mot slutten av konserten, så gjør de også The Boys Are Back in Town av Tin Lizzy. Men dette er et Beatles-coverprogram, så vi må høre den Beatles-låten som de spiller coverversjon av. Dette er da tatt opp i Belfast i 2001 og utgitt i 2008. Og vi skal høre deres versjon av Here Comes the Sun, som jo var på det siste Beatles-albumet som ble spilt inn, nemlig Abbey Road. Og det er vel også en låt som er skrevet av George Harrison, er det ikke det? Uansett, du har hørt på Uhørt på Radio Rakel, del 2 av 2 når det kommer til Beatles-coverversjoner, foreløpig i hvert fall. Vi kommer tilbake med flere programmer etter hvert med blandede coverlåter, og du har vært Anders Mo.
1: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Thank you very much.
1: Hei, vi Gloria & Gents, og du hører på Radio Rakel FM 99.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Et naturlig valg og en fryd for øye, og vi åpnet med titelsporet og den største hitten på TNTs album Intuition fra 1989. TNT valgte single fra albumet ved å spille hele skiva for en skoleklasse et sted i Oslo, og skoleelevene var skjønt enige, det er Intuition som er hitten på denne skiva. Hele denne historien kan dere lese om i den nylig utkomne boken TNT Intuition av Jonas A. Larsen. Denne boken har han skrevet sammen med Jan Egil Øverkil og Marius Lien, der Marius Lien har vært hands-on-redaktør, og Jan Egil Øverkil er den som har intervjuet bandet. Det var egentlig meningen at han som skulle fullføre boka også, men det ble ikke slik. Så denne bokutgivelsen har vært utsatt en del. Den forrige norske albumklassikere Boken som kom ut var nummer 80, Bård Oses meget anbefalesverdige bok om gruppa Saft. Denne har fått nummer 39. Opplegget for norske albumklassikere bokserien er altså at bøkene blir folkefinansiert. Det er samme opplegget som for norske albumklassikere CD-serien. Men så er det et lite problem at platene er jo spilt inn allerede når de blir folkefinansiert. Bøkene må skrives, og da kan det variere litt hvor lang og krøkkete den prosessen er. Boken om TNT er også en av de som har hatt en av de mer kompliserte tilblivelseshistoriene. Men bok er det blitt, og både bandmedlemmene, produsent Bjørn Dessjø, keyboardist Bjertil Brekkestrand og korist Joe Lynn Turner har uttalt seg. Bjørn Dessjø forteller at det tok 4 måneder å spille inn plata, og det var den tiden han pleide å bruke på et album, så han produserte altså 3 plater i året. For å få teknisk perfekt lyd, så har han fått gitarrist Ronny Le Tekrøt å spille inn strengene på gitaren en etter en. Etterpå ble det spandert en tur til verdensberømte Puck-studio i Danmark for å mikse. Dette er en av de sendingene på Uhørt på Radio Rakel, da vi tar for oss CD-serien Norske Albumklassikere. Vi startet altså med et lite sideblikk på den parallelle bokserien. Folkefinansieringen av nye album tok en liten pause i januar. Da var det finansiert 681 CD-er. Vi her på Uhørt har tatt mål av oss til å spille minst én låt fra hvert eneste album i hele serien i nummerrekkefølge. Og vi er kommet til nummer 668. En langt billigere produksjon enn TNTs. Drammensgruppa Behind the Mirror kom med sitt album One Life på sitt eget Behind the Mirror Records 1990. Det helt store kommersielle gjennombruddet lot vente på seg, men det var kanskje ikke ambisjonen heller. Gruppa fortsatte å spille sammen i årevis og kom med et nytt album i 2002. Også det på et plattselskap som var drevet av bandmedlemmene. Vi skal høre titelsporet på dette debutalbumet, One Life, en låt som er skrevet av vokalist Jan Rune Justad.

Der hørte vi en låt med Drammensgruppa Behind the Mirror, og etter det hørte vi I Wanna Rock med The Heavy Gentleman. Albumet til The Heavy Gentleman hører hjemme i en annen av de parallelle seriene, det norske albumklassikere. Plata har aldri vært gitt ut før, så den har fått katalognummer Lost Albums nummer 9. Heavy Gentleman var et band på 9 personer som spilte en masse i Oslo-området. Coveret ramser opp Smuge, Våtefront, Stravinsky, Pingvinklubb, Josefine, Vertshus, Krølle, Kro, Chateau Duff, Ridderhallen, Rockefeller og Reka. Albumet ble spilt inn i Bell Studios i 1988. Blant de 9 bandmedlemmene kan jeg nevne Paolo Venaccia på trommer, Bendy Kofseth på sax, Karsten Loli, også kjent som Guttorm Grevling i Pelle Parafins bølgeband, på vokal, og Knut Reiersrud på gitar, og det var Reiersrud som hadde skrevet I Wanna Rock, som vi hørte. Platene i albumklassikerserien er fargekodet etter sjanger. Da kan det variere fra sjanger til sjanger om det faktisk er 150 fans som vil kjøpe CD-er. Så kan det variere hvor mange plater som er blitt innspilt i utgangspunktet. Og det kan variere om rettighetshaverne er interessert i å delta i norsk albumklassikerprosjektet. Prog og New Wave har vist seg å ha et kjøpesterkt publikum. Det kunne nok vært finansiert langt flere hardrockplater hvis norsk platebransje hadde spilt inn flere hardrockplater i utgangspunktet. Og plate nummer 669 er den bare andre, lyserød, CD-en i norsk albumklassikersystemet. Og lyserødt, det er for samtidsmusikk. Det kunne nok vært finansiert flere samtidsmusikkplater hvis det var lettere å skaffe masterbånd og rettigheter. Albumet til gruppen Octoband kom i 1986 på plateselskapet Aurora, som er Norsk Komponistforenings plateselskap. Albumet inneholder 3 komposisjoner. 3 av gruppens medlemmer har skrevet et stykke hver. Det er Guttorm Kittelsen, Åsmund Feidje og Rob Waring. I tillegg deltar Kjell Samtkopf og Andreas Rønningen på perkusjon og syntesisere. Åsmund Feidje hadde bakgrunn fra rockemusikken og hadde spilt det i trioen Rain. Albumet til Octaband ble omtalt som noe i grenselandet mellom klassisk musikk og jazz. Det er Arvid Skanke Knudsen som skriver covertekster på disse albumene, noe jeg har hatt stor nytte av når jeg setter sammen disse programmene. Fra albumet til Octaband skal vi høre Åsmund Feidjes komposisjon. En grisehistorie, musikalsk tegneserie inspirert av George Orwells Animal Farm.

Og der hørte vi gruppa Octoband med En grisehistorie, musikalsk tegneserie inspirert av George Orwells Animal Farm. Neste band ut en gjenganger i norsk albumklassikersammenheng og et av Norges mest populære band gjennom tidene. Songs for the Weekend, som opprinnelig kom i 1988, etter mine beregninger det femte Njørdal Stungers albumet som kommer som norsk albumklassiker på CD. I tillegg det kommet en dobbelt live-CD og en dobbelt samler med utelatte spor. Ting som bare kom på single, samleplater og lignende. I tillegg det soloplater på i hvert fall fire Njørdal Stungers medlemmer. Og album hvor Njørdal Stungers medlemmer har vært studiomusikere. Njørdal Stungers veksler mellom å synge på engelsk og norsk. Songs for the Weekend på engelsk og også spilt inn i England. Med engelsk produsent Mike Vernon. Njørdal Stungers har spilt inn massevis av coverversjoner av hits fra 50- og 60-tallet. Men på dette albumet så det mest originalt materiale skrevet av vokalist og keyboardist Egil Berg. Og vi skal høre en av dem, åpningssporet Lafayette. Og etter det, Tenzing.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har et gjennomgang av CD-serien Norske Albumklassikere. Og der hørte vi en låt fra den kristne progrockgruppa Kainos' album 12. time fra 1980. Gruppa ga til sammen ut 3 album, og dette det andre av dem som kommer som norsk albumklassiker. Kainos var fra Molde, et band med hele 7 medlemmer, hvorav 2 av dem var kvinnelige vokalister. Så vi tok og hørte en av de låtene der en av jentene synger frontvokal. Marit Nøst sang Selvransakelse med tekst av Hilde Bergfjord. De neste 2 albumklassikerne ligger sjangermessig ganske tett opp til hverandre, og begge fra Vestlandet. Men da ikke det religiøse Vestlandet, her det Vestlandet som glad i dans og brennevin. Holiday in Norway fra 1964 det første fullengdes albumet med Ivar Medås, kreditert til Ivar Medås and Vestlandsduoen, der det andre medlemmet i duoen Kari Medås, som bidrar med koring på noen av låtene. Albumet hadde opprinnelig titelen Sing and Dance with Us. Holiday in Norway klistret over. Samlere kjenner til 4 forskjellige varianter av dette klistreverket. Noe som tyder på at plata har vært presset opp flere ganger, har solgt betydelige kvanta og vært i salg lenge. Flere av låtene på albumet var gjengangere på NRK. Vi skal høre den mest kjente av dem, Der kjem dampen, som Ivar Medås har gått så langt som til å skrive melodi til selv. Som hardingfelespillemann, og med nostalgiske viser om gamle dager på Vestlandet, så skulle man tro Ivar Medås var en eldre mann, men han var altså 25 år gammel da han skrev denne. Og etter Ivar Medås, mer Vestlandet.

Og etter Ivar Medås så hørte vi tre busseruls fra Karmøy i Rogaland. Vi hørte Gummikystens venner fra albumet «Å, da lo jeg» fra 1987. En låt som var skrevet av busserull Gunnar Andersen. Ifølge mine beregninger er dette det 9. tre busserullsalbumet som kommer som norsk albumklassiker. Og de har kortet ned bandnavnet til bare busseruls, selv om de fortsatt er tre stykker. Og alle tre, Reidar Brendeland, Carl Magnus Sjøen og Gunnar Andersen, sang på det kuttet vi hørte. Det står i coverteksten at det var ingen ferie å være medlem av tre busseruls. Vi måtte lage en ny LP hvert år, har Andersen sagt om tiden i tre busseruls. Noe som er rovdrift når du har 200 reisedager i året og fester til du stuper hver kveld. Det gjorde at vi ikke alltid var så kritiske til materialet som vi burde ha vært. Gruppa var bare så vidt inne på NRKs norsktoppen med denne, men naturligvis hadde skiva fortsatt 150 fans som skulle ha den på CD. Neste plate ut er en av de oransje jazzplatene. Metropol Jazz, Jazz Sound from Norway, kom i 1963 og er den første fulllengdes jazz-LP-en i Norge. Og det var neimen ikke kommet mye på 7-tommer eller 78-plate heller. Metropol Jazz Center var jazzscenen i Oslo, holdt åpent 6 ganger i uken, ble drevet i Akersgaten 8. Jazzinteressen forsvant nærmest over natten i Norge i 1965, og Metropol måtte legge ned. Så denne LP-en dokumenterer et stort og aktivt miljø som en gang eksisterte. Hele 11 artister og grupperinger har fått plass på denne LP-en. Jeg tror vi skal høre 2 låter. En i tradisjonell tradjazz-stil og en litt nyere. The Big Chief Jazz Band spilte tradisjonell Dixieland New Orleans jazz. Deres bidrag på LP-en heter Dans les rues d'Antibes og er skrevet av Sidney Bechet. Født i New Orleans i 1897 og den en av de første viktige solistene i jazz. Og så, i litt nyere stil, Jan Berger og Erik Amundsen på gitar og bass spiller Work Song, en låt av Nat Adderley. En låt som faktisk bare var 3 år gammel da Amundsen og Berger spilte den inn.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har en gjennomgang av CD-serien Norske Albumklassikere, og der hørte vi to låter fra Norges første jazz-album, Metropol Jazz fra 1963. Sist ut i dag album nummer 675, Bånd i bøtta med Blacken and Co. Blacken var vokalist og primær låtskriver. Han hadde allerede gitt ut en singel kalt Dritevise på Hansen og kompanjonger i Fredrikstad i 1981, ble forbudt spilt i NRK på grunn av grisete tekst og fikk en plassering på Dagbladlista. Når albumet Bånd i bøtta kommer på Desperado Records 1983, så er bandet omorganisert, og bandnavnet er kortet etter Blacken et Co. Men Dritevisa er fortsatt med. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel, men hold dere kjensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

ça. Chaud. Et c'est voilà. Yes, yes, hola.

Ole.

Yes, yes, hola.

this one up.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 174, det søndag den 7. november 2021. Da var det endelig klart for den siste delen i serien om poltergeist-fenomenet i Amherst. Og jeg må si at nå som det straks duket for den siste uka med håndverkere som tråkker inn og ut her, så gleder jeg meg til igjen å tre inn i privatlivets fred. Mye arbeid jeg gjør med denne podcasten nemlig noe jeg gjør om morgenen, og det ikke alltid like lett når man bor på en byggeplass. Men her i alle fall resultatet av arbeid som var akkompagnert av intens banking. Hadde det nå i det minste bare vært et poltergeist det dreide seg om. Snakker om poltergeist, så røyk sveisen i mikrofonstativet mitt midt under innspillingen av forrige episode. Og det var forholdsvis dramatisk, men heldigvis så førte ikke det til noen større skader. Men det har gjort at jeg har gjort dem litt på oppsettet her i studio. Så vi får håpe at det har ført til en positiv utvikling av lydbildet. Men det gjenstår å se. Den store nyheten for meg siden sist at jeg holdt mitt første foredrag om podcasting. Det var Viken Fylkesbibliotek som i anledning av å ha kjøpt inn utstyr til podcastproduksjon lurte på om jeg kunne bidra med noen inspirerende ord. Noe jeg takket ja til. Det gjorde at jeg måtte begynne å tenke litt rundt nettopp dette med podcasting, og hvordan jeg skulle formidle hvordan jeg havnet der jeg i dag, hva som en god podcast, og hvordan man bør gripe dette an når man starter fra scratch. Det var en prosess som skulle vise seg svært givende, da jeg fikk tenkt litt tilbake på historien til podcasting, og hvordan jeg selv kom bort til fenomenet som etter hvert skulle bli en så stor del av livet mitt. I tillegg fikk jeg anledning til å filosofere litt rundt hva som gjør en podcast god, og at folk fortsetter å lytte til den, i tillegg til ting som økonomi og det rent tekniske rundt. Etter hvert så kom jeg fram til at podcasting som fenomen har røtter forankret i motkulturen og det tidlige anarkistiske internett. Og det jo litt av grunnen til at jeg tviholder på skrivemåten podcast med C, og benytter meg av begrepet ekte norsk podcasting. Det var noe jeg føler at jeg faktisk har gjort meg fortjent til. Det var uansett utrolig gøy å holde foredrag. Så om det noen andre der ute som kunne tenke seg et timenslangt foredrag om podcasting med en Q&A, så det bare ta kontakt, for dette noe jeg har lyst til mer av. Men da vi altså klare for den neste og siste delen i historien om poltergeist-fenomenet i Amherst. Det kunne egentlig kanskje ha gjort seg å spille inn denne delen mens jeg hadde håndverkere på besøk, for å få litt autentiske bankelyder i bakgrunnen. Men jeg valgte heller å spille inn denne når jeg hadde et fredelig øyeblikk. Og da det bare lene seg tilbake og høre den siste delen i historien om hva du kan håpe ikke skjer med deg nå.

måneder kom tilbake fra besøk hos søsteren, fenomenet virkelig begynte å ta. Når hun kom hjem, hadde familien byttet soverommet hennes, i håp om at dette ville holde fenomenet på avstand. En kveld, når jentene hadde gått i sengs, kunne Esther fortelle at hun hørte en stemme som sa at et gjenferd kom til å sette fyr på huset den kvelden. Esther fortalte straks resten av familien hva hun hadde hørt, men de bare lo og sa at det var umulig, rett og slett fordi det ikke fantes noe slikt som spøkelser. Nå må vi jo bare spørre oss om hvor mye som skal til for å få denne familien til å tro. Det var ikke så mye «I want to believe» å spore her i hvert fall. Daniel sa at elektrisitet ikke kunne tenne på huset, med mindre det kom i form av et lyn. De lente seg tydelig veldig sterkt på denne elektrisitetsteorien, og tanken om at strøm ikke er potensielt brannfarlig er jo også litt på styr, da, om vi kunne si. Men det var jo gamle dager dette her, da. Like etter familien hadde ledd og kost seg over det superpoenget til Daniel, så kunne de alle se en tent fyrstikk falle ut av løse luften rett over senga. Og hadde det ikke vært for at Jenny slukket den med en gang, så hadde senga tatt fyr. Nå var ikke stemningen like munter lenger, og i løpet av de neste 10 minuttene begynte det å regne tente fyrstikker rundt omkring i rommet. Men de ble alle slukket før de antente noe. Den natta begynte det å høre de høye bankelydene på ny. Jeg kan ikke noe for at jeg klarer bare å se for meg oppussing av badet her, altså, men nå skal jeg forsøke å la den ligge. Like etter dette sa Jenny at det virket som om fenomenet kunne høre og forstå hva som ble sagt, og plutselig, som et svar, kunne de høre 3 høye dunk. Daniel fikk en idé, og spurte om hvor mange personer som var i rommet. Det kom ikke noe svar, men når han reformulerte spørsmålet og ba om svar i form av bankelyder, kunne det høres 6 tydelige dunk. Noe som stemte, og med det hadde de åpnet en kanal for kommunikasjon med den ukjente kraften. De ble enige om 2 bank for nei og 3 for ja, og så spurte Daniel om at det var sant at huset var i ferd med å bli satt fyr på. Svaret var 3 bank. 5 minutter senere plukket en usynlig hånd ned en av kjolene til Esther fra veggen og rullet den sammen, la den under senga og satte fyr på den. Men siden alle sto og så på, så fikk de raskt dratt den fram og slukket brannen før den kunne gjøre alvorlig skade. Så ble alt stille i huset. Men ingen turte å sove av frykt for at flere branner skulle bli påsatt. Den neste morgenen var stemningen panisk. De var livredde for at det skulle bli påsatt en brann de ikke klarte å nå frem til å slukke. Og de var nå overbevist om at dette ikke dreide seg om et underlig elektrisk fenomen, men en vaskeekte demonisk kraft som torturerte Esther. Walter Hubble skriver at Daniel forklarte detaljert hvordan Esther ble torturert, men også at han ikke kunne, eller kanskje ikke ville, gi en detaljert beskrivelse av hva gjengangerne gjorde med Esther. Så her kan vi bare spekulere. 3 dager etter hendelsen med senga, mens Olive sto og lagde mat, og Esther satt i spisestua, kunne de se røyk sive opp fra kjelleren. De ble skrekkslagne, og etter en stund ble begge paralysert. Som vanlig så var det Mrs. Teed som reagerte først. Hun hadde en bøtte med vann stående på kjøkkenet, og hun tok den med seg og løp ned i kjelleren, hvor hun så at en tønne med spon hadde blitt antent, og at flammene slo opp i gulvet i 1. etasje. Esther sto forskrekket i trappen bak henne og så på mens hun helte bøtten med vann over brannen, noe som førte til at en tjukk røyk fylte kjelleren. De to løp opp og ut på gata mens de ropte brann. Alle som var hjemme i nabolaget kom løpende til unnsetning, og de klarte å slukke brannen ved hjelp av vann og tepper. Amherst Gazette publiserte en artikkel om brannen som hadde blitt påsatt av en usynlig makt. Artikkelen spredde seg til aviser over hele Canada, og historien ble raskt en sensasjon. En rekke teorier om hvordan brannen hadde startet begynte å florere. Noen, inkludert brannmennene, mente at det var Esther selv som sto bak brannen. Og det ble ymtet frem på at dersom hun hadde fått seg en real omgang med juling, så ville fenomenet bli borte for godt. Men det var flere som tidligere hadde trodd at det dreide seg om svindel, som nå begynte å tro at det kunne være noe mer med saken enn bare en familie som ønsket seg litt oppmerksomhet. Det var så smertefullt åpenbart for innbyggerne i Amherst at dersom huset hadde tatt fyr, så ville vinden ha spredd brannen til resten av nabolaget. I løpet av neste uka skulle tilstanden i huset bli enda mer intens. En kveld, når hele familien satt i salongen,
åpenbarte plutselig gjengangeren seg for Esther. Hun reiste seg likblek og skjelven og pekte på et hjørne av rommet. «Der! Se der! Herregud, det er spøkelse», sa hun. «Kan dere ikke se det? Øynene hans glinser, han ler. Han sier at jeg må forlate huset i kveld, ellers han setter fyr på loft og kjeller og brenner det til grunnen.» Hun falt over henne og skrek og gråt om hverandre, og så ble alt stille. Familien så på hverandre, for det var kun Esther som hadde sett gjengangeren. Daniel løftet henne fra gulvet og la henne på sofaen. Han sa, «Du må dra, Esther, men husk at det er på grunn av spøkelse og ikke på grunn av oss. Vi kan ikke risikere huset og kanskje hele landsbyen.» Familien visste ikke hvor de skulle gjøre av jenta, for alle naboene kjente til historien og var redde. Men så kom de på at den ene naboen, John White, hadde utvist en spesiell interesse for fenomenet, og hadde uttrykket av hans synd på Esther. Så Daniel gikk ut i den iskalde natten og banket på hos Mr. White. Han forklarte situasjonen, og Mr. White sa at dersom det var greit for kona hans, så kunne Esther få bo hos dem en stund. Heldigvis for Esther så syntes kona at det var greit, og med det fortet Daniel seg hjem og hentet Esther. To uker gikk, og fenomenet uteble. Esther ble svært godt mottatt hos White-familien. Hun bidro med husarbeid, og Mr. og Mrs. White behandlet henne som et av sine egne barn. Hun kom raskt i bedre form, og frykten som hadde fulgt henne de siste 5 månedene begynte å slippe taket. Befolkningen i Amherst begynte også å senke skuldrene da nyheten om at kraften som hadde plaget tidfamilien tilsynelatende var blitt borte. Men som dere sikkert skjønner, så skulle det ikke gå så veldig lang tid før fenomenet igjen begynte å manifestere seg. Det var den 4. uka hun bodde hos tidfamilien, ting begynte å skje på ny. Mens hun satt og skrubbet i gangen i huset, ble plutselig børsten hun brukte nappet ut av hånden hennes. Den forsvant til løse luften, og når hun hørte den kjente stemmen til spøkelset si at det var han som hadde tatt den, så begynte hun å skrike av sine lungers fulle kraft. Mr. og Mrs. White, samt datteren Mary, kom løpende, og Esther forklarte hva som hadde skjedd. Alle 4 begynte å lete etter børsten, men den var sporløst forsvunnet. Idet de nesten hadde gitt opp, så falt den plutselig rett ut av luften ved siden av hodet til Esther. Og det var starten på en ny fase i hjemsøkingen. Gjenstander begynte å forsvinne, for så å dukke opp igjen på merkelige vis. Skapningen begynte også å svare på spørsmål, som hvor mye penger en person hadde i lommen, enten ved hjelp av bankelyder eller ved å si svaret direkte til Esther, som var den eneste som kunne se og høre spøkelset snakke. Og slik fortsatte det et par uker. Spøkelset oppførte seg fint og svarte på spørsmål. Men etter den 6. uka så begynte det å bli farlig igjen, når det på ny begynte med sine pyromantendenser og tente flere branner i husholdningen. John White var naturlig nok redd for at huset hans skulle brenne ned, så han overtalte Esther til å bli med han til restauranten der han jobbet på dagtid, så han kunne holde et øye med henne. Og fenomenet, det fulgte med henne til restauranten og tilbake igjen om ettermiddagen. For eksempel så begynte døren ned til komfyren i restaurantens kjøkken å åpne og lukke seg av seg selv med et fryktelig smell. Mr. White forsøkte å sette en stopper for dette ved å forsøke å feste døren med et økseskaft. Men det stoppet ikke spøkelset, som dro hele døren av hengslene og kastet den bortover gulvet. På samme måte tok det en liten lommekniv fra Mr. Whites sin sønn Fredrik og stakk den i ryggen til Esther, som begynte å blø kraftig. Forskrekket dro Fredrik kniven ut av såret, foldet den sammen og la den i lomma. Men ikke før han hadde gjort det, fløy den ut og stakk Esther i det samme såret igjen. Og det var 2 vitner i tillegg til Fredrik og Esther som bekreftet denne historien. Etter den 2. knivstikkingen tok de ingen flere sjanser og låste kniven inn i kassaapparatet. Esther ble raskt en attraksjon i restauranten. Møblementet begynte å flytte seg rundt, og det i fullt dagslys så alle kunne se det. Og igjen begynte bankingen. Det var mot slutten av mars, når teatergruppen til Walter Hubble opptredde i Amherst, han for første gang hørte om Esther og fenomenet som plaget henne. Han ble enig med John White om å dra på en foredragsturné for å snakke om mysteriet. Men betingelsen var at Esther selv skulle være med og sitte på scenen under foredragene som han ville ha den påfølgende sommeren. Esther var ikke i Amherst under dette besøket. Hun var på en tur i St. John, og Hubble ble fortalt at fenomenet hadde fulgt etter henne dit.
Siden han ikke hadde muligheten til å se fenomenet med egne øyne, benyttet han anledningen til å snakke med en rekke vitner, som alle kunne bekrefte hva de beskrev som en underlig kraft som kunne kommunisere med banking og som flyttet på fysiske gjenstander. Etter et 3 ukers opphold i St. John kom Esther tilbake til Amherst, hvor hun ble invitert til Mr. og Mrs. Van Amburg sin gård, som lå 4 mil utenfor byen. Hun skulle tilbringe 8 uker med Van Amburg-familien, og dette var en periode der fenomenet gjorde svært lite ut av seg, noe som gjorde at venner og familie mente at hun burde bli der til det hele hadde gitt seg. Men etter disse 8 ukene hadde gått, så begynte hun å bli lei av den stille tilværelsen på landet, og hun dro tilbake til Amherst, hvor hun igjen fikk bo hos familien sin. Og hun fikk tilbake jobben i restauranten til John White, som ansatte henne i den tro om at fenomenet hadde forlatt henne. Mens Hubble og truppen hans var i Newfoundland, begynte en brevutveksling med Mr. White, der White skrev at fenomenet igjen hadde begynt å manifestere djevelens forunderlige verk. Og han ba om at Hubble skulle skrive forelesningen han hadde tenkt å holde, og dra på turné med Esther før den mystiske kraften klarte å ta livet av henne. Hubble skrev at han ville komme så snart turnéen var over i den første uken av juni. Og han ba Mr. White i mellomtiden gjøre alt han kunne for å sørge for at Esther var trygg, som holde skarpe gjenstander unna henne og alltid ha vann til å slukke branner tilgjengelig. Hubble dro så raskt han kunne, og han kom fram til Amherst den 11. juni. Og det var da han skulle få møte Esther ansikt til ansikt for første gang. Etter Mr. White hadde spandert middag på restauranten sin, så dro de til huset til Tid-familien, hvor han ble introdusert for Esther og moren. Esther fortalte at spøkelset Bob var positiv til turnéen, og hun kunne også fortelle at enda en gjenganger, Maggie, hadde begynt å forfølge henne. Og hun sa at også dette spøkelset var positivt innstilt. Selv om Hubble ble svært imponert av hva jenta fortalte, så var han overbevist om at alt snakk om overnaturlige krefter bare var sprøyt. Han hadde ved flere anledninger avslørt mediumer i USA, og til tross for alle vitneutsagnene så var han sikker på at det bare var et tidsspørsmål før han ville avsløre henne. Hubble ble invitert hjem til Mr. White for å møte familien hans, men før han forlot Tid-familiens hus, så lovte han Esther å komme tilbake senere den kvelden. Mr. White skulle bli med når de to dro tilbake, og da fikk Hubble også møte Daniel Tid, Jenny Cox og en venn av familien, Mr. Quigley. Alle fortalte Hubble om den mystiske kraften, og sa at dersom han ble med inn i spisestua og satte seg ved spisestuebordet, så ville han få muligheten til å høre skapningen. Og det stemte. Etter bare noen minutter begynte de å høre skrapelyder som av usynlige fingernegler på bordplaten, lyden av bare hender som gnisset seg mot den, og bankelyder som svarte på spørsmål. Esther fortalte at både Bob og Maggie var til stede, og at de ønsket at Hubble skulle stille dem noen spørsmål. Selv om Hubble holdt øye med alle som var til stede, så kunne han ikke se hvor den mystiske bankelyden, som blant annet svarte på datoen på en mynt han hadde i lomma, 1876, kom fra. Han dro da fra klokka 11 og til hotellet hvor han begynte å skrive på forelesningen om fenomenet. Dagen etter den 12. juni forlot Hubble, Esther og Mr. White Amherst for å fortelle verden om det merkelige fenomenet som manifesterte seg rundt Esther Cox.

to første forelesningene ble holdt i Moncton, hvor fenomenet manifesterte seg ved at en gyngestol begynte å gynge av seg selv 5 meter unna Esther. Lørdagen dro Hubble videre, mens Esther og White ble igjen sammen med noen venner, og da begynte ting å skje. Søndagen dro Esther og kompani i gudstjeneste. Mens forsamlingen satte i gang med den første salmen, begynte det å banke i gulvene benkene. Når Esther ba det stoppe, ble det stille en stund, før det begynte på ny, med fornyet styrke. Lyden ble så ille at Esther og vennene måtte dra fra kirken. Når de kom tilbake til huset der de overnattet, ble Esther svært syk, og kroppen begynte å svulme opp igjen. En lege som undersøkte henne, mente at hun hadde symptomer på alvorlig hjertesykdom. Esther var i store smerter og kastet opp blod. Det var nesten blitt morgen før hun endelig falt ned i en dyp søvn, og hun sov til langt på dag neste morgen. Men når hun våknet igjen, så var hun tilsynelatende helt frisk. Nå skulle kraften også ta i bruk automatskrift, gitt. Den kunne svare på spørsmål ved at Esther skrev ned svaret. Et forbløffet vitne fortalte at hun skrev i en annen håndskrift enn sin egen, og at hun kunne skrive mens hun så en annen vei. Jeg vet ikke om jeg synes akkurat det er så veldig imponerende, da. Det kan jeg jo, uten demoner til og med. Det var på den måten man fikk vite at spøkelse Maggie var spøkelse til Maggie Fisher, som hadde gått på samme skole som Esther. Men hun hadde sluttet der før Esther hadde begynt, og det skulle vise seg at denne Maggie var død. Avisene skrev om det fantastiske fenomenet, men ikke alle var like begeistret. Moncton Daily Times skrev at det eneste mysteriet her var at så mange mennesker skjøv fornuften til side. De ga også avisene en stor del av skylda for populariteten til forelesningene til Hubble. Samtidig skrev de at den eneste grunnen til at de i det hele tatt omtalte saken, var for å protestere mot at en ung jente fra Nova Scotia ble dratt land og strand rundt for å stilles ut mot penger. Ikke alle syntes dette var like stas, altså. Under en forelesning i Chatham reiste en gammel mann i publikum seg. Han hyttet på neven og sa «Ta deg i akt, unge mann!» Hubble tenkte ikke noe mer over det, men når han kom ut på gata etter han var ferdig, ventet en menneskemengde på ham og Esther. Han ba Esther ta et godt tak rundt armen hans, og forsøkte å bane seg vei mens det begynte å hagle stein og skjellsord mot dem fra den illsinte mobben. Esther ble naturlig nok veldig nervøs etter denne hendelsen. De unnslapp begge to uten større skader, men Mr. White sa at de var nødt til å avslutte turnéen. Om de fortsatte, ville det være med livet som innsats, sa han. Slik gikk det til at de kastet inn håndkle den 20. juni og satte kursen tilbake mot Amherst. Walter Hubble mente at alt dette skyldtes en person han ikke nevner med navn, men som han skriver at hadde forsøkt å få Esther til å bli med ham på turné. Esther hadde takket nei, siden hun heller ville dra med Hubble og Mr. White, og Hubble mente at denne personen hadde stått bak flere avisartikler som oppfordret myndighetene til å gripe inn for å stoppe turnéen. Tilbake i Amherst forlot Mr. White Esther og Hubble på jernbanestasjonen. Han gikk tilbake til jobben sin i restauranten, og han skulle aldri ha noe mer med saken å gjøre. Hubble på sin side flyttet inn i huset til Tid-familien etter å ha avtalt å bli der resten av sommeren med fruen i huset. Han hadde ikke mer enn rukket å sette seg på en stol i spisestuen før fenomenet begynte å manifestere seg på ny. Paraplyen hans, som han hadde satt i et hjørne av rommet, ble plutselig kastet gjennom luften, og den ble fulgt av en stor kjøkkenkniv som suste over hodet på Esther. Forbløffet over hendelsen tok Hubble tak i ryggsekken sin og gikk inn i salongen. Han satte seg ned, men ikke før han hadde gjort det, ble sekken hans kastet av gårde, og en stol seilte fra den andre enden av rommet og krasjet inn i den han satt på, så han nesten ramlet over enden. Hubble bestemte seg for at han kanskje burde gå seg en liten tur for å klarne hodet før frokost. Det gjorde han, men da han kom tilbake, så fortsatte fenomenet som tidligere. Esther rakte ham en kopp kaffe. «Du venner deg til etter hvert», sa hun. «De liker deg ikke noe særlig». Under frokosten svarte kraften på spørsmål ved å dunke i bordet. Hubble skriver at han aldri slapp Esther ut av syne, og det samme gjaldt de andre i huset. Men han kunne ikke finne noen logisk forklaring på hverken bankelyder eller flyvende gjenstander. Kvelden kom, og husholdningen gikk til sengs.
Natten skulle foregå uten flere hendelser, og den neste dagen var det også stille. Det var nemlig søndag, og av en eller annen grunn så holdt poltergeistaktiviteten seg på et minimum på søndager. Både Ester og Hubble satt pris på en stille dag med lesing etter først å ha blitt angrepet av en sinna mobb og etter den hektiske lørdagen som fulgte. Men når mandagen kom, så var det på den igjen. Under frokosten kunne de høre at sukkerskåla falt på gulvet.

Etter det så begynte kreftene å rive klærne av den forskrekkede lille George. Hubble bemerket at det så ut til at den lille gutten kunne se de usynlige vesenene. Esther ble fiket til av usynlige hender som etterlot seg fingermerker, og alle kunne høre lyden av ørefikene de ikke kunne se. Om ettermiddagen begynte brannstiftingen igjen. Først med noen små tilløp i avispapir, før det ble tent en stor brann i andre etasje. Kronen på den blåmandagen var at alle stolene i spisestua ble stablet opp i en pyramide, som så ble veltet over ende i et enormt lurveleven. Ting begynte å dra seg til, og når tirsdagen kom var Hubble ekstra oppmerksom under frokosten. Han holdt et årvåkent øye med sukkerskålen. Men alt virket greit. Han tok sukker i kaffen sin, men da han skulle sette lokket på, så var det borte. Det lå ikke lenger der han hadde lagt det på bordet. Men det skulle dukke raskt nok opp igjen, for like etter så kom det flyvende ut av glasset øverst i kjøkkenskapet med stor kraft. De var ganske langfingret av disse gjengangerne, for ting hadde en tendens til å forsvinne for så å dukke opp igjen andre steder. Dette skjedde selv med ting som var innelåst, og gjenstander beveget seg gjerne fra en låst skuff til en annen. Etter frokosten ble en rekke kniver kastet mot Hubble, som klarte å dukke unna angrepet, og så begynte det å brenne i spiskammerset. Den ettermiddagen kommuniserte Hubble med skapningen igjen, og han klarte å få navn og alder på urokråkene. Det var Maggie Fisher, som hadde blitt 21 år gammel, og som hadde dødd for 12 år siden. Søsteren hennes Mary Fisher, som hadde vært død i 3 år, og var 19 når hun døde. I tillegg var det Jane Nicol og Eliza McNeil, og ikke minst Bob Nicol, som var lederen for dem alle. Han hadde dødd 60 år gammel, fortalte han, og han hadde vært skomaker når han levde på jorden. Like etter denne samtalen gikk Hubble inn i salongen hvor Esther satt og skrev. Da besatte Bob henne, og han hadde følgende å meddele i automatskrift. «Kom deg ut av Amherst, din tispe. Måtte sjelen din dra til helvete. Og måtte Hubbles sjel dra til helvete sammen med din.» Hubble benyttet anledningen til å stille noen spørsmål som gjengangerne besvarte på en bank. «Er dere i himmelen?» «Nei.» «Er dere i helvete?» «Ja.» «Har dere sett djevelen?» «Ja.» Hubble satte seg i en stol mens han tenkte over dette, og da la han merke til familiens grå og hvite katt som lå og sov i rommet. Han sa høyt, «Dere har aldri gjort noe mot den», hvorpå katten ble løftet opp i været og kastet på ryggen til Esther. Hubble skriver også at det virket som om katten kunne se de usynlige ubudne gjestene. Jeg må nå selv si at jeg synes dette var ganske dårlig gjort mot katten av Walter Hubble, men men. Bob Nicol, han tilbrakte natten på soverommet til Esther og Jenny, hvor han rev av dem sengetøy og klær, klorte dem og stakk dem med nåler, mens han hamret i tak og vegger, med noe som hørtes ut som en slegge. De voldelige hendelsene fortsatte onsdagen. Kniver og andre skarpe gjenstander ble kastet mot de som var i huset. Det ble satt fyr på gardiner og i skuffer og skap, mens Esther, hun ble stukket med nåler. Denne nålestikkingen fortsatte Bob med den natta. I tillegg til å riste inn kors på hendene, føttene og halsen til jentene. Og den neste dagen tok nålestikkingen helt av. Hubble måtte bruke dagen på å hjelpe Esther med å ta ut nåler som hadde blitt stukket inn i alle synlige deler av huden hennes, inkludert inne i ørene. Fredagen så hadde de et musikalsk innslag, da lyden av hva som hørtes ut som en liten trompet kunne høres i huset. Hubble spurte om å få se trompeten, noe Bob svarte ja til. Og den kvelden manifesterte trompeten seg. Det var en liten leketrompet i tinn som de aldri fant ut hvor det kom fra. Når Esther og Hubble satt sammen i salongen, spurte han om hun kunne legge hendene sine i hans. Det gjorde hun, og Hubble skriver at det føltes ut som om det gikk elektrisitet fra hans kropp og inn i hennes. Dette pågikk i et kvarter før Hubble begynte å føle seg svak og avkreftet. Han måtte gå rett til sengs, og den natten sov han i hele 12 timer mot sine vanlige 7. Den neste dagen oppsøkte de hjelp hos pastor R.A. Temple, som sa at Esther burde sove med en bibel under hodet. Det ser ut til at gjengangeren ikke likte at hun hadde pratet med denne presten, for den dagen ble hun kuttet i panna med et gammelt oksebein, og svevende kniver forsøkte å kutte strupen hennes 2 ganger. De lyktes ikke med det, og det gjorde heller ikke den svevende saksa som forsøkte å stikke henne i halsen, men til slutt

klarte de usynlige kreftene å kjøre en gaffel inn i hodet hennes. Og dette bibeltrikset, det funket ikke. Den natten falt hun i en transe og begynte å synge salmer, og hun sa at hun var i himmelen og kunne se alle sine avdøde slektinger. De nattlige anfallene der kroppen svulmet opp kom også tilbake for full kraft, i tillegg til voldsomme spasmer. Daniel og Hubble forsøkte å holde henne rolig, men til ingen nytte. Kraften som hadde henne i sin makt var langt sterkere enn de to. Det virket faktisk som om Hubble begynte å vende seg til tingenes tilstand, slik Esther hadde sagt. For en dag når han skulle tenne pipa og ikke fant fyrstikkene sine, spurte han gjengangeren om fyr. Og det fikk han. Noe så til de grader også. Etter denne forespørselen begynte det daglig å regne fyrstikker over en stakkars Walter Hubble. Han skriver også at han ble så kjent med bankelydene at han kunne skille de ulike gjengangerne fra hverandre bare ved å høre på dem. Men til tross for at Hubble begynte å venne seg til det hele, så begynte det å bli litt i overkant for familien. Inventaret ble kullkastet, de ble angrepet med kniver, branner ble påtent og nettene var et helvete, så noe måtte gjøres. De bestemte seg for at det eneste de kunne gjøre var å sende Esther til gården til van Amburg, hvor fenomenet hadde sluttet å manifestere seg sist hun hadde vært der. Og slik ble det. Dagen etter Esther hadde dratt, inspiserte Hubble huset. Han så på de ødelagte veggene og det ødelagte møblementet, før han spurte forsiktig. «Bob, er du der?» Det kom ikke noe svar, så han forsøkte igjen. «Bob? Maggie?» Fremdeles kom det ikke noe svar, og han forsto at kreftene som hadde hjemsøkt huset i Amherst hadde dratt sammen med Esther Cox.

Este Cox giftet seg med Adam Porter den 3. mars 1882 i Spring Hill, Nova Scotia. Sammen fikk de en sønn, James Porter, som ble født samme år. Adam døde, og Esther giftet seg på ny med Peter Shanahan, som var en irsk immigrant i 1896. Sammen emigrerte de til Plymouth, Massachusetts i 1897, hvor de skulle få en sønn. Og der forsvinner Esther Cox ut av historien. Når det gjelder en forklaring på dette fenomenet, så lar jeg det bli opp til dere lyttere selv å velge hva dere vil tro. Kanskje var det bare elektrisitet? For det er en konklusjon som dukker opp flere ganger i et forsøk på å forklare hva som skjedde med Esther Cox. Hubble beskriver jo blant annet hvordan det virker som om Esther tappet ham for krefter når hun var i fysisk kontakt med ham. Eller var det rett og slett bare gode gamle Bob Nicol med venner som avla familien i Amherst et besøk fra det hinsidige? Hvem vet? Jeg vil gjøre dere oppmerksomme på at jeg har en svart tåkeprat t-skjorte med logo foran og med Nefrego på ryggen til salgs i nettbutikken. Jeg har fått en del forespørsler om å trykke flere svarte t-skjorter etter jeg gikk tom for de forrige hadde, så nå er muligheten her igjen for de av dere som bare kler dere i svart. Jeg tror det er en del av dere der ute. Denne finnes kun i et ekstremt begrenset opplag, og Extra Large er allerede utsolgt. Så her er det første mann til mølla om du vil ha en t-skjorte med Gabriel D'Annunzio og alle 7-åringers favorittslagord, «Hvem bryr seg?». Det var da altså opprinnelig slagordet til de italienske stormtroppene Arditti, refererer nok heller til det å ikke bry seg om døden framfor hva nå enn poden ikke bryr seg om. Men jeg synes nå det uttrykket er utrolig artig, og ikke minst så er dette den første seriespesifikke t-skjorten jeg noen gang har laget. For hvem bryr seg egentlig? Det gjør i alle fall dere Patreons av Tåkeprat. Jeg vil som vanlig takke dere, i tillegg til alle dere andre som hører på. Nå må jeg tygge litt på hvilket eller hvilket tema jeg skal ta for meg fram til jul. I løpet av de siste månedene så har jeg staket meg ut nok tematikk til å gå på fram til neste sommer, så som vanlig så er det ikke mangel på tematikk som er utfordringen, men det er å finne noe som føles rett for den siste delen av 2021. Og så får vi håpe at Bob Nicol ikke kommer på besøk nå som høstmørket legger seg over det ganske land. På gjenhør.

0: Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe. Til det her svar.

Just a perfect day. Drink sangria in the

0: Så, Tanje!
1: Velkommen til podcasten Det Hellige I Naturen. Og dette en slags jubileumsepisode. Podcasten tre år. Faktisk. Det blitt spilt inn 66 episoder, og dette den 67. Og i dag i studio så Astrid Ingebjørg Svart tilbake. Du var med 4 ganger i den første sesongen. Da kan dere sjekke bakover på Spotify og finne podd 9 om det å gå i naturen med dobbelt blikk, og podd 10. Dette har jeg kommet tilbake til veldig mange ganger i denne podcast-rekken, men dette med fred, og den kan du bare ha når du selv gir den. Podd 13, det var da det var et møte mellom ørnen og kondoren, så det var deg og sjamaner noaider fra Inkaene oppe i Peru, Inka-tradisjonen, som møttes, så der en dialog, og så var det nyttårspodden det året, podd 22. Ikke beskytt hjertet ditt, sa du. Og så, i tillegg, så har din joik til Saraka vært med hver eneste gang, aller først. Velkommen, Astrid.
2: Takk skal du ha, og gratulerer med at du har produsert. Du har virkelig hatt en drivkraft gjennom alle disse årene fra vi startet.
1: Ja. Og vi startet jo hos deg.
2: Ja.
1: Det var liksom tilfeldig. Fordi vi kan jo ta med den historien. Det var jo, jeg fikk stipend så jeg kunne gå på dine kurs. Og så ble jeg spurt om å hjelpe deg litt. Det var det første året med festival, da, Sarakas Urfolksfestival. Og så spurte du meg neste år om vi kunne ha noen dialoger, samtaler, om jeg kunne lede det. Og så begynte vi å jobbe med det. Og så tenkte jeg, gud, dette jo så bra. Så dette må jo andre få høre også. Så da måtte vi få tak i en lydbom. Og det var da Trond ble med, som også sitter her ved bordenden nå, ble med og har vært med og sikret og hjulpet oss hele veien. Tusen takk, Trond.
2: Ja, takk til Trond. Solid.
1: Ja. Så er det jo vært uavhengige podder som har på en måte prøvd å fange inn dette med det hellige i naturen på ulike måter. Så det spennende. Trond Erland Sigvardsen. Ja. Så Astrid, hvordan har disse 3 årene vært for deg?
2: Ja, de 3 årene har jo vært, det har jo vært veldig mye, og jeg kjente jeg ble faktisk litt berørt akkurat når du spurte det, fordi at under Saraka-festivalen var det år 2022 at mannen min ble syk. Så det har faktisk vært krevende år for meg, ja. Og det kjenner jeg at det berører meg veldig når du spurte de 3 årene, for det er det som har vært. Men det har heldigvis gått veldig bra, og så vi fortsetter og ser positivt og lyst fremover. Så. Men jeg er jo en person som jobber jo mye med disse kursene og reiser rundt og har foredrag, og jeg må jo bare la mitt lys skinne og fortsette å skinne. Og det sa jeg til meg selv. Selv når disse humpete veiene kommer med nedover bakker og oppover bakker, så er det så viktig faktisk å akseptere. Nå er vi her. Nå må vi bare ta og gjøre så godt vi kan ut av denne situasjonen når Ronny fikk kreft, ja. Mm. Og det er klart det var krevende, men å flytte fokuset også til lyset. Og da tenker jeg, Saraka, lyset. Ta det med inn i hjertet. La Saraka lyset helbrede, og sende den til mannen min. Veksle den mellom meg og han, og på den måten frigjør vi jo også mye, både frykter og det man står inne med, da kommer man i aksept, for da møter man det som er besværlig. Og det synes jeg så fint. Møte det som er besværlig, det sa jeg til meg selv mange ganger. Sett deg ned, og hvordan har jeg det? Og da gikk jeg inn i mitt indre hjertelandskap og spurte meg selv. Og da følte jeg at nå kunne jeg lande inni meg når jeg aksepterte den situasjonen som da hadde blitt slik den var blitt. Og på samme måte åpner jeg dette lyset da og minner meg på å være i nuet.
1: Og det er jo i det samiske som vi har kommet tilbake til mange ganger, så ligger denne kontakten og aksepten for også alt det mørke i livet. Nå gikk vi jo rett inn der, men og det å ikke se bort, og i tillegg ha verktøy til å transformere og visualisere det lyset, og at man føler man ikke er alene. Men det er jo en tradisjon også som blir lagt merke til, for det er ikke så lenge siden du nå ble invitert til NTNU, til Psykologisk institutt der, for å fortelle om hvordan du jobber da, og hvordan samisk åndelighet, hvordan det kan romme helende, gode psykologiske prosesser som er nødvendige.
2: Ja. Og det synes jeg var veldig fint, for jeg var invitert for å formidle om disse, ja, den tradisjonelle helbredspraksiser, også i Sápmi, men også hvordan se mennesker, hvordan møte mennesker. Jeg snakket veldig mye om hvordan jeg møter mine klienter i møte med når de kommer til meg, enten det er kurssammenheng, eller om det er klienter som jeg tar imot på telefon, eller i Asker fysisk. Så det synes jeg var også viktig å formidle om den samiske perspektivet, og den naturforståelsen inn, og bringe denne naturforståelsen inn, at vi er større enn alt det, bare det fysiske vi ser, det menneske som vi har rett foran oss. Mennesket består av sjel, ånd, og sinn og kropp. Vi må se hele mennesket med helhetsperspektiv. Og det synes jeg, og jeg sa ja med en gang når jeg fikk denne forespørselen, for det ligger veldig hjertenært for meg når jeg jobber veldig med dype prosesser i mennesket, i det psykologiske, men også i det åndelige, som er like viktige. Vi kan ikke bare se på mennesket med det fysiske landskapet eller det mentale. Vi må ta hele mennesket i perspektiv, helheten, og det snakket jeg veldig mye om der, ja. Og jeg fortalte også det at dette er en levende tradisjon som du også var inne på her, og det eksisterer fortsatt, denne Noaidi-tradisjonen, ja. Hvor, hvis vi ser, når jeg vokste opp i Tana, så var det like vanlig å gå til lege som det var å gå til de kyndige, den hjelperen. For de møtte mennesket der, når de sto i vanskelige situasjoner, det være seg i livskriser, i ulike plager, åndelige utfordringer, relasjoner ikke minst, hva som utspiller seg i et lite landskap. Og det er jo også sårbart. Og da er det viktig, og som jeg er oppvokst med, at der er det en kyndig, jeg kaller det for Noaidi, og helbreder eller hjelper, eller den har jo mange ord, ja. Og slik var det mange kyndige ulike steder i nærmiljøet der jeg vokste opp. Så derfor synes jeg også det var fint å vise til psykologistudenten og snakke om det. Hvordan det er å møte mennesket med å være i hjertelandskapet, åpne opp. Jeg tenker bare meg selv, snakke ut fra meg selv, åpne meg selv i dialog med den som kommer og søker hjelp. Da må jeg være til stede og lytte innover og være en hjelper.
1: Men det er forunderlig at den gamle tradisjonen er også så moderne. Altså at de gamle noaidene, altså, og det ser man hos urfolk verden over, ikke sant? Men den er jo, så virker som den er særlig godt bevart oppe i Finnmark, i sånne områder som du kommer fra. Men at de så, at de skjønte. Altså, man jobber for eksempel med trommen, ikke sant? Som stabiliserer hjerterytme og får mennesker til å gå inn i en mer avslappet modus, og du kan løsne opp på ting som er fortrengt og kanskje spaltet av, eller det er kanskje ikke, men i hvert fall som er fortrengt da. Og så har du sjelehentingen, man kaller det sjelehenting, at man går inn i meditasjon, og så prøver man å lokalisere og hjelpe til å finne fragmenter av styrke på et vis som er spaltet av, og hente tilbake. Og i den tenkningen som jeg forstår det, så vil den biten kunne være der hvis mennesket er modent for å ha et indre klima som gjør at den klarer å være der på et vis. Men dette vet vi også fra psykologi, og det at mennesker, vi spalter av, vi trykker ting ned i det ubevisste, og vi nekter oss selv, og for eksempel ikke føle på den følelsen, eller vi jobber, kanskje ikke det er plass til den i det fellesskapet som vi er en del av, for eksempel. Det er så forunderlig at det er så moderne, at dette gamle, urgamle er så tett koblet til de nye tingene som forskere kommer fram til på mange felt. Da. Hva tenker du om det?
2: Ja, jeg tenker også at det er veldig viktig det som kommer frem og det du fortalte akkurat nå. Det var et veldig godt bilde. Det var et meget godt bilde det du tok inn på. Og Noaidins lytting, jeg tenker, Noaidins lytting åpner den indre verden. Noaidins lytting åpner den indre verden. Og der er trommen et sterkt verktøy til å gjøre dette. Se inn i det sjelige og se inn i det fysiske, det bygger bro, og det skaper en veldig fin måte å jobbe inn i det, for eksempel med sjelehenting da. Det som er fortrengt, det som ikke har ord, det som ikke har språk, det har jeg også opplevd. De har ikke språk, de har ikke ord for å uttrykke de vanskelige følelsene, for de har ikke vært vant til, fordi det har gått gjennom så mange
1: trøblete ting, kanskje. Vi vet jo at barn, det er jo mye koblet til det barnet møter i disse første utviklingsårene våre. Og hvordan, hvis det ikke får speil, for et barn klarer ikke, det trenger et speil, det trenger et ansikt, det trenger en voksen som kan speile gleden, som kan la sinnet være legitimt, la frykten få bli ufarlig. Man trenger disse voksne, og det er ikke alle som har det. Det er ikke alle som blir rommet i det hele tatt, i forhold til hva de faktisk trenger.
2: Nei. Og da er det så viktig å være der når de søker om hjelp. Ja. Og der ser du hvordan det kan oppleves som sjeletapp. At man ikke er blitt sett, man ikke blitt hørt, man ikke blitt sett for den man egentlig Og det kan jo bare være at man ikke har hatt tid, og så kan det føles som et stort sår ved at man ble oversett som liten. Det kan jo være en måte.
1: Mm. Hvordan tenker du på det med, for en ting det som skjer ytre sett, ikke sant? At man ikke blir møtt, men ser du ofte det at du aner at den personen, eller at også blitt sin egen vokter, da. Så den voktingen, den underkjenningen av ens egen verdi, den blir styrt av personen selv.
2: Ja. Sant?
1: At det er en selv som holder en selv nede og inne og i ubevissthet på et vis.
2: Den har så mange vokter, fordi den trenger å holde seg, for det blir for stort, Også når klienten kommer, og det synes jeg var et fint ord, de indre vokter. Og når smerten blir for stor, eller smerteego, eller hvordan man skal definere det, smerten eller det sårede i mennesket, så blir de indre vokter så overdimensionert. Så da bruker jeg å snakke med klienten, men at rommen en fin inngang til det her, Som for eksempel med sjelehenting. Og da det en veldig vakker metode, men også veldig sterk metode ved å bruke trommen til å gå inn i dette landskapet. Og da det mitt arbeid å finne ut hvor ble denne sjelebiten av, som vedkommende da mistet underveis i løpet av disse årene som den opplevde som smertefullt. Mm. Så det å søke og spore opp denne sjelebiten.
1: Og så får du bilder?
2: Og så får jeg bilder, Og så går jeg inn, og så ser jeg bilder. Og når jeg ser disse bildene, for jeg ser i mennesket, jeg ser inn i feltet, og jeg ser rundt mennesket, og jeg går inn, og da hjelper å hente denne sjelebiten da. Og når denne sjelebiten da blir ført tilbake, så det akkurat som om noe kommer på plass hos vedkommende. For da ikke vedkommende på vakt, eller, ikke sant, med de indre vokter.
1: Mm.
2: Da ikke vedkommende på vakt, og kjenner på den måten så sterk sårbarhet, når man da har gitt denne sjelebiten tilbake.
1: Mm.
2: Og det i seg selv virkelig dype prosesser, men samtidig så kan det skje der og da denne helingen. Det det som kraftfullt med trommen, for da setter den i gang en prosess. Den setter i gang en legning hos vedkommende. Og når denne legningen setter i gang, og vedkommende kommer hjem, så det akkurat som om noe, det som kommet i hjem, det som det sjelebiten som kommet hjem til klienten, skal jo da få plass og romme den lille biten som vært borte og avskåret lenge. Og da blir det en heling. Da blir det en heling, for da blir det en forening. Da kommer den, akkurat som en fugl som lander ned på jorda, så lander denne sjelebiten. Den må også få tid til å komme på plass.
1: Og så må det, men nå opplever du også at det virker som at i helingsprosesser så det lag på lag på lag, ikke sant? At man må våge å gå inn i Jungs skygge. Men at det rett og slett sånn at kroppen ikke klarer å ta imot, så du må ta flere runder.
2: Ja, det har jeg også opplevd, det. Og spørs hvor klienten i sin verden, det også veldig forskjellig fra klient til klient, Og det kan jo hende at man må ta flere ganger hvor jeg følger opp vedkommende. Så det så sterkt å se også denne forandringen som jeg kaller for forvandling, når mennesket har et sterk vilje og et ønske for å gå inn i denne forandringen, da er mennesket klar. Og når mennesket er klar, da åpen setter oss i gang denne helingsprosessen, og da kommer, da jobber sjelen, ånden og det fysiske på dypere plan når mennesket er selv klar.
1: Mm.
2: Ja.
1: Og mindre redd.
2: Mindre redd, ja. Og selv om den kommer og kjenner både frykter og følelser som noe som veldig skremmende, det opplever jeg ofte at noen sier at ja, men, å nei, jeg klarer ikke å kjenne, fordi følelsen er så skremmende. Hvis jeg ser på den indre barnet, vi hadde en øvelse, og den gråt og gråt, ja, så trakk hun bare pusten og sa, jeg må bare fortelle deg, det er så voldsomt. Og da sa jeg til henne, det er fint at du sier det, for det her, der ser vi med de bildene, de følelsene. Det er ikke farlig, sa jeg til henne. Det er blitt bare for mye. Følelser er noe som du skal bare akseptere. Følelser skal du bare se.

0: For det blir nesten som ABC-bok, så jeg plutselig for meg ja, at man må lære de, og så kommer den trommen da.
1: Ja, og hjelp. Liksom.
0: Ja.
1: Og det er jo, for under følelsene ligger jo det der selvbeskyttende lagene. Det er jo kanskje en frykt for å være for mye, eller å være for lite og ikke bra nok, ikke sant? At man ikke hører til, at man ikke... Så det ligger, kan ligge denne opplevelsen av at selve overlevelsen er i fare. Dersom man går dypt inn i disse følelsene. Eller henger fast. Men det er jo også verktøy som dere har der, som jeg synes jeg er så vakkert. Dette med frossent vann. Altså de mytiske bildene og selve bildespråket i det samiske er så sterkt. Og bare dette her med et frossent landskap, et inntørket eller et frossent landskap, det er i vannet som skal gå, følelsene som skal flomme inn og flomme ut, har på en måte blitt sittende fast.
0: Ja, og der ser vi altså den her, at den her Naidi-tradisjon eller er så naturen er koblet til mytologien, enorm koblet til mytologien, og der har vi for eksempel bjørn sin umiddelbare nærvær som er med på å åpne opp, og når vi bruker disse kraftdyrene eller formødre eller forfedrene, så kan disse indre vokterne bøyne og slippe tak, fordi mennesket blir holdt av kjærlighet. Den blir sett, den blir hørt. Det kan være formødre, vedkommendes formødre og forfedre energier som kommer inn. Apropos det du sa, ja. Meget vakkert og meget sterkt. Og da blir det på en måte en reise, akkurat som den jordiske bjørnen som beveger seg på jorda, la oss si kraftdyret, og som strekker seg mot stjernehimmelbjørn. Og da pleier jeg å si til klienten, se hvilke muligheter du har. Du har den jordiske bjørn og stjernehimmelbjørn. Du kan strekke deg etter stjerne. Du kan ha et mål. Jeg er verdifull. Jeg er kjærlighet. Det å bringe mennesket inn i det kjærlighetsaspektet. For eksempel Saraka-gudinn, bjørn, som kraftdyr, kan smelte frosne områder og tine sånn at solen kan skinne. Og da kan det gamle som vedkommende bar på slippe uanstrengt og lett. For hva gjør man når bjørnen kommer inn? Den jordiske bjørn eller stjernehimmelbjørn, da rommer man seg selv på et dypere plan. Fordi jeg er trygg, jeg blir holdt av. Og akkurat som de fleste barn har jo bamsen når de får sitt første, det er kraftigere bjørn. Og derfor knytter barn, ungdom, voksne. Jeg ser det når jeg bruker disse metodene, med de naturnære metodene, så er det som om de kommer hjem. Fordi det er så naturlig. Det er et naturlig bindestreng fra navlen til landskapet, navlen til dyrene, til åndehjelpere, til formødre og forfedrene, fjellene, kosmos. Og slik blir vi hele tiden gjenspeilet på vår egen kraft. Så apropos en fin inngang i det du sa, men mennesket er menneskene ute i samfunnet, det er så mye krav, det er så mye press, de blir avskåret fra seg selv.
1: Ikke sant? Og det er det med den spiralen at vi mennesker blir ytre styrte, fordi hvis det ikke er ordentlig plass til deg, eller hvis man får en eller annen, man blir skammet på en eller annen måte, at man føler at man er feil, eller så blir det denne innkrøkingsspiralen, hvor liksom det genuint, det ekte, det å sette ord på hva man egentlig, hvordan

0: man egentlig har det, de ulike følelsene, alt det blir, ikke, en ting er at det ikke blir utviklet, så det blir ikke brukt, men det blir kanskje ikke utviklet heller. Mm. Barn som ikke får bruke det, får jo strukturer i hjernen som gjør at det blir nødvendig senere å øve for å få de, for å klare å sette ord på det, for man kan bli helt nummen. Mm. Mister helt evnen da, til å være indre styrt. Så den der, det er jo, dette er jo så viktig i psykologi, sånn selvpsykologi og sånn, at hvis man er der ute og prøver å få alt til å bli bra der ute, så går det kanskje på bekostning av en selv.
1: Ja, og så er det jo det, også det her at det er et ordtak som sier på samisk, gå vei, la mora slastalle, i vi er ikke et olkoldas liko, når hjertet sørger, så hjelper det ikke med utvendig lykke. For det hjelper ikke, da blir det liksom, hvis vi setter bare sånn klistremerke på oss, og bare ser at ja, det her er det ytre som du bringte så fint inn. Ja. Det hjelper ikke å si, å ja, du er så dyktig. Ja. Ja.
0: Det hjelper ikke.
1: Nei, det hjelper ikke. Vi må gå innifra for å finne kraften. Vi må gå inn i kjern. Ja. Og da kan det her med du nevnte prelle av og møtes med kjærlighet, ømhet og varhet. For når vi ser inni oss med kjærlighet, varhet og ømhet, da vil jo det smelte. Og da kan vi bruke disse metaforene, eller bildene, symbolene som er med på å smelte nettopp frosne landskap og åpne opp, sånn at kanskje kommer ordet til Ailo Gaup i boken, hodeskallen sømmer, kan utvide seg. Det kom plutselig inn, nå er Ailo her. Ja, hodeskallen sømmer kan bli større, sånn at mennesket kan få plass.
0: Og det er akkurat som om de lapper seg selv sammen, tar inn igjen biter som har vært skåret av.
1: Ja, utrolig vakkert. Men så sterkt. Ja. Og så kan når den utvidelsen skjer, når denne utvidelsen skjer, da høyner en guddommelig forståelse for en selv. Og da får man en utvidet perspektiv med de hodeskallen sømmer. Da får man en bevissthetsutvidelse. Da ser man seg selv fra utenifra når man går gjennom denne prosessen.
0: Det er som japanerne som bruker denne gullmalingen, gullemaljen til å lappe sammen. Jeg får sånn bilde på at man reparerer vakker porselen med gull, limer det sammen, og så blir det på en måte enda vakrere, fordi det bærer med seg kjennskapen på et dypt nivå på hvordan det er å være en bit, og hvordan det er å være hel, og ja, det blir større på et vis.
1: Og der kommer vi tilbake til den sjelebiten, kommer på plass. Nydelig, vakkert bild. Hodeskallen sømmer kan utvide seg, sånn at mennesket får plass. Kanskje resten av kroppen bøyner og utvider seg, slipper inn den nye som skal få muligheten til å vokse og ta plass. Den skyggen som du nevnte, man blir venn med skyggen. Man blir venn med skyggen, og det er jo klart, da vil man jo ikke være mer i den lille kroppen, og da åpner man opp, kjenner ny prosess, og så kommer det nye mennesket på plass. Det er som en sånn tredimensionell lag som smelter på plass. Det fysiske, sjelelig og det åndelige, og da utvider vi denne bevissthet, jeg kaller det for vi får som bevissthetsutvidelse.
0: Ja.
1: Det skjer fordi vi ser oss selv fra et nytt perspektiv.
0: Og mer kjærlighetsfullt.
1: Mer kjærlighetsfullt, mer aksept, mer tillit. Ja. Da er det lett etter å gå frem i livet med tillit, i stedet for å bare lade som du begynte inngangsvis å fortelle, og bare være der og krympe. Det var et meget godt ord. I stedet for å bare bli i smerten og bare krympe enda mer, og snakke enda mer om den smerten, og få med vedkommende enda mer i den der lidelsen.
0: Så sitter man fast i den.
1: Man sitter fast. Så kan vi bevege den og bringe tilbake.
0: Og det er forunderlig, det er nesten så det er en slags somatisk psykoterapi med åndelig dimensjon. For det er jo veldig somatisk, det er veldig kroppslig også, hvordan altså kroppen utvider kapasiteten, fordi altså følelser da, hvis vi går tilbake til det, så følelser som ikke blir anerkjent, og som man ikke klarer å finne språk på, nå må man skjerpe seg, man må gå videre. Nå må du være litt forsiktig til rett tilbake, et eller annet sånt. Så blir jo ikke den følelsen borte, det setter seg jo i kroppen.
1: Det setter seg i kroppen. Apropos det. Så det synes jeg også er veldig interessant, for når jeg har disse kursene, Sarakas kurs og utdanningssenter innen det samisk sjamanisme, så har jeg laget med trinn, 6 trinn. Og en av de trinnene, apropos med kroppen, så jobber vi med kroppen med ristøvelser.
0: Ristøvelser,
1: ja. Ristøvelser ved å komme, ja, for å frigjøre stagnasjon, frigjøre. Komme tilbake i kroppen, frigjøre, og så komme tilbake. Da på den måten kan også det som da var vanskelig som du tar, altså akkurat nå, kan det få mer plass. Det kan få mer plass, for det har vi ristet ut. Vi har ristet.
0: Ja. Og så er det ikke så farlig kanskje likevel.
1: Nei. Risteøvelsen, og vi gjør det i fellesskap, ja.
0: Ja.
1: Og når vi begynner å riste, så kommer vi i kontakt med urkraften, vi kommer i kontakt med kroppen vår, og det gjør også at kjenner vi får kontakt. Vi får kontakt med kropp. Men det du nevnte, vi får kontakt med kroppen, og det er helt eliminært, ja, for at dette skal få denne plassen inn i mennesket.
0: Opplever du at det blir en annen sensorisk, altså opplever du at folk blir varme eller kalde, eller at du kjenner?
1: De kan oppleve både kulde, varme, og ulike reaksjoner som da kommer i den ristingen, ja.
0: Ja.
1: Og da instruerer jeg nøye og gjennom før vi starter. Og det i seg selv er veldig kraftfullt, som jeg har da på en av de trinnene. Og vi har mye kroppslig arbeid, fordi det er så viktig. Vi hører til jorda, nettopp den smerten du sa som ikke kommer ut, så kan den komme med de vulkanske kreftene. Så jorda har jo både den kjærlige moder jord, men de vulkanske kreftene kan jo også mennesket kjenne inn i seg.
0: Ja.
1: Ja. Menneske, jeg tenker også det her med at mennesket er avskåret fra sine følelser, og den er avskåret også fra naturen.
0: Og sin naturen.
1: Og parallelt blir mennesket avskåret. Det blir dobbelt avskåring. Så det blir et dobbelt sår.
0: Ja.
1: Det blir et dobbelt sår. Og derfor er det så fint med de her sjamanistiske øvelsene, som er veldig forløsende.
0: Det er jo veldig mye leking også.
1: Det er mye leking, ja. Det er det som er så viktig.
0: Og dansing. Det er veldig morsomt.
1: Det er så fint.
0: Jeg har lov å være med litt på disse kursene dine.
1: Ja, det er så fint. Leke, invitere den leken og gå inn og kjenne at han blir levende. Og den som på en måte satt der helt stille og borte i sin eget landskap, inni sitt eget landskap, plutselig ble den en del av sirkelen og kjente på en måte at yes, våkner. Du ser den våkner, øynene får glans.
0: Ja.
1: Det er nesten så jeg ser hjertet på utsiden. Og når vi begynner å leke og etterligne dyr, og det er akkurat som det skjer det et eller annet. Det er så kraftfullt.
0: Og så ser du, det er jo litt sånn, noen er kanskje bare litt sånn forsiktig og litt redd, og så så blir det kanskje en ful små, så kommer sånne fuglelyder kanskje, så ser det der, det blir veldig små bevegelser først kanskje, og så plutselig så, etter hvert så tar man litt av, ja.
1: Ja, plutselig kommer de her sperringene som man hadde, begynner å slippe mer tak, ja, jeg kan bli en ful, jeg blir en ørn, jeg kan bli en ørn, ja, eller jeg blir en lurereven.
0: Og en farlig bjørn og isbjørn med kløver og liksom bare
2: Nei, dette spennende. Hva tenker du om fellesskapet, Astrid? Med sirkelen?
1: Ja, jeg tenker at vi trenger dette fysiske leirbål i vår tid. Og der har vi denne sirkelen. Der samles vi rundt fellesskap til både glede og dele det som da hjertet ønsker å komme og fortelle det som hjertet bærer på. Så mennesker, jeg har sett at mennesker har så stort behov for å bli sett og hørt. Og når vi samles rundt dette bålet i sirkelen ute eller inne i sin kurssammenheng, så møtes vi i fellesskap der alle er like verdifulle. Ingen over og ingen under. Vi er alle i øyehøyde. Og jeg tenker at i vår tid så behøver vi en ild for å varme oss, som skapes i kjærlighet. Vi behøver luft for å puste og kjenne på at jeg som menneske har verdi. Og vi trenger å kjenne på vannets element, som gir renselse og ro. Men først, i disse sirklene, må stivnet landskap, is og frosne områder få tine, så solen på nytt kan skinne og få plass i mennesket eller menneskene som behøver det.
2: Mm.
1: Og jeg har jo... Det var jo flere som begynte å spørre meg i Tromsø for når jeg holdt kurs i 2015. Du, vet du hva? Vi har invitert deg hit, og endelig er du her. Ja, og jeg var jo der og tok disse 6 trinnene. Men så sa hun, men du må jo nå til flere. Kan ikke du lage online-skole? Kan ikke du lage sånn at jeg har lyst til å lære mer? Ja, og da tenkte jeg jo ikke mer på det, og det var jo i 2015 når jeg var i Tromsø, veldig engasjert og med masse inspirasjon og kom med ideer. Ja, så gikk det tid, og så kom jo tiden, og festivalen jobbet jeg med, og så var det flere som begynte å spørre, kan ikke du lage sånn at vi som ikke kan reise på de fysiske kursene dine, kan ikke du lage online-skål? Jeg også tenkte, nei, nå kjente jeg denne, akkurat som jeg så disse menneskene rundt meg, bare for 3 år siden, og da tenkte jeg, nå må jeg sette i gang, jeg må følge opp tråden.
2: Ja.
1: Jeg så disse menneskene som hadde forespurt meg, og da satte jeg i gang med denne online-skolen da, og jeg tenker at det var veldig viktig for de, at de kan på en måte få lære mer om det her. Ja. Så gjennom flere år har jeg blitt oppmuntret av mennesker, og som har sendt e-poster og forespørsel, så det var faktisk resultatet at jeg satte i gang og lagde dette.
2: Så nå er det ferdig.
1: Den ble, var det i desember, da hadde jeg lanseringen. Og jeg tenker at denne online-skolen, den er skapt for de som ønsker å fordype seg i samisk sjamanisme og åndelighet, men som ikke alltid har muligheten til å komme på de fysiske kursene. Så her kan de studere i sitt eget tempo og samtidig få en struktur, støtte og en trygg veiledning gjennom hele prosessen. Med trommereiser og meditasjoner, og jeg guider da.
2: Ja, og inn i dette landskapet, der det feminine får lov å være sterkt, det er også, jeg tenker det er også siden liksom vekt,
0: Det vi, det vi har liksom sirklet rundt dette med psykologi I dag, men det jo også viktig for et menneske. At det en balanse mellom det maskuline og feminine

0: Tusen takk.
1: Ja. Det noe med at vi drivkraft. At vi har den alle sammen, og at vi ikke trenger å gjøre alt alene.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og at man trenger, vi må hjelpe hverandre. Jeg kjenner så stor takknemlighet for hadde ikke vært mulig å lage disse poddene hvis jeg ikke hadde fått hjelp til å redigere, til å se på lyden. Det hadde ikke vært mulig hvis ikke sånne fantastiske personer som deg stilte opp og var villige til å fortelle. Det hadde ikke vært mulig heller hvis ikke det fantes lyttere der ute. Så kanskje jeg kan kanskje avslutte med det. Med å takke alle som har hørt på og som hører på oss. I denne søken, denne utforskningen av det hellige i naturen. Takk.
0: Takk.
2: Jeg må bare legge til at det ikke bare er Trond Erland Sigvartsen som skal takkes for teknisk hjelp, men også Radio Rakel, som har sendt poddene 2 timer hver uke i 2 år nå snart, og tekniker der, og programleder også, Anders Mo. Jeg skulle også lagt til litt tidligere, men jeg glemte det i farten i selve diskusjonen,

at noe av det som viktig I delingssirklene etter sånne meditasjonsøvelser, det jo det at liksom, den der snakkepinnen går rundt, og alle har fokus på en og en, og lytter på det den personen sier, og ikke som I en dialog der det veldig lett blir sånn at man tenker på hva det man selv skal si, da, I stedet for å lytte ordentlig. Det blir mer psykologi, filosofi, miljøvern og åndelighet og forhåpentligvis også noen flere religiøse og åndelige retninger, og ikke minst møter med skapende, kreative kunstnere til høsten. Det planlegges så smått også reiser til Finnmark, Danmark, Bergen og Tromsø. Vi får se. Følg med. Og takk altså for denne gang her I Li under Sarakas vinger. God sommer alle sammen.

0: på abstinens hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

0: her. Det en eller annen fyr fra Marc Jacobs eller noe som skulle komme og style. Dette var det satt av budsjett til. Style to flygler som man liksom gikk I et kryss og at man kunne på en måte spille hverandres ja, debatter da, kan du si.
1: Og hva skjedde?
0: Det kan være det samme, for at, jeg ble litt sånn taken av hun Victoria
1: Williams, ja. Mm. Ikke til å bli forvekslet med Vanessa Williams.
0: Det var nettopp det.
1: Hun har også en sangkarriere.
0: Jeg gjorde det nesten nå, men det var bare navnmessig. For det to helt forskjellige personer.
1: Absolutt.
0: Med all respekt til Vanessa. Men ja. Jeg tror jeg holder en knapp på Victoria, foreløpig.
1: Enn så lenge.
0: Og platen den hentet fra her.
1: Ja, det var Loose, tror jeg den heter.
0: Så vi var jo da så vidt innom... Nå det jo en utstilling du har kuratert som på Nasjonalmuseet.
1: Det stemmer.
0: Den står til september.
1: Jep, til 6. september, så det siste sjans å få den med seg.
0: Ja, og løp på scenen I september, når det september og det skjer så mye, hadde ikke jeg hadde anbefalt å gjort det nå, sånn, ja, plutselig det litt oversida og...
1: Eller hvis det en varm dag, for museet jo lukket fra omverden. Det temperaturkontroll og gardinen nede, liksom. Så her det jo bare å søke tilflukt fra solen.
0: Jeg vil tro at aircondition også ganske bra oppe på den døde avdelingen.
1: Absolutt.
0: For det jo så mye liv I den, og det var det jeg skulle komme tilbake til uten å være ironisk, for jeg har vært og sett utstillingen, jeg skal til å se den igjen. Veldig sånn oppløftende, for en som meg, som har vært veldig, alltid, alle veldig redd for døden, men jeg har vært sånn, jeg tror jeg har en sånn angst jeg aldri har fått ut, som sånn der, det kanskje det største problemet her, å hoppe ut I noe ukjent, og med det følger også dødsangst. Og dette her fikk meg litt roet ned, og det synes jeg var så vakkert. At jeg ble roet ned. Nei, men ikke sant, når man føler en, uansett hvordan personlig connection der, så jo dette her noe som satt sammen på en veldig, veldig vakker måte. Du nevnte at det var en egen, du hadde funnet en egen kunstner som satt opp noe av grunnflatene.
1: Ja, det vi jobber med en fantastisk scenograf som heter Theo de Mans, som fransk, men bor I Belgia. Og han jobber jo for teater, han lager installasjoner til å vise andres kunst I. Og så har vi jobbet sammen på et par prosjekter tidligere, så jeg visste at han var opptatt av noen av de samme tingene jeg var når det gjaldt døden, at det liksom et interessant tema som... ikke bare skal vekke liksom angst I folk, men skal være noe interessant, og han på en måte lagt til stofflighet, som jeg håper folk interessert I, at det liksom tekstur og litt sånn somatiske greier på gang, pluss at det litt camp og kitsch involvert også. Så det liksom ikke bare sort og dystert, men det fargerikt og lekent og ja, litt kitsch.
0: Og I en sånn utstilling så det vel også sånn at man dras veldig naturlig mot enkelte ting. Og det også ganske interessant, for jeg kom på det ved at jeg så han jeg dro sammen med og dro med på utstillingen, så jeg bare han vandret mot bare, hvorfor vil han se på det? Det var veldig, det var en fin liten opplevelse, for det jo selvfølgelig, de trekkes alle mot forskjellige ting, selv på en... Man kommer inn I et stort rom med masse momenter, og så det jo også videre i dette tilfellet egne rom som bygd inne I slags katakombeaktige, ja, og ja, gled dere. Men jeg tenkte vi kunne kanskje snakke om forhistorien til denne utstillingen. Det noe som du da bare får på request fra, jeg vet ikke hvordan det fungerer, som...
1: Nei, vi åpnet nye museet I 2022, og da det to etasjer I det store nye bygget som dedikert til samlingen. Og da vises jo tusenvis av objekter der, og de vises kronologisk og forteller litt ulike historier, men I mitt hode så den røde tråden at liksom utviklingen av den norske nasjonalstaten og norske kunst og kultur og institusjoner. Og det jo en historie, men

0: Det er jo mange objekter som kanskje ikke passer inn I det narrativet, så den tidligere direktøren vi hadde for samlingen, Stina Høgqvist, som nå direktør I Tromsø på Nordnorsk Kunstmuseum, hun spurte kuratoren om de kunne foreslå utstillinger som brukte samlingen, men med andre type blikk. Så dette prosjektet her om døden litt I slekt med et annet utstillingsprosjekt vi hadde I fjor, som heter Ny Nordisk. Og da var det jo ny nordisk mat, da. Så det på en måte bruke det som en måte å se ting I samlingen på, som har kanskje med økologi å gjøre, med norske mattradisjoner, også nordiske, da. Så kanskje design av nye restauranter, hva slags keramikk det vi får servert maten på, hva slags teknikker det som brukes, og så videre. Så det var en måte, og så foreslår jeg døden. Fordi jeg tenkte det var en nøkkel til å bruke hele samlingen og se på alt, fordi vanligvis jobber jeg med samtidskunst, men samlingen vi har strekker seg jo flere tusen år tilbake inn I tid, helt fram til I dag, så det var kanskje den enkleste måten å bare si at jeg interessert I alt, alle de 400 000 tingene vil jeg gjerne vurdere.
1: Men jeg tror, selv om jeg hadde sett en av disse objektene på en utstilling for 2 år siden på Nasjonalmuseet, så hadde jeg ikke jeg hadde sett I en helt annen kontekst, og det hadde sikkert ikke husket det hvis det ikke var noe veldig stort og prangende, men det det ikke så veldig mye av på denne utstillingen, altså stort og prangende I den forstand. Ja, det noen selvfølgelig ting som tar øyet ditt med en gang, fordi et tidsspenne av tid jo også såpass stort her at noen materialer fantes ikke. Når jeg snakker om prangende materialer, så tenker jeg mer på da uten å si for mye, disse høye skulpturene og
0: de som laget av voks.
1: Ja, det kanskje vokser, jeg kunne liksom ikke se for meg hva de var, jeg bare, de var veldig, ja, de var veldig kjempefine, jeg synes de var, jeg tror det jeg liker best med de var at jeg ikke kan putte dem, de kan ikke puttes I en boks, de er som de tre, kanskje, var det tre?
0: Det de mørke, brune skulpturene, eller det
1: hvite? Ja, jeg husker dem nesten som litt lilla, type lilla, ja.
0: Ja, da det Sandra Mujinga sine Nocturnal Kinship.
1: Ja, det stemmer. Ja.
0: Så det jo tre skulpturer, eller tre figurer som danner en gruppe sammen, som liksom på vei gjennom utstillingen, på vei ut døra har jeg plassert de, så de liksom prøver å finne utgangen, de på vei ut av museet. Ja. Og de kostymen eller det egentlig laget som kostymer til en performance I et veldig mørkt rom og det var blitz I rommet så man, det reflektor tekstiler på skulpturen og så man på en måte ser omriss av disse figurene ettersom de beveger seg I rommet. I utstillingen på museet så de på en måte satt opp som skulpturer, det sånn de lever nå uten menneskelige kropper I seg, men de som deles overdimensionerte størrelser, så de liksom større enn oss, men de skal ikke nødvendigvis være skumle heller, men de bare at de har en slags gestalt som man merker når man kommer inn I rommet, man føler det på kroppen.
1: Ja, og det vel også kanskje mye også med at det man får ikke noe, de har ikke noe øyne, som man ser I hvert fall. Underbevisste øyne, var det helt sikkert, men og så var det denne skulpturen jeg også hadde lyst til å spørre om, som av nyere tid, og den sitter på gulvet, og I, mener jeg, I tre?
0: Ja, det nok Maria Passanau sin skulptur. Det jo da en 3D-scan av kunstnerens kropp, og så har den liksom blitt CNC-printet I treverk.
1: Ja,
0: Så sitter denne skulpturen, den på en måte Marias nakne kropp på en trestubbe fra vår frelsers gravlund. Så det på en måte en slags vake hun sitter I på museet og venter på noe. Og det på min død, eller det på en måte litt sånn tvetydig hva hun venter på, men hun sitter der og venter.
1: Ja, jeg synes det er veldig merkelig med akkurat den, for det var veldig mange ting som var veldig lett å se en link til, til døden på, men, men samtidig så etter hvert, for jeg fikk vært her en stund da, sånn at jeg gikk ut og tok litt luft, da, tok et par røyk, og så gikk jeg inn igjen, og da bare tenkte jeg sånn, at jeg må ikke, jeg må slutte å, jeg hadde noe heldigvis en samtalepartner som var med, som man kunne bare fortelle hva man syns, og så var sånn der, ja, men litt, kanskje det er bedre å ikke bare gå til hvert objekt og så tenke på linken de har til i døden, men å bare ta dem inn, og jeg, med en gang jeg tenkte det sånn, så jeg det uten å kunne sette fingeren på det med jeg følte den skulpturen av Maria, selvskulpturen var et veldig dødelig materiale, holdt jeg på å si, sånn, samtiden i et noe som kommer til å råtne eller brenne, eller noe som er veldig, jeg mener, det er ikke en steinskulptør.
0: Nei, og så er det jo basert på kunstnerens egen kropp, og den, våre kropper er jo lagd for å dø, lagd for å forrotne og liksom bli noe nytt igjen kanskje, eller bidra til et nytt økosystem. Og da kunstneren kom på åpningen, så var jo hun gravid i 8. måned, så da er det jo på en måte allerede skjedd mye med hennes kropp fra den skulpturen. Og det tenker jeg også er fint å tenke på når man er på museet. På museet så er tingene tatt ut av tiden, de er på en måte satt på pause fra sine vanlige liv. De er der for å bli en del av utstillinger, eller i samlingen og bevares for evig tid, hva det enn er. Men ja, det er liksom den rare statusen med disse objektene på museet, og så går livet videre utenfor museets dører.
1: For der har man jo det spektret her av ting og gjenstander, som, og skulpturer, og at man har det fra hvis det letteste og mest lette dødelige, holdt jeg på å si, en av de få bildene som er fra et gravøl, hvor det er i titlen, som jeg tror alle hadde skjønt, til da denne Maria på gulvet, som kanskje sitter og venter på døden, men det er ikke noe sånn helt sånn poengtert, liksom, at det er, men hun ser så rolig ut, hva eller sånn, hvorfor er det en ung kvinne representativt på døden? Ja. Men
0: det er vel det vi kaller laveste fellesnevner kuratering, når det liksom, hvis det er død som er tematikken, og det er veldig synlig i alt, så synes jeg det kanskje ikke er så interessant, for da kan du bare se på det, så skjønner du døden, og så kan du gå. Her er det litt mer, ikke alle objektene er direkte linket til døden, eller har en funksjon i forhold til døden, men det er liksom å vise en rikdom i samlingen, men også i livet, at det er ting vi omgir oss med hele tiden, som kanskje har betydning. Vi lager våre egne ritualer for å leve, og for å dø. Så det er egentlig litt der.
1: Det er derfor vi er her. Kanskje. Hadde du med en låt til fra med tanke på den utstillingen?
0: Ja da, jeg har med en låt av Bonnie Prince Billy, og det er sikkert noen som kjenner til den sangeren. Det er på en måte Death to Everyone som jeg har tatt med, og det er jo for å minne oss på at den kommer til oss alle. Det er jo på en måte noe vi ikke unnslipper, uansett hvor mye vi prøver, eller hvor mye penger man har, så slipper man ikke unna. Så det er egentlig litt fint, og så er det på en måte en ganske sånn insisterende låt. Så en litt annen vinkling på døden enn Victoria Williams.
1: Ja, så, det må man være åpne for.
0: Jeg håper det.

0: Dette er nydelig, nydelig om, kan man si døden, ja. Hva hørte vi?
1: Det var det Bonnie Prince Billy med Death to everyone is gonna come.
0: Og jeg tror ikke jeg nesten fikk med meg den setningen en gang, ja, men det, melodien den var så fin straight away og så harmonisk og så det var rart at han sa det, ja.
1: Skal begynne å lage spilleliste til min egen begravelse snart.
0: Og jeg har jo laget så mange.
1: Ja,
0: og jeg blir flau også når jeg finner ut av, eller jeg husker at jeg, nei, ikke den da, Morten. Har du vært der, liksom? Har du vært så selvopptatt og pretensiøs, som bare sånn, hey, they all gonna cry. Nei, så lenge det er et bra... så lenge det er et bra narspill på etter bursdagen min, hvor alle har det dritgøy og hopper opp på bordene og sånn, så kommer jeg til å stampe i graven. Eller banke huet mitt opp i den der likgreia.
1: Du må velge også hva slags kiste du skal ha, eller skal du kremeres?
0: Kremeres med en gang. Jeg vil brennes med en gang. Jeg er sånn som, for jeg tror på en slags... jeg vil ikke si ja, etterliv, men jeg tror ikke man kan kalle det det, for jeg tror man bare går ut i en sånn ånd som har en bevissthet, men som hvor bevisstheten er bare egentlig en kraft, og de få gangene det kan slippe inn et sånt lite snev av at man får det der déjà vu, at man har vært et sted og før og sånn, så er det eneste man er av seg selv igjen, er noen sånne små korn av bevissthet. Men dette her jeg skal skrive bok om, og det er det da. Det blir i så fall hele Nasjonalmuseet.
1: Du kan begraves der.
0: Men nei, det skal jeg ikke. For jeg kan bare tenn på meg, det sier jeg til alle, bare sånn, hvis jeg skulle dø, bare forsikre meg om at jeg er død, bare tenn på
1: tenner du på meg?
0: Fortest mulig, altså jeg vil ikke være i den der døde posisjonen lenge. Nei, jeg vil, da vil jeg, I want to go on, I want to fly in the sky. Men hvor lang tid er det? Jeg burde kanskje spørre deg først, for det er ikke sikkert det er så mange som vet det, hva en kurator egentlig er.
1: Det er jo ikke noe beskyttet titel, så nå kan man jo kuratere Instagram-feeden sin, og man kan kuratere spillelister, men det er jo det å velge ut ting, da, sette sammen ting. Tror det egentlig stammer fra det å ta vare på, og liksom kurare, det er jo liksom verbet det kommer fra, og da er det jo liksom en ivaretager av for eksempel en samling med kunstobjekter, at du tar vare på dem, men da også begynner du å sette dem sammen til utstillinger for eksempel som kan deles, eller ja, det er på en måte, ja, velge ut ting og sette det sammen. Og det er en mange ulike måter å gjøre på det, sånn som med laveste fellesnevner, du kan vel liksom sa gull. Jeg har sett en utstilling om gull, og da var alt i gull, og det var jo ok, ja, ja, greit. Og så kan man lage ting som kanskje er litt mer tvetydige eller vanskelige. Så jeg tror nok den utstillingen nå er litt mer utfordrende, fordi den ikke er så didaktisk eller enkel.
0: Og nå er Nasjonalmuseet så heldig, ja, nei. Er det noe som går på tid, eller at man tenker på da, da kan du ikke gjøre freelance-arbeid, eller sånn, hvordan fungerer det slik sett?
1: Den stillingen jeg har er jo på en måte på livstid, så den er jo der til jeg får sparken eller sier opp. Ja. Det kan jo også skje, sagt opp før.
0: Og de har flere kuratorer, eller en?
1: Nei, det er ganske mange. Det er jo Nasjonalmuseet ble stiftet i 2003, og ja, da var det gamle Nasjonalgalleriet. Det var museet for samtidskunst. Du hadde kunstindustrimuseet, arkitekturmuseet.
0: Det er mye. Jeg skjønner at hvis du hadde vært det eneste, så hadde ikke at du hatt tid til å sitte her.
1: Det er ja, 20 pluss.
0: Ja. Og jeg er sikker på at dere har nok å gjøre alle sammen, så med tanke på hvor mye mose som finnes, ikke bare i museet, men i katakombene under.
1: Ja,
0: det er jo a waste. Vastland.
1: Oh, ja, super waste.
0: Og hva er egentlig... Det er også et litt vanskelig spørsmål, men jeg tror de fleste tror de kan svare på med en gang, men sånn, var det noen som snakket om, og de hadde sett liksom et eller annet, jeg husker ikke om det var egyptisk eller noe sånn, og så tenkte jeg sånn, nærmest jeg trodde det skulle være norske ting. Og så tenkte jeg sånn, den, selv jeg visste det, ja. men du kan kanskje forklare det, hva er Nasjonalmuseet? Sånn, bare sånn, kjedelig teoretisk.
1: Det er jo en institusjon som samler på kunst og design og arkitektur. Mye av det er jo for å ha et sted hvor det norske kan være hjemme, at de fleste europeiske land har jo en lang tradisjon med museer. Så når Norge fikk friheten sin noen timer i 1814, så begynte jo samtalene om den norske stat og hva den norske nasjonen skal være allerede begynt. Og da ville man jo ha egne institusjoner som kunne samle på det norske. Så man kan jo lese mange av de tingene som skjedde på 1800-tallet i lys av liksom, jakten på det norske, starten på Universitetet i Oslo, at man fikk sin egen universitet, sine egne museer, sine egne akademier, og så videre. Så det er litt i tråd med det. Men for å være en moderne stat i 1800-tallet, så måtte man også kunne fortelle om sitt eget opphav i verden, så da er det på en måte å peke på det som da var ja, de viktige kulturene, antikken, greske og romerske kulturer og så videre. Så det første rommet når du går på det nye Nasjonalmuseet er jo dedikert til antikken, og rommet etter er disse gipsavstøpningene som man kunne se på i det gamle Nasjonalgalleriet, i skulptursalen og så videre, så kunne man kopiere de for å lære. Ikke bare å se, men lære å tegne selv og skape selv. Da. Men da skulle man jo lære ved å kopiere de gode tingene fra antikken, for eksempel.
0: Jeg liker veldig godt, det første som slo meg med det bygget var at det er i en sånn folkelig stein.
1: Skifer!
0: Ja. Ja, men jeg, seriøst, jeg synes at det fungerer kjempebra. Og så at det da ute oppe, så er det, for nå tar jeg jo ting som ikke er så poengtert, som man tar for selvfølge, da, for det er jo inne i museet man burde snakke om, men denne stenen, den fortsetter jo inn i vestibylen,
1: ja.
0: Og overalt egentlig, men ute, oppe, så er det jo en sånn lavo, ja. Som er så koselig. Og det var litt sånn småregn når jeg var der nå sist, og det var ingen andre, for da var det jo snart stengt inn, men da var jeg liksom vandret det opp på taket der, og så det er bare titt inn i lavvån, og da så jeg den vaktene bare sånn smilte litt, yeah. Og sånn, hva er det han skal nå? Så bare, nei, men du, så tenkte jeg sånn, jeg kan ikke bare sette meg der inne. men det var nesten litt fristende å bare, jeg skal sove her i natt, jeg er så lille koja.
1: Mm-hmm. Det er House for All Cosmologies av Yuar Nango, så det er på en måte et sted hvor du kan slå deg ned og henge litt, og jeg tror en gang i uka så tenner vi bål for oss å bevare bygget.
0: Og lukta inn i det, for den luktet som sånn nybrent bål.
1: Ja, og det blir brent bål der, fordi den strukturen er lagd for å bo i. Så hvis det ikke bor folk der, og det gjør det ikke, så må vi i hvert fall simulere det, så du liksom tenner bål og ha varme der, og så videre. Så ellers så begynner jo også ting å...
0: Eller who knows? Kanskje ja. Det er ånder som bor der?
1: Airbnb.
0: fra denne utstillingen, det er kanskje noen som har tatt seg tid til å...
1: I hvert fall jeg tror det er litt intensjon at det er plass til alle slags ulike typer folk og fe.
0: Så det er jo Nasjonalmuseet, kan man da konkludere med, er på en måte et sånn hovedmuseum for en nasjon. Som i dette tilfellet er Norge. Eller har du noen andre museer, oppå å si andre land, nasjonalmuseet?
1: Ja, det er ganske vanlig. Du har jo liksom nasjonalmuseet i mange andre land.
0: Men heta heter de andre ting?
1: Ja, eller i Sverige heter det Nasjonalmuseet.
0: Åja, ok.
1: Også, eller kanskje du har Statens museum for kunst i Danmark, og The ja. British Museum, og, så det finnes jo mange varianter av det, men det er disse museene som skal liksom fortelle nasjonshistorie.
0: Primært det norske som bruker ordet nasjonal, bortsett da fra Sverige.
1: Ja, og så ja. Har du på en måte mange andre land som har det i titlet nå, for det er jo, det er en egen kategori nesten i museumsfeltet, sånn som du kanskje har kunstmuseum så har du også Nasjonalmuseum, men det kan også være, ja, for det meste for kunst, tror jeg.
0: The Rational Museum. Yeah.
1: Rasjonalmuseet.
0: Ja, Nasjonalmuseet, jeg sa det så mye. Men uansett, vi skal ta oss tid til å høre en liten trall.
1: En trall til? Jeg tok med Dinosaur L. Og det er...
0: Det er ikke Junior.
1: Nei, ikke Dinosaur Junior. Den har ikke en tydelig dødstematikk, men det er som utstilling, det er ikke alt som trenger å handle om døden, for alt handler egentlig om døden.
0: Og det er, sånn? Dette er kanskje en sånn dinosaur som var sånn Rexapex, eller hva heter de der som var dødelige, de som drepte og spiste.
1: Tyrosaurus Rex, nei, jeg klarer ikke å snakke engang. Ja. Nei, men det er i hvert fall en sang... av et band som var assosiert med Arthur Russell, og han jo død, så det kanskje får være grunn nok til å ta den med på en dødssamtale på abstinens.
0: Absolutt.

0: Det var 6-6. Aller sist her, hun faktisk I Norge, tror jeg, nå. Hun skal I hvert fall opptre I morgen, så kanskje hun kommer I morgen, men 6-6 har jo vært favoritt på radioen her. Så jeg måtte bare understreke det for vår gjest I dag, Geir Haraldseth. Så glad for å ha deg her I studio.
1: Deilig å være tilbake igjen.
0: Du skal ikke slippe unna, du blir sikkert fanget inn her ved en annen anledning, selv om det høres veldig kjedelig ut, så skal det bli veldig gøy. Sommeren lang, fortsatt.
1: Noen sanger lange, og andre sanger korte, sånn som I livet.
0: Ja, akkurat som livet, det livets manual, jeg vil kjøre meg gal. Det en veldig stor hit. Som, men vet du hva, 6-6, altså på Pride-scenen I morgen, klokka 6.
1: 6-6-6.
0: 6-6-6. Og hvis dere har noe overskudd etter parade og 6-6, så må jeg gjøre litt selvreklame og si dra innom og høre Hormore spille sammen med Ole Abstract på Jäger søndagen så har man fri og da bare labber man ned sånn I to tida ned på museet og så ser jeg og det dreper nedturene uansett hvis man skal være fyllesyk eller ikke så vil det gjøre godt
1: Ja, garantert opptur med døden.
0: Jeg mener det. Det var ikke ironisk ment.
1: Nei.
0: Det kan godt hende jeg gjør det. Så, men du trenger ikke å være der hver dag, trenger du det?
1: Nei, men jeg ofte innom. Det liksom å ta vare på utstillingen og sjekke at alt ok og alt funker. Det på en måte lydverk, og det et verk som driver og rotner foran øynene våre I utstillingen også. Det mye liksom, mye å ta vare på.
0: Har du et favoritt, sånn, for det vet jeg, alle sikkert favorittene, men sånn, så går det sikkert I perioder på hva du plutselig liker mest. Det forandrer seg sikkert.
1: Det sammenstilling, kanskje akkurat det som jeg så på I dag, var et fotografi av Nan Goldin, amerikanske kunstneren. Mm. Da det en kvinne I en taxi som sitter med et sjal rundt hodet og ser ut som hun I sorg. Og like bak det et terrakottahode, et truskisk terrakottahode som ser nesten ut som damen I bildet, så det liksom disse linjene over tid som plutselig blir synlige.
0: Og det mener jeg også var I en av disse installasjonene som han har laget.
1: Ja, Theo har laget en sånn stor vokslysestake som vi viser smykker laget av hår, menneskehår.
0: Vel, ja, jeg elsket den delen, jeg elsket alle delene, men der kunne man på en måte se lag, der kunne man se en annen ting som da gjemte seg bak. Ja. Uansett, kom dere dit da, folkens, opplev, vær litt sånn kulturelle og gjør promo for meg. Da. Hei, jeg skal på Nasjonalmuseet, og jeg hørt på abstinens. Jeg vet hva Nasjonalmuseet
1: Egen rabattkode.
0: Og jeg skal på den som Geir Haraldseth har kuratert. Da vet dere for ting, da vet dere så mye mer enn det jeg gjør, og dere får, vi må nesten si bare da, tusen takk for I dag.
1: Takk for spørsmålene.
0: Og takk for svarene. Mm. Man kan kose seg lenge med å ha det gøy, og det skal vi I helgen. Selv om du skal sikkert mange viktige ting, så skal jeg også mange viktige ting.
1: Absolutt.
0: Jeg skal se på 6-6.
1: Klokka 6.
0: Og på museet.
1: Søndag.
0: Ja. Da sier vi takk for nå, og da avslutter vi med en liten sang du skal bestemme.
1: Hvis vi har tid, så det Macy Rodman med Born, så da det på en måte gjenfødelsen ut av denne timen.
0: Jeg vil bli Born igjen, ja.